כאן כל המוסיקה, שלום רב מאזינות ומאזינים. תוכניתנו בשחור ולבן היום תיוחד לגברת הראשונה של הפסנתר בישראל. הלא היא הפסנתרנית פנינה זלצמן, ערכת תמרה בלטר, מגיש אמוץ פרידמן. האזנה טובה לכולנו. פנינה זלצמן נולדה ב-24 בפברואר 1922 בתל אביב. היא נחשבת עד היום לפסנתרנית הישראלית הראשונה שכבשה בימות קונצרטים בעולם, עוד לפני ייסוד המדינה. אך גם בארץ הופיעה הרבה מאוד, סולנית, בדואו עם הפסנתרן אריה ורדי, ובהרכבים קאמריים שונים, בהם רביעיית תל אביב והקלרניתן יונה אטלינגר. עם התזמורת הפילרמונית הישראלית הופיעה זלצמן יותר מ-200 פעם, יותר מכל סולן אחר. אך תוכניתנו בשחור ולבן תתמקד כמובן במגינת הסולו שלה. הקריירה הפסנתרנית של זלצמן החלה למעשה בגיל צעיר מאוד. הפסנתרן הצרפתי הנודע אלפרד קורטו שמע את נגינתה במהלך סיבוב הופעות שלו בפלסטינה ב-1929, והיא בת 7 בלבד. הוא הזמין את ילדת הפלא ללמוד אצלו בבית הספר למוזיקה אקול נורמל בפריז. היא הייתה הילדה היחידה שלימד שם. שמה של פנינה זלצמן נקשר רבות למוזיקה של שופן, שאותה היטיבה כל כך לנגן. אמה גם נפתח את השעה. נשמע בנגינתה את הפנטזיה בפמינור, אופוס 49, מאת שופן.

אורחת תוכניתנו הפסנתרנית פנינה זלצמן נגנה את הפנטזיה בפמינור, אופוס 49 מאת שופן. למרות שבצעירותה הרבתה זלצמן להופיע ברחבי העולם, בשלב מאוחר יותר מייתה לצאת מן הארץ. ב-1939 הוזמנה בהמלצת הוברמן לנגן בראשונה עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, שנקראה אז תזמורת פלסטינה. היא נגנה בקונצרט לא פחות משלושה קונצ'רטי לפסנתר, השניים של שופן והראשון של ליסט. בשל פרוץ מלחמת העולם השנייה, מי שלא יכלה לשוב לפריז, המשיכה זלצמן להופיע עם התזמורת הפילרמונית הישראלית לפני חיילים של בעלות הברית בישראל ובמצרים. ב-1960 נסעה עם התזמורת לסיור הופעות ברחבי העולם. אך פנינה זלצמן נהגה לנגן גם לפני קהל מצומצם יחסית, דבר שעודד אותה להרחיב את הרפרטואר שלה, ולא להתמקד רק ביצירות מוכרות מהקנון הקלאסי. וכך היא הרבתה לבצע גם מוזיקה ישראלית בת זמנה. את חלק מהיצירות ביצעה בבחורה, למשל הקפריצ'ו של פאול בן חיים, וחלקן נכתבו במיוחד בעבורה, למשל שתיים מיצירותיו של מרדכי סתר. נשמע אותה כעת בחמישה קטעים לפסנתר, אופוס 34 מאת פאול בן חיים. יצירה שחוברה ב-1943, תוך שבועיים בלבד, בתקופה שבה עמל המלחין על הסימפוניה השנייה. כותרות הקטעים: פסטורלה, אינטרמצו, קפריצ'ו, קנצונטה וטוקטה. מנגנת הפסנתרנית פנינה זלצמן, שהרבתה לנגן פרייתו של בן חיים, ואף זכתה למחמאות מצידו, בייחוד על פרשנותה לטוקטה המסיימת.

שמענו חמישה קטעים לפסנתר, אופוס 34 מאת פאול בן חיים, מנגינת פנינה זלצמן. ההקלטה מתוך התקליטור פנינה זלצמן מבצעת מוזיקה ים תיכונית, שיצא ב-1996 על ידי המכון למוזיקה ישראלית, אך הוקלט כארבע שנים לפני כן. פנינה זלצמן הייתה ציונית, שקיבלה בשלב מוקדם.

קדם בחייה את ההחלטה לחיות ולנגן בעיקר בארץ. זאת על אף שטענה לא פעם שקשה לנגן כאן. באחד הרעיונות שלה סיפרה, שלא כמו ישראלים לשעבר שחוזרים כדי לנגן בהיכל התרבות בזמני מלחמה ומתקבלים כגיבורים, אני נתתי קונצרטים בקו החזית. השבועות שלפני מלחמת ששת הימים ב-1967 היו נוראיים. בעלי היה בצבא באלריש, הבת הקטנה שלי בבית, לבד בלילה. במקרה שהסירנות יזעקו, פשוט לכי למקלט, אמרתי לה. ונסעתי לגליל, לקו החזית מול סוריה, כדי לנגן בעבור חיילים. גמולי היה קופסת פירות מאחד הקיבוצים בצפון, והיא הייתה חשובה בשבילי יותר מכל הביקורות בעולם. כאלה הם האתיקה והערכים הפנימיים שלי. דברי פנינה זלצמן. נחזור למוזיקה. נשמע בנגינתה את הנוקטורן בפאדיאז מז'ור, אופוס 15 מספר 2, מאת שופן. פנינה זלצמן.

פנינה זלצמן ניגנה את הנוקטורן בפה דיאז מז'ור אופוס 15 מספר 2 מאת שופן. כתרים רבים נקשרו לראשה של הגברת הראשונה של הפסנתר בישראל. במהלך חייה ולאחר מותה, אך רק בשנת 2006, זכתה פנינה זלצמן בפרס ישראל. היצירה הבאה שנשמע בנגינתה נכתבה בידי צבי אבני, אף הוא חתן פרס ישראל, אם כי לשנת 2001. אבני הלחין את הסונטה הראשונה שלו לפסנתר ב-1961. היא נמנית עם יצירותיו הטונליות פולקלוריסטיות ומבוססת על צורות קלאסיות מוכרות. כך למשל הפרק הראשון בצורת סונטה אלגרו, ובמרכזו של פרק הרונדו השלישי, פוגה. כמו בחמישה קטעים של בן חיים ששמענו קודם, גם כאן ניכר שימוש במודוסים והימנעות מההיצמדות למז'ור מינור המערביים. נשמע את הסונטה הראשונה של צבי אבני בנגינת פנינה זלצמן.

הפסנתרנית פנינה זלצמן ניגנה את הסונטה הראשונה של צבי אבני. פרט לקריירה שלה כפסנתרנית, פנינה זלצמן הייתה מורה מסורה ואהודה במיוחד. משנת 1969 היא לימדה באקדמיה למוזיקה בתל אביב, ותוך שנים מונתה לפרופסור ולראש המחלקה לפסנתר. כמו כן, לימדה בקורסי הקיץ לפסנתר בתל חי, ושימשה שופטת בתחרויות פסנתר בינלאומיות, בהן תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. החל משנת 2005 נערכת בכפר סבא תחרות על שמה לפסנתרנים צעירים. פנינה זלצמן הלכה לעולמה לאחר מחלה קשה ב-16 בדצמבר 2006, והיא בת 84. לסיום השעה נשמע בנגינתה את הברקרולה בפאדי אז מז'ור, אופוס 60, מאת שופן.

0: מחיאות הכפיים לפסנתרנית פנינה זלצמן, שנגנה את הברקרולה בפאדיאז מז'ור, אופוס 60 מאת שופן. וכאן באה לסיומה תוכניתנו בשחור ולבן, שיוחדה היום לגברת הראשונה של הפסנתר בארץ. ערכה תמרה בלטר.
1: שלום לכם, אנחנו ממשיכים להפנות את אלומת הזרקור שלנו אל המנצח ונגן הוויול הקטלני ג'ורדי סבל, במלות לו 85. תוכניתנו הראשונה יוחדה כזכור לסבל ומוזיקת הברוק הגרמנית, התוכנית השנייה לסבל והמוזיקה הצרפתית, והנה היום הגיע תורה של המוזיקה הספרדית. סבל מטבע הדברים הוא בן בית בה, והיא מדברת מגרונו. אז הנה נפתח בסל ורג'ינה מוטט בשמונה קולות, בשבח הבתולה מרים, מאת מלחין הברוק הספרדי תומאס לואיס דה ויקטוריה. זמרי קפי הריאל מקטלוניה ונגני אספריון 20, בהדרכתו של ג'ורדי סבל, אומן השבוע שלנו. הנה ויקטוריה.

סלווה רג'ינה, עידה דמלכה, המנון בשמונה קולות בשבח הבתולה המבורכת, מאת מלחין הברוק הספרדי תומאס לואיס דה ויקטוריה. זמרי קפי הריאל מקטלוניה ונגני אספריון 20, בהדרכתו של ג'ורדי סבל. המלחין הבסקי חואן חריזוסטומו דה אריאגה היה מן התקוות המוזיקליות הגדולות של זמנו. הוא נולד ב-27 בינואר 1806, שזה בדיוק על היום 50 שנה אחרי מוצרט. אריאגה הלך לעולמו בפריס 10 ימים לפני יום הולדתו ה-20 משחפת. בשנותיו הקצרות הוא הספיק לחבר צרור של יצירות, אופרה, העבדים המאושרים שמה, שאותה כתב כשהיה בן 13, 3/4 לכלי קשת, כמה יצירות קוליות וסימפוניה לתזמורת גדולה שאותה נשמע עכשיו על 4 פרקיה. ג'ורדי סבל מנצח על נגני לקונסר דה נסיון, התזמורת שייסד ב-1989. הנה נשמע את אריאגה בניצוחו.

סימפוניה ברה לתזמורת גדולה מאת המלחין הבסקי חואן כריזוסטומו דה אריאגה, בן המחצית הראשונה של המאה ה-19, שמת בשנתו ה-20, 1806 עד 1826, אלה שנות חייו. ג'ורדי סבל ניצח על נגני לקונסר דה נסיון בהקלטה מ-1994, שימצא את הגרסה המקורית של הסימפוניה. נשוב עכשיו אל מוזיקת הרנסנס הספרדית המפוארת, הפעם בדואו סרפים, מוטט ב-12 קולות, מפרי עטו של המלחין פרנסיסקו גררו, בן המאה ה-16. הנה נשמע את זמרי קפי הריאל מקטלוניה ונגני אספריון 20, בהדרכתו של, כמובן, ג'ורדי סבל.

דואו סרפים מוטט ב-12 קולות מאת מלחין הרנסנס הספרדי פרנסיסקו גררו, בהשראת פרק ו' בספר ישעיהו. סרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. בשירתם של זמרי קפי הריאל מקטלוניה. ועכשיו לאחד האלבומים היפים שסבל הקליט, שנמצא על התפר שבין מוזיקה של מה שאנחנו מכנים קלאסית, לבין מוזיקת עולם משובחת, חיבור של מזרח ומערב. האלבום שאני מתכוון אליו יצא בשנת 2002, ומוקדש כולו לשירי ארס ממגוון תרבויות ומדינות, מתקופות שונות, משנת 1500 ועד ימינו. שמו של האלבום, נינה ננה, שזה באיטלקית שירי ארס. אשתו המנוחה של סבל, זמרת הסופרן המופלאה מונסרט פיגרס, שהשנה אגב ימלאו 15 שנה למותה, מפליאה בשירתה, יחד עם ביתם אריאנה סבל והרכב המוזיקה העתיקה שלהם, אספריון 21. בתחילת שנות ה-2000 סבל החליף את שם ההרכב מאספריון 20 לאספריון 21. האוסף הזה כאמור חובק עולם, ומקבץ בתוכו שירי ארס מיוון, מספרד, כולל שירי ננה אנדלוסים מאת פדריקו גרסיה לורקה ומנואל דפיה, וכן שירים מאנגליה, מפורטוגל, אסטוניה, יצירה של ארוו פרט שנכתבה במיוחד לאלבום, וגם שיר משלנו, נומי נומי ילדתי, השיר המפורסם של יואל אנגל. אז הנה טעימה מתוך האלבום הזה, שיר ארס, שירי ארס, מן העולם, נינה ננה, עם משפחת סבל.

תודו שזה היה יפה. מבחר שירי ארס מן העולם בביצועם של משפחת צבל, זמרת הסופרנה נהדרת מונצרט פיגרס, ג'ורדי בוויולה דגמבה, וביתם אריאנה סבל בנבל ברוק, עם חברי ההרכב אספריון 21. נינה ננה. ואנחנו נסיים בקנטיגס דה סנטה מריה, שירים למרים הקדושה, אחד האוספים החשובים ביותר של מוזיקה מימי הביניים. האוסף הזה נוצר במאה ה-13 בחצרו של אלפונסו העשירי, מלך קסטיליה וליאון, שנודע בכינויו אלפונסו החכם, אלפונסו אל סאביו. חצרו של אלפונסו הייתה אבן שואבת לאנשי ספרות, מדע ומוזיקה. בין היתר התקיימו בה מפגשים בין מסורות נוצריות, מוסלמיות ויהודיות. הקנטיגס דה סנטה מריה כוללות יותר מ-400 שירים המוקדשים לבתולה מרים. רובם מספרים על ניסים המיוחסים לה, אנשים שנקלעו לסכנה או למצוקה וזכו לעזרתה, לריפוי או להצלה, כל אלה לצד שירי שבח והלל לכבודה. כתבי היד ששרדו משמרים גם את הלחנים, והם מקור מרכזי להכרת המוזיקה של התקופה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה חלקו האישי של אלפונסו בחיבור השירים, הוא בוודאי היה הפטרון המרכזי של המפעל, וייתכן שגם השתתף ביצירת חלק מן החומרים. מכל מקום ברור שהאוסף היה בעל חשיבות מיוחדת בעיניו. בצוואתו ביקש שהספרים ובהם השירים למרים יישמרו בכנסייה שבה ייקבר, ושהקנטיגות יושרו בחגים ובמועדים דתיים. אז הנה מבחר מתוך הקנטיגס דה סנטה מריה של אלפונסו העשירי אל סאביו, המלך הגדול, בביצוע זמרי קפי הריאל מקטלוניה ונגני אספריון 20, בהדרכתו של אומן השבוע שלנו, ג'ורדי סבל.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר שקבורתם של הטייס ההודי, של הישראלים שנטרלו את הטייס המפגע ושל הטייסים המחליפים, הצליחה למנוע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. אל על וארקיה הודיעו כי הן נערכות לחידוש הטיסות לאמירויות. בשריפה בדיור מוגן בבני ברק נפצעו הלילה 24 דיירים. התחזית קריר מן הרגיל. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 6. היום יום חמישי, כף בתשרי תשפ"ז, 1 באוקטובר 2026. כאן דן אופרי. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו אומר כי גבורתם של הטייס ההודי, של הישראלים שנטרלו את הטייס המפגע ושל הטייסים המחליפים, הצליחה למנוע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. בריאיון ל-CNN הוסיף נתניהו ואמר כי שוחח עם הנשיא טראמפ על מעשה הגבורה שמנע אסון שעלול היה להשפיע גם על התעופה העולמית, ואמר כי לישראל לא היה מידע מוקדם על פיגוע תעופה אפשרי. בריאיון לפוקס ניוז ציין נתניהו שהטייס התוקף נחקר בסעודיה, אך מוקדם לקבוע אם איראן הייתה מעורבת בניסיון הפיגוע. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. שוחחתי עם נתניהו על האירוע. נראה שטייס המשנה היה מחבל או אולי משוגע, אמר טראמפ, והוסיף כי שרברב ישראלי אחז בהגאים, משך אותם כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. הוא למד להטיס מטוס מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה. זה מה ששמעתי מביבי ומאחרים, סיפר טראמפ לכתבים בבית הלבן. חברת התעופה פליי דובאי הודיעה כי נמשכת חקירתו של ניסיון הפיגוע החמור בטיסתה לישראל, וכי עד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. בתוך כך נודע כי על טיסת פליי דובאי לישראל היו 4 אזרחים אמריקנים. דובר במשרד החוץ של ארצות הברית אמר לכתבנו נתן גוטמן כי שגרירות ארצות הברית בריאד והקונסוליה בג'דה עומדות בקשר עם הרשויות בסעודיה שמנהלות את חקירת ניסיון הפיגוע. ממשל טראמפ לוקח ברצינות את מחויבותו לשלומם של אמריקנים מעבר לים ועומד מוכן להעניק להם סיוע קונסולרי, נמסר ממשרד החוץ של ארצות הברית. חברת אל על הודיעה כי היא נערכת לחדש את פעילותה בקו תל אביב דובאי במהלך חודש נובמבר, לאחר 8 חודשים של הפסקה בעקבות מבצע שאגת הארי. בקו לדובאי יהיו לפחות 2 טיסות בכל יום. גם חברת ארקיה נערכת לחידוש פעילותה בקו, וגם היא תפעיל 2 טיסות יומיות ישירות. עם זה, חידוש הפעילות של החברות הישראליות מותנה בקבלת האישורים המוסמכים מגורמי המדינה הרלוונטיים. כך מסרה כתבתנו אופיר הלפרן. בשריפה שפרצה בבניין מגורים של דיור מוגן סיעודי ברחוב רב עמרם גאון בבני ברק, נפצעו 24 דיירים. גבר בן 65 וגבר בן 80 נפצעו קשה. 4 דיירים נפצעו בינוני וכל האחרים נפצעו קל משאיפת עשן. צוותי מעדה פינו את הפצועים לבתי החולים שיבא בתל השומר, בלינסון בפתח תקווה ומעייני הישועה בבני ברק. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי 8 שקלים ו-27 אגורות. סי של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי שלשום הנחה שר האוצר סמוטריץ' של בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
2: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
1: שפתיים, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון ובמישור החוף. מחר צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. במרכז הארץ ובדרומה צפויה התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 24 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה ובבאר שבע 27 ובאילת עד 33 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה, ואנחנו פותחים את השבוע בשעון מוזיקלי עם הבחירות המוזיקליות של יוליה צודיקס. אני אמיר לקח אביבי, האזנה טובה, בוקר שקט. אנחנו פותחים הפעם עם פרק יפה יפה, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר של בטהובן. עם הסולן אלפרד ברנדל, תנגן התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוחו של ג'יימס לוין.

פתחנו את השעון המוזיקלי בפרק השני מתוך הקונצ'רטו מספר 4 לפסנתר של בטהובן, עם הפסנתרן אלפרד ברנדל נגנה תזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוחו של ג'יימס לוין. ומהפסנתר אל הכינור, הנה פרק השקון מתוך הפרטיטה ברמינור לכינור סולו של יוהאן סבסטיאן באך. בהקלטה מ-2001 מנגן גדעון קרמר.

הכנר גדעון קרמר, במחול השקון, מתוך הפרטיטה 1004 מרשימת יצירות באך. שעון מוזיקלי בכאן כל המוזיקה, אנחנו שווים אל הקונצ'רטו, הפעם עם קונצ'רטו לקרן ולתזמורת של מוצרט, זהו הקונצ'רטו במי במול מז'ור, כחל 495. הנה הפרק הראשון מתוכו, עם הסולן יעקב סלגטר, ואיתו תזמורת קונצרט חברה מלכותית בניצוחו של ניקולאוס הרנונקור.

פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו הרביעי לקרן ולתזמורת של מוצרט. שמענו את הקרנן יעקב סלגטר ואיתו את תזמורת קונצרט חבאו. ניצח ניקולאוס הרנון קור. ולעוד קונצ'רטו אחד, הפעם מתחילת המאה ה-18, עם קונצ'רטו לשני אבובי דמורה של גיאורג פיליפ טלמן. נשמע עכשיו עם הסולנים אנטוני רובסון וג'יימס איסטווי, ואיתם חברי אנסמבל קולגיום מוזיקום 90, בניצוחו של סיימון סטנדייג'.

קונצ'רטו לשני אבובי דמורה של שמענו עם הסולנים הנשפנים אנטוני רובסון וג'יימס איסטווי, ואיתם חברי קולגיום מוזיקום 90, ניצח סיימון סטנדייג'. נפנה עכשיו אל האגדה הדרמטית של אקטור ברליוז, כללת פאוסט. הנה הרומנסה של מרגריטה מתוך היצירה הזו, בקולה של מריה קלאס, ואיתה תזמורת אגודת הקונצרטים של מונטה קרלו, מנצח ז'ורז' פרטר.

רומנסה של מרגריטה, מתוך יצירתו של אוקטובר ליוז, קללת פאוסט. עם זמרת הסופרן מריה קלאס, שמענו את תזמורת אגודת הקונצרטים של מונטה קרלו, בניצוחו של ג'ורג' פרטר. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי שלנו לבוקר הזה. הנה הקטע Round Midnight, סביב חצות של טלוניוס מונק. נשמע אותו הפעם בגרסה של ביל אבנס, מתוך האלבום משנת 1963, שיחות עם עצמי. האלבום הזה זיכה את אבנס בפרס הגרמי הראשון שלו. בואו ונשמע.

ראונד מידנייט, קטע של טלוניוס מונק, שמענו מתוך האלבום של ביל אבנס, שיחות עם עצמי. ובשיחה הזו אנחנו גם נסיים, שעון מוזיקלי, ראשון לשבוע חדש, תודה לכם שהייתם איתנו, עורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים שבוע טוב, יום שקט, והמשך האזנה טובה, לכאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בנתב"ג נחתו אמש בשלום הנוסעים שהיו בטיסת פליי דובאי שטייס המשנה ניסה להשתלט עליה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי גבורתם של הקברניט של הישראלים שנטרלו את הטייס המחבל ושל הטייסים המחליפים מנעה אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. בשריפה בבניין של דיור מוגן בבני ברק נפגעו קשה שני דיירים. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה 7. בנמל התעופה בן גוריון נחת אמש בשלום מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים שהיו בטיסה המקורית מדובאי שטייס המשנה ניסה להשתלט עליה.
1: Dubai 1073 Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue approach runway 30.
0: עם הגיעם נבדקו הנוסעים על ידי צוותים של מדע. גבר כבן 50 שנחבל בחזהו פונה במצב קל לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוד שני נוסעים שנפצעו קל טופלו במקום. גם כוחות פיקוד העורף סייעו בקליטת האזרחים הישראלים ששבו ארצה, וקציני התנהגות אוכלוסייה ימשיכו ללוות את השבים ובני משפחותיהם. ראש הממשלה נתניהו אמר כי גבורתם של הטייס ההודי סמית מצ'ר שנאבק בטייס המשנה האומני שדקר אותו, של הישראלים שנטרלו את הטייס המחבל ושל הטייסים המחליפים מנעה אסון בסדר גודל של פיגועי 11 בספטמבר.
2: I did speak to Bibi Netanyahu and it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. An Israeli plumber saw what was happening. He took the stick, lifted it up and leveled out the plane before it crashed.
0: זה היה הנשיא טראמפ שהתייחס הלילה לפיגוע בטיסת פליי דובאי. שוחחתי עם נתניהו על האירוע, נראה שטייס המשנה היה מחבל או אולי משוגע, אמר טראמפ, והוסיף כי שרברב ישראלי אחז בהגעים, משך אותם כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. הוא למד להטיס מטוס מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה, זה מה ששמעתי מביבי ומאחרים, סיפר טראמפ לכתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. ולגבי דברי נתניהו, לרשת CNN הוא הוסיף כי שוחח עם הנשיא טראמפ על מעשה הגבורה המדהים שמנע אסון שהיה עלול להשפיע גם על התעופה העולמית, ואמר כי לישראל לא היה מידע מוקדם על פיגוע תעופה אפשרי. בתוך כך, חקירת הפיגוע נמשכת. חברת התעופה פליי דובאי הודיעה כי עד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. בשריפה הלילה בבניין מגורים של דיור מוגן סיעודי ברחוב רב אמרם גאון בבני ברק נפגעו 24 דיירים, שניים מהם קשה, השאר קל. פרמדיק מגן דוד אדום יששכר וייס תיאר את מצב הפצועים.
3: הבחנו בשריפה באירוע רציני מאוד בתוך בניין של בית אבות. הגענו עם כוחות גדולים של אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ, ביצענו טריאז ראשוני בתוך בניין בית האבות והענקנו טיפול ראשוני לכלל הנפגעים. שניים מתוכם היו במצב קשה מאוד עם קביעות בפלג גופם העליון. עוד ארבעה נפגעים היו עם שאיפות עשן וקביעות ופינינו אותם לבית החולים וכל השאר במצב קל.
0: חוקרים בודקים את נסיבות הדלקה. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי, 8 שקלים ו-27 אגורות, שיא של כל הזמנים. כתתנו ליאל קייזר מציינת כי שלשום הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר.
4: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
5: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
4: שפתיים, הערב, בכאן 11.
0: בתחזית היום קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
7: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם על שחרית אישית בעריכת איתי ביינר, כאן באולפן הדס ראשוני. את הבוקר שלנו נפתח בפרק הראשון מתוך רביעיית כלי הקשת בסי במול מז'ור מאת היידן, המכונה הזריחה. בהשראת הצלילים הפותחים את הפרק הראשון, על רקע הצלילים הארוכים של הכינור השני, הוויולה והצ'לו, הכינור הראשון מנגן מנגינה המטפסת מעלה-מעלה. זהו מוטיב הזריחה שיחזור שוב ושוב לאורך הפרק. נשמע אותו כעת בנגינת חברי רביעיית המדאוס.

זה היה הפרק הראשון מתוך רביעיית כלי קשת בסי במול מז'ור, אופוס 76 מספר 4 מאת היידן, המכונה צריכה. פרד גרופה נולד בניו יורק בשנת 1892 למשפחה מוזיקלית. כשהיה בן 28, שכר אותו מלך הג'אז, המנצח פול ויטמן כפסנתרן וכמעבד לתזמורתו. אחת מעבודותיו הייתה לתזמר את רפסודיה בכחול, שג'ורג' גרשווין הלחין בחופזה עבור תזמורתו של פול ויטמן בשנת 1924. פול ויטמן הזמין מגרופה יצירה שתהיה גדולת ממדים עבור תזמורתו. לגרופה היה רעיון לכתוב יצירה בהשראת חופשה בה נסע לגרנד קניון שבאריזונה. את היצירה הכינה חמש תמונות של הקניון הגדול. הפרק הראשון מתוכו, אותו נשמע, מתאר את זריחת השמש וציוץ הציפורים. אנטל דורטי מנצח על התזמורת הסימפונית של דטרויט.

זריחה, הפרק הראשון מתוך סוויטת גרנד קניון, מאת פרד גרופה. אנטל דורטי ניצח על התזמורת הסימפונית של דטרויט. ריכרד שטראוס חיבר מוזיקה בהשראת האלפים כבר כשהיה בן 15. הוא יצא כחלק מקבוצה שטיפסה על אחד הערים בבווריה. במהלך הטיפוס, סערה תפסה אותם והם ירדו מהר בחשיכה תחת גשם ורוח שעקרה עצים שלמים ממקומם. מיד כשהתאושש מהחוויה, הוא התיישב ליד הפסנתר והלחין קטע שמתאר את האירוע. התווים של אותה יצירה עבדו. אך ב-1915, 40 שנה לאחר מכן, ביצירתו סימפוניה אלפינית, הוא מתאר את אותה ההתרחשות בדיוק, מהנץ החמה ועד לשקיעתה, קבוצה של מטיילים עולים על ההר. הם עוברים בדרך נחל, מרעה של צון, מפל, קרחון, ואפילו הולכים לאיבוד בערפל, רגע לפני שהם מגיעים לפסגה. בדרך למטה תופסת אותם סערה, אך הם מצליחים להגיע לתחתית ההר בשלום, ואז יורד הלילה, והיצירה נגמרת. נשמע את שני הפרקים הראשונים, לילה הוא זריחה. מנגדים חברי התזמורת העירונית של דרזדן, בניצוחו של רודולף קמפה.

אלה היו שני הפרקים הראשונים, לילה וזריחה, מתוך הסימפוניה האלפינית מאת ריכרד שטראוס, נגנה התזמורת העירונית של דרזדן בניצוחו של רודולף קמפה. ועכשיו, השחר, הפרק המסיים את הבלט פנמבי, שהלחין אלברטו חינסטרה. זו היצירה הראשונה שפרסם המלחין, שהיה אחד מגדולי המלחינים של אמריקה הלטינית. סיפור העלילה של הבלט פנמבי לקוח מהאגדה העתיקה, שמקורה בארגנטינה, בימים שלפני גילוי יבשת אמריקה. פנמבי היא ביתו של ראש השבט, השוכן על גדות נהר הפרנה שבצפון ארגנטינה. היא מאורסת ללוחם הנערץ גוויראו, אך זה נחטף בידי רוחות הנהר. מחשף השבט, שרוצה לנקום בפנמבי, כי היא לא נענתה לחיזוריו, מייעץ לה לצלול אל הנהר ולהשיב משם את אהובה. רגע לפני שהיא קופצת אל ממי הפרנה, עוצר בעדה האל טופה, הופך את מחשף השבט לציפור שחורה ומשיב את אהובה מתוך הנהר. כל סיפור העלילה מתרחש בלילה, והבלט מסתיים עם עלות השחר. חינסטרה, שכתב את היצירה בתקופה האומנותית שלו, המכונה לאומיות אובייקטיבית, שאף ללכוד את הרוח של חיי הילידים בארגנטינה הקדומה, באופן דומה למה שעשו וילה לובוס ביצירתו האמזונס וקרלוס צ'אבס בסימפוניה האינדיאנית. נשמע את הפרק כעת, השחר, ג'יזל בן דור, מנצחת על התזמורת הסימפונית של לונדון.

זה היה הפרק החותם את הבלט פנמבי, השחר, מאת אלברטו חינסטרה. נגנה תזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחה של ג'יזל בן דור. ועוד ברוח עלות השחר נמשיך בקטע זריחה מעל סיביליה מאת ביזה, קטע לאקורדיון ולתזמורת המבוסס על מוזיקת ביניים מתוך האופרה קרמן שהלחין. מנגנים קסניה סידורובה באקורדיון עם התזמורת הפילרמונית ברוסן מאיסטנבול בניצוחו של סשה גצל.

זריחה מעל סביליה, מג'ורג' ביזה. שמענו את קסניה סיידורובה באקורדיאון עם התזמורת הפילרמונית בורוסן מאיסטנבול בניצוחו של סשה גצל. גריג חיבר את הפתיחה התזמורתית בסתיו ב-1865, כשהיה בן 22. הוא הראה את הפרטיטורה לחברו נילס גדה בביקור בקופנהגן. גדה אמר לו שהיצירה היא, אם בין לומר בפשטות וישירות, פשוט זבל. וייעץ לו לחזור הביתה ולחבר משהו מוצלח יותר. גריג חזר לביתו ואיבד את הפתיחה התזמורתית לדואט פסנתרים. את הגרסה לשני פסנתרים שלח בעילום שם לתחרות בשוודיה. חבר השופטים, ביניהם אחד, נילס גדה, העניק ליצירה את המקום הראשון. נשמע בכל זאת את הגרסה לתזמורת. נמי ירבי מנצח על התזמורת הסימפונית של גטבורג.

זו הייתה הפתיחה התזמורתית בסתיו אופוס 11 מאת אדוארד גריג, נגנה התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוחו של נמי ארווי. נחתום את התוכנית בנעימת הנושא מתוך הסרט סינמה פרדיסו מאת אניו מוריקונה. מנגנים גיל שחם בכינור ותזמורת הוליווד בול. מנצח ג'ון מאוצ'רי. עד כאן, שחרית אישית לבוקר זה. ערך איתי ביינר באולפן הדס ראשוני. מוזמנים להישאר איתנו גם לארוחת הבוקר, מיד אחרי החדשות. נספר לכם גם שבשבת הקרובה, בשעה 2, נשדר תוכנית מיוחדת בצלצלי שמה, לרגל יום הולדתו ה-90 של המלחין סטיב רייך, מחשובי המלחינים בעולם כיום. במוקד התוכנית, רעיון בלעדי שערך אמיר לקחביבי עם סטיב רייך, והשמעת קטעים נבחרים מיצירותיו. יום הולדת 90 לסטיב רייך, שבת ב-2 בכאן כל המוזיקה, ולאחר מכן גם ביישומוני כאן.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שלטונות סעודיה ממשיכים לחקור את הפיגוע במטוס פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו אומר כי עדיין לא ברור אם איראן קשורה לפיגוע וכי נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. בני גנץ חושף שקיבל הצעה לשריון ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת. סי במחיר הדלק, 8 שקלים ו-27 אגורות לליטר. התחזית קר מן הרגיל. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן דן אופרי, השעה 8. שלטונות סעודיה ממשיכים לחקור את הפיגוע אתמול במטוס פליי דובאי, שבמהלכו ניסה טייס המשנה האומני לחטוף את המטוס שהיה בדרכו מאיחוד האמירויות לישראל, ובתושייתם של הקברניט, כמה מן הנוסעים, וצוות טיסה חלופי, נמנעה התרסקותו של כלי הטייס על נוסעיו. חברת פליי דובאי הודיעה כי עד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. ראש הממשלה נתניהו אמר הלילה לרשת פוקס כי עדיין לא ברור אם איראן קשורה לפיגוע.
1: Any indication as of now of any Iranian involvement in this incident?
2: Well, it's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates where he comes from. We'll be following and possibly also participating in this investigation.
0: לגבי הטייס התוקף עדיין מוקדם מדי לומר, הוא נחקר כעת בסעודיה וכל הנראה יועבר לאמירויות. נמשיך לעקוב ואולי אף להשתתף בחקירה זו, אמר ראש הממשלה. בריאיון לרשת CNN אמר נתניהו כי גבורתם של הטייס ההודי סמית מצ'אר, שנאבק בטייס המשנה האומני שדקה אותו, של הישראלים שנטרלו את הטייס המחבל ושל הטייסים המחליפים, מנעה אסון בסדר גודל של פיגועי 11 בספטמבר.
2: The amazing heroism here of the Indian pilot, the Israeli passenger and his colleagues, and those pilots managed to prevent a 9/11 disaster, because that's what it looks like was happening.
0: ראש הממשלה הוסיף כי שוחח עם הנשיא טראמפ על מעשה הגבורה המדהים שמנע אסון שהיה עלול להשפיע גם על התעופה העולמית. הוא אמר כי לישראל לא היה מידע מוקדם על פיגוע תעופה אפשרי. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אומר לכאן חדשות כי נתניהו הזהיר מפני ניסיונות של גורמים קיצוניים לשבש את הבחירות, וכי ישראל מנסה לחבור לגורמים המתונים כדי לשנות את המזרח התיכון.
3: ראש הממשלה נתניהו הודיע לציבור על סימנים על ניסיונות של אוהבי ישראל לתקוף את מדינת ישראל כדי לשבש את הבחירות. לא צריך להיות יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ולא צריך להיות עיתונאי בכיר כמוך כדי לדעת שאוהבי ישראל רוצים להרוג אותך ואותי, לחסל את המדינה הזו. אבל יש אירועים בהיסטוריה, יש רגעים בהיסטוריה שרוצים קצת יותר. יש אירועים כמו הבחירות עכשיו בישראל, וגם שינוי במזרח התיכון כפי שישראל עושה. עכשיו, במזרח התיכון שאתה משנה היום, מה אתה בעצם עושה? אתה מחזק את המתונים, ויש את הקיצונים, והקיצונים קיימים.
0: את הדברים אמר ביסמוט ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת בני גנץ חושף שקיבל הצעה לשריון ברשימת הליכוד לכנסת במקום גבוה מאוד לטענתו. לדברי יושב ראש כחול לבן, הוא לא קיבל הצעה דומה משום מפלגה ממפלגות גוש השינוי.
4: אני מניח שבחודשים האחרונים כולם פנו אליך שתצטרף אליהם, נכון?
5: לא.
4: לא כולם?
5: לא כולם.
4: בנט פנה?
5: לא.
4: לפיד?
5: שוחחנו, אבל זה לא ברמת תצטרף.
4: אייזנקוט הציע, בוא תצטרף אליו?
5: לא.
4: לא הציע?
5: לא.
4: ליברמן?
5: לא. ליכוד כן.
4: ליכוד כן? דווקא הליכוד מכולם? אוי, זה מתחיל להיות מעניין.
5: אז למה לא עשיתי את זה?
4: למה?
5: יש לי דרך.
0: גנץ אמר את הדברים בריאיון לרוני קובן בתוכנית פגישה. הריאיון המלא ישודר במוצאי שבת מיד לאחר החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. צהל חיסל אתמול מן האוויר בעיר עזה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, אמר שרפי. שרפי קידם בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי, 8 שקלים ו-27 אגורות, סי של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי שלשום הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11
7: סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
8: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
7: שפתיים, הערב בכאן 11.
0: והתחזית היום קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם על ארוחת הבוקר לבוקר יום חמישי. אני הדס ראשוני, כאן באולפן. בחרתי עבורכם את המוזיקה לשעתיים הקרובות. מאחלת לכולכם האזנה מענה ובוקר שקט. נפתח את הבוקר שלנו בפתיחה בדו מז'ור מאת פאני מנדלסון. תנגן תזמורת The Women's Philharmonic בניצוחה של ג'ואן פלטה.

פתחנו את הבוקר שלנו בפתיחה בדום מז'ור מאת פאני מנדלסון. נגנה תזמורת The Women's Philharmonic בניצוחה של ג'ואן פלטה. ומפאני לפליקס מנדלסון. נשמע את לאודאטה פוארי דומינום, מוטט מספר 2 מתוך קובץ של 3 מוטטים לקולות נשים, אופוס 39. נשמע את זמרי אנסמבל ווקל בניצוחו של מישל פיקמל.

לאודת פוארי דומינום, מוטט מספר 2 מתוך קובץ של 3 מוטטים לקולות נשים, אופוס 39, מאת פליקס מנדלסון. שרו זמרות אנסמבל ווקל בניצוחו של מישל פיקמל. נעבור למלחין יהודי נוסף, איגנץ מושלס, יליד פראג של שלהי המאה ה-18. היה מורו וידידו הקרוב של פליקס מנדלסון. נשמעת הסונטה המלנכולית, אופוס 49 שכתב, מנגן בפצנתר מוקדם, מישל בולק.

זו הייתה סונטה מלנכולית אופוס 49 מאת משה לס. ניגן בפסנתר מוקדם מישל בולה. נמשיך בדואט מספר 3 לשני חלילים במי במול מז'ור מאת וילהלם פרידמן בח. מלחין ונגן מקלדת גרמני בין המאה ה-18 ובנו השני של יוהן סבסטיאן בח. ינגנו בחלילים בלטולד קויקן ומרק הנטאי.

שמענו את הדואט מספר 3 לשני חלילים במי במול מז'ור מאת וילהלם פרידמן באך. ניגנו בחלילים ברטולד קויקן ומרק הנטאי. ועוד ברוח החליל נשמע את הסוויטה על שירי עם ישראלים מאת יואב תלמי. ינגנו חברי אנסמבל החלילים הישראלי לצד עירית רוברל לוי בפסנתר.

זו הייתה סוויטה על שירי עם ישראלים מאת יואב תלמי. ניגנו חברי אנסמבל החלילים הישראלי לצד עירית רוב לוי בפסנתר. ומכאן למלחין ישראלי נוסף. נשמע את לחנו של אריה לבנון לשיר הכרה למילותיה של רחל המשוררת. תשיר זמרת הסופרן רויטל רביב לצד טל חיים סמנון בפסנתר.

זו הייתה אחינועם ניני בביצוע נוסף להכרה למילותיה של רחל המשוררת. נגנה התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של אילן מוכיח. אתם על כאן כל המוזיקה בשעה נוספת של ארוחת הבוקר ליום חמישי, ונספר לכם בינתיים שבשבת הקרובה, בשעה 2, נשדר תוכנית מיוחדת בצלצלי שמה. לרגל יום הולדתו ה-90 של המלחין סטיב רייך, מחשובי המלחינים בעולם כיום. במוקד התוכנית, רעיון בלעדי שערך אמיר לקח אביבי עם סטיב רייך והשמעת קטעים נבחרים מיצירותיו. יום הולדת 90 לסטיב רייך, שבת ב-2 בכאן כל המוזיקה ולאחר מכן גם ביישומוני כאן. ואנחנו ממשיכים בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לאבוב בסי במול מאת חואן בטיסטה פלה. מלחין ונגן אבוב ספרדי יליד קטלוניה בין המאה ה-18. ינגנו קסניה לופלר באבוב עם חברי ההרכב בצדורפר הופקפל.

זה היה הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לאבוב בסי במול מאת חואן בטיסטה פלה. ניגנו קסניה לופלר באבוב עם חברי ההרכב בצדורפר הופקפל. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסונטה הקונצרטנטית אופוס 114 מאת לואי שפור. ינגנו רחל טליטמן בנבל וסרג'יו שוורץ בכינור.

זה היה הפרק השני מתוך הסונטה הקונצרטנטית אופוס 114 מאת לואי שפור. ניגנו רחל טליטמן בנבל וסרג'יו שוורץ בכינור. נמשיך מכאן אל הפרק השני מתוך שלישיית הפסנתר ברמינור אופוס 120 מאת גבריאל פורה. ינגנו חברי שלישיית פלורסטן.

זה היה הפרק השלישי מתוך שלישיית הפסנתר ברי מינור אופוס 120 מאת גבריאל פורה. ניגנו חברי שלישיית פלורסטן. ועכשיו, מריה דה בואנוס איירס מאת אסטור פיאצולה. נשמע את החצוצרן לוסיאן רנודן ורי עם התזמורת הפילהרמונית של מונטה קרלו בניצוחו של סשה גצל.

מריה דה בואנוס איירס, מנת אסטור פיאצולה. שמענו את לוסיין רנודן דברי בחצוצריים, התזמורת הפילהרמונית של מונטה קרלו, בניצוחו של סשה גצל. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסונטה בסי מינור לצ'לו סולו, אופוס 8, מאת זולטן קודאי. ינגן בצ'לו, פול טורטליה.

זה היה הפרק השני מתוך הסונטה בסי מינור לצ'לו סולו אופוס 8 מאת קודאי. ניגן בצ'לו פול טורטליה. ועכשיו שיר לאתנה מאת ג'ון טאוורנר. ישירו חברי האנסמבל הקולי ווצ'ס 8.

שיר לאתנה, בלחנו של ג'ון טאבנר, שרו חברי האנסמבל הקולי, Voices 8. לקראת סיום נספר לכם שכאן כל המוזיקה תעביר השנה בשידור חי, קונצרטים של התזמורת הסימפונית חיפה. במסגרת שיתוף הפעולה עם התזמורת, קיבלנו הקלטות רבות של קונצרטים שלה מהשנים האחרונות. הערב בשעה 7 נשדר שני קונצרטים של התזמורת, האחד בניצוחו של יואל לוי, ובו יצירות מאת אבנר דורמן, בטהובן וברליוז, והשני מחג המוזיקה הישראלית ה-27 בניצוחו של רותם ניר. הקונצרט הראשון שנשדר כולל בין השאר את הקונצ'רטו השלישי לפסנתר של בטהובן עם הפסנתרן אלון קריב. נשמע כעת את ההדרן שניגן קריב אחרי הקונצ'רטו, האתיוד בדומינור אופוס 25, מספר 12 מאת שופן.

חתמנו את התוכנית באתיוד בדומינור אופוס 25 מספר 2 מאת שופן, ניגן בפסנתר אלון קריב.

עד כאן ארוחת הבוקר לבוקר יום חמישי. ערכה והגישה הדס ראשוני. תודה שהזנתם. מיד היצירות הגדולות עם אילנה השכל, בעריכת מתי ליפשיץ.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב ומועדים לשמחה. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות. עורך הבוקר מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסכל, ובתוכנית היום יצירות מאת באך, מנדלסון, מוצרט, יחזקאל בראון ומרק לברי. נפתח בקונצ'רטו הברנדנבורגי השישי מאת יוהן סבסטיאן באך, אחד בסדרת יצירות בז'אנר הקונצ'רטו גרוסו שחיבר באך בין השנים 1718 עד 1720 לבקשתו של המרכיז קריסטיאן לודוויג מברנדנבורג. הקונצ'רטו השישי כתוב להרכב ייחודי למדי של כלי קשת נמוכים ללא כינורות כלל. מנגנים בו שתי ויולות סולניות, שתי ויולות דגמבה, צ'לו, קונטרבס ובאסו קונטינואו. נשמע את תזמורת הברוק של אמסטרדם בניצוח טון קופמן.

קונצ'רטו ברנדנבורגי מספר 5 ברמז'ור, 1050 ברשימת יצירותיו של באך. שמענו בנגינת תזמורת הברוק של אמסטרדם בניצוח טון קופמן. נמשיך עם פליקס מנדלסון והסונטה מספר 2 לצ'לו ולפסנתר, אופוס 58 ברמז'ור, משנת 1843. את ארבעת פרקי ינגנו גוטייה קפוסון בצ'לו וגבריאלה מונטרו בפסנתר.

דפי קפוסון וגבריאלה מונטרו ניפו את הכפיים להם, ניגנו את הסונטה מספר 2 לצ'לו ולפסנתר, אופוס 58 ברמז'ור, מאת פליקס מנדלסון. ומאת מוצרט נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 17 בסול מז'ור, כחל 453. כמה סיפורים נקשרו בקונצ'רטו הזה, ידעו במיוחד הסיפור אודות הזרזיר שקנה מוצרט בחנות הציפורים כחודש לאחר שהשלים את הקונצ'רטו, ולימד אותה לזמר, נגיד שלפחות בערך, את הנושא של פרק הווריאציות החותם של הקונצ'רטו. אנחנו נשמע אותו בנגינת, נשמע את הקונצ'רטו, בנגינת הפסנתרן אריק לסאז' ואיתו התזמורת הסימפונית של יבלה בניצוחו של פרנסואה ללה.

הקונצ'רטו לפסנתר מספר 17 בסול מז'ור של מוצרט, 453 ברשימת כחל. שמענו את הפסנתרן אריק לסאז' עם התזמורת הסימפונית של יבל בניצוחו של פרנסואה לילה. את היצירות הגדולות להיום נסיים בשתי יצירות ישראליות בולטות. הראשונה, שלישיית הפסנתר מספר 4 מאת יחזקאל בראון משנת 2002. שלושה פרקים בשלישייה, הראשון קונצ'רטנטה, נכתב בהשראת ג'אנר הקונצ'רטו גרוסו הברוקי. את הנושא הלירי היפה של הפרק השני, אריוזו, קינה בראון, לחן בלקנטו, חסר בושה. הפרק השלישי, סקרצנדו, ומעין מחול ג'יג, מהסוג החותם את סוויטות המחול של תקופת הברוק. נשמע תחילה, כאמור, את שלישיית הפסנתר מספר 4 מאת יחזקאל בראון, בנגינת ההרכב שעבורו נכתבה היצירה, שלישיית ענבר.

שמענו את שלישיית הפסנתר מספר 4 מאת יחזקאל בראון, בנגינת חברי שלישיית אינבר. את התוכנית היום נסיים בעמק יזרעאל, כפי שהותיר את רישומו במלחין מרק לברי, מן האבות המייסדים של המוזיקה האומנותית בישראל. את הפואמה הסימפונית עמק חיבר לברי בשנת 1937, אחת היצירות התזמורתיות הראשונות שכתב אחרי עלייתו לארץ ישראל. לדבריו, היצירה מציגה את עמק יזרעאל כמעין תמצית מאותה ארץ ישראל שעליה אנחנו חולמים בגלות ושאיננה מאכזבת את תקוותנו. היצירה מורכבת משלוש חטיבות, הראשונה מתארת את רוח העמק והליריקה שלו, החטיבה השנייה נושאת אופי אפי בהשראת מאבקם של הפועלים לייבוש הביצות, והיא מבוססת על שיר שלברי הלחין שנתיים לפני כן, עמק, למילים של רפאל אליעז, והחטיבה השלישית והאחרונה היא מחול הורה. נשמע את היצירה בנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של דיוויד אמוס.

עמק, פואמה סימפונית מאת מרק לאברי משנת 1937. על התזמורת הסימפונית של לונדון ניצח דיוויד אמוס. ועד כאן היצירות הגדולות להיום, ערך מתי ליפשיץ באולפן אילנה אסכל. אנחנו מודים לכם על ההאזנה ומזמינים אתכם להישאר איתנו ל-50 מנצח עם אביעד שטיר אחרי חדשות השעה 12. ועוד רצינו לספר לכם כי בשבת הקרובה בשעה 2 בצהריים נשדר תוכנית מיוחדת בצלצלי שמה לרגל יום הולדתו ה-90 של המלחין סטיב רייך, מחשובי המלחינים בעולם כיום. במוקד התוכנית רעיון בלעדי שערך אמיר לקח אביבי עם סטיב רייך והשמעת קטעים נבחרים מיצירותיו. יום הולדת 90 לסטיב רייך, שבת ב-2 בצהריים בכאן כל המוזיקה ולאחר מכן גם ביישומוני כאן. ועד לחדשות 12 נשמע ככל שנספיק ריקודי עם ישראליים של לאברי בנגינת אלן שטרנפלד.

ריקודי עם ישראליים של מרק לברי, אנחנו שומעים את צלילי הפסנתר של אלן שטרנפלד, ונפרדים. מתי ליפשיץ ערך באולפן אילנה השכל, נזכיר כי לאחר חדשות 12 בכאן כל המוזיקה, 50 מנצח עם אביעד שטיר, ואתם כמובן מוזמנים.

0: לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד מסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. בשלישי, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה, קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים אופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה, בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר הוא אריה המדרור, כך הותר לפרסם. בגץ דן בבקשה לפסול את סמי אבו שחאדה מלהתמודד בבחירות. צהל דוחה בתוקף את הטענות העולות נגדו בסרט נאזה. מחיר הדלק שהגיע לשיא צפוי לרדת בימים הקרובים לאחר שנשללה מניעה משפטית לקידום המהלך. התחזית ממחר התחממות קלה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה 12. בגץ התיר לפרסם שקצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר הוא סגן אלוף אריה המדרור. בכך דחה בית המשפט ערעור שהגיש המדרור על הכוונה לפרסם את שמו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המדרור דחה בתוקף את תרחיש הפשיטה של חמאס, תוכנית חומת יריחו, שהתממשה במלואה בבוקר 7 באוקטובר. בין השאר התעלם מנגדת ביחידת 8200 שהתריעה על כוונות חמאס ומאזהרות שהגיעו אליו מהתצפיתניות ששרתו באוגדה. אביו של עמידרור הוא האלוף במילואים יעקב עמידרור שהיה ראש המלל והתבטא נחרצות נגד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. שמו של יעקב עמידרור אף עלה כמועמד אפשרי מטעמו של ראש הממשלה לחברות בוועדת בדיקה ממשלתית למחדל. אופרי ביבס, אחותו של ירדן, שאשתו שירי וילדיו אריאל וכפיר נחטפו ונרצחו בידי חמאס, מגיבה לפרסום שמו של אריה המדרור ואומרת לכאן חדשות כי הדבר מוכיח מדוע צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית בהקדם.
2: כל הגילויים האלה, כל הדברים האלה שבסוף יוצאות דרך התקשורת ולא בצורה מסודרת ורשמית, זה רק עוד סיבה שממחישה למה צריכה לקום פה ועדת חקירה ממלכתית. הדברים האלה לא צריכים להתגלות בצורה הזאת. הדברים האלה צריכים להתגלות באופן חקירה מסודר, על פי חוק. לא ככה הדברים צריכים לקרות. הדברים צריכים לקרות בצורה שנקבעה בחוק. וזה ועדת חקירה ממלכתית, וזה אחד מהמאבקים הכי גדולים של משפחות הנפגעות של 7 באוקטובר.
1: את הדברים אמרה אופרי ביבס, לעומרי אסנהיים וליואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב'. בבגץ מתקיים בשעה זו הדיון בבקשת עוצמה יהודית לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מלהתמודד לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, המייצג את מפלגתו, אמר לפני הדיון שאין מדובר בסוגיה פוליטית.
3: זה לא קשור לימין ושמאל ופוליטיקה כזאת או פוליטיקה אחרת. שביל העשירים לא הפרידו בין ימין לשמאל, בין דתים לחילונים, רצו לרצוח, לאנוס, לטפוח בכולן. סמי אבו שחאדה תמך בטבח הזה.
1: יושב ראש הרשימה המשותפת, יוסף ג'בארין, אמר לתומכיו שהפגינו מחוץ לבית המשפט כי מפלגתו שוחרת שלום ודמוקרטיה.
4: מי שמבקש את הפסילה, בחבורה של גזעניים, של כהניסטים, של מעריצי ברוך גולדשטיין,
1: ידיעה של כתבתנו דקלה אהרון. פרשת הסרט נאזה, נזק אגבי. דובר צהל דוחה בתוקף את הטענות בסרט ומוסר כי הוא מציג תמונה מעוותת של תהליך תכנון התקיפות בצבא. בצהל מבהירים כי הפקודות מחייבות הבחנה ברורה בין מחבלים לאזרחים, כי בינה מלאכותית אינה בוחרת מטרות, וכי מעולם לא אושרה תקיפה שבה הייתה צפויה פגיעה במאות אזרחים. עוד נמסר כי צהל כפוף לדין הבינלאומי ומתחקר תקלות בלחימה. חיל האוויר תקף בחודש האחרון יותר מ-500 מטרות בדרום לבנון וברצועת עזה, בהכוונת הפיקודים ואגף המודיעין. בלבנון הותקפו יותר מ-370 מטרות של חיזבאללה, וברצועת עזה הותקפו יותר מ-140 מטרות של חמאס. מצהל נמסר כי במטרות שהותקפו ברצועה היו שלושה מפקדי חטיבות, מחסנים של אמצעי לחימה ומחבלים שפשטו לישראל בשבעה באוקטובר, החזיקו בחטופים ואימו על כוחות. הלך לעולמו איש הרדיו והמלחין גלעד בן שח, בן 85. גלעד בן שח החל את דרכו המוסיקלית בשנות ה-60, כשהלחין ותרגם שירים בעבור מבצעים שונים, בהם הצמד אילן ואילנית. הוא היה עורך המוסיקה הראשון של תוכנית האקטואליה של כל ישראל בחצי היום. עם הקמת רשת ג' ביוני 1976, מונה למנהל מחלקת הבידור של התחנה. במהלך שנותיו ברדיו ערך מגוון תוכניות ומשדרים, בהן על בטוח, זמר שכזה, אגדת דשא, מתוק מאז ויליד הארץ. הלווייתו של גלעד בן שח תהיה מחר ב-11:30 בבית העלמין בגדרה.
5: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
6: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
5: שפתיים, הערב, בכאן 11.
1: והתחזית מחר ומחרתיים, התחממות הדרגתית קלה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, במישור החוף ובדרום הנגב. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח. חמישי מנצח עם אביעד שטיר.
9: צהריים טובים ומועדים לשמחה, מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, שעה 12 ואוטוטו 6 דקות, ואתם מאזינים לחמישי מנצח, וכמה כיף שהצטרפתם אלינו. אוטוטו מתחיל כבר אחרי החגים, כל צידי הדרכים מלאים חצבים, ואנחנו כאן עם שעתיים של ממתקים מוזיקליים. איתנו היום המפיקה עירה וקסלר, אני אביעד שטיר, אני אהיה אתכם עד השעה 2. אנחנו עכשיו בשידור חי, אבל התוכנית היא הזמינה להזנה גם אחרי כן, אתם כבר יודעים, באתר כאן ובאפליקציה של כאן, ותמצאו אותנו גם בפייסבוק, ואם תחפשו 50 מנצח, תגלו אותנו, תבואו להגיד שלום ולהתעדכן ולספר לנו מה דעתכם, וסתם אולי לבקש בקשות, למה לא? וכמו בכל שבוע אנחנו נפתח בחידון הקבוע שלנו, תשמעו קטע. בחרתי לנו פרק מיצירה יפיפייה ואהובה, ומתוכו נשמע רק את צלילי הפתיחה. ואם אתם חושבים שאתם מזהים, אתם מוזמנים ומוזמנות להתקשר אלינו למספר 072-333-2913, 072-333-2913, ואנחנו נתחיל. אנחנו נשמע את הפרק הזה שלוש פעמים, את הקטע שלוש פעמים, תגידו מה אנחנו שומעים. פעם ראשונה. מה אתם אומרים? נשמע מוכר? נדמה לי שבחרתי משהו אולי קצת יותר מאתגר. עוד פעמיים. ופעם שלישית. והקווים שלנו פתוחים. אתם מוזמנים להסתער על הטלפונים שלכם ולהציף אותנו בשיחות ולהטביע אותנו בצלצולים. ובינתיים אנחנו נשמע קטע ממכתב שכתב פליקס מנדלסון אל מרק אנדרה סושה, סוחר עשיר וחובב מוזיקה מהעיר ליובק, ששאל את מנדלסון מה המשמעות של אחד השירים ללא מילים שלו. הרבה מאוד מדברים על המוזיקה ואומרים מעט מאוד. כשלעצמי אני סבור שמילים אין בהן די כדי לבטא אותה, שאם לא כן הייתי מוותר לגמרי על הלחנת מוזיקה. משמעותה של מוזיקה שאני אוהב, בעיניי, איננה תחושה לא מוגדרת שאפשר להופכה למוגדרת אם רק נתרגם אותה למילים, אלא משהו ברור להפליא, ולכן כל הניסיונות להלביש את הרעיונות הללו במילים נראים לי מדויקים אולי, אבל תמיד בלתי מספקים. וזה גם הרושם שעושות עליי מילותיך שלך, לא שזוהי אשמתך, זו אשמת השפה עצמה אשר קצרה ידה. אם תשאל אותי מה עמד לנגד עיניי כשהלחנתי שיר זה או אחר, אענה, השיר עצמו ממש כנתינתו. האם תסכים לקבל זאת כתשובה? זוהי למצער התשובה היחידה שאני יודע להשיב, והיא עצמה אינה אלא מילים שמשמעותן מפוקפקת.

0: שמענו שיר ללא מילים של פליקס מנדלסון בנגינתו של רונלד בראוטיחם, ולפניו קטע ממכתב משנת 1842 שבו מנדלסון מנסה להסביר משהו על היחס בין המוזיקה והמילים ועל כך שהמוזיקה מתחילה היכן שהמילים נגמרות. וזה מביא אותנו לנושא שלנו היום, שהוא פליקס מנדלסון, המלחין הגדול הזה. אבל קודם כל יש לנו פותרים על הקו. כן, שלום.
1: הלו?
0: כן, עם מי אני מדבר?
1: אברהם כהן.
0: שלום אברהם, מה שלומך?
1: שלום.
0: מאיפה אתה מתקשר אלינו?
1: שכה?
0: מאיפה אתה מתקשר? כן.
1: מרמת חן, רמת גן.
0: אוקיי, יפה. ותגיד, מה לדעתך שמענו מקודם?
1: אני חושב שזה ארבעת העונות של ויוולדי.
0: ארבע עונות של ויוולדי. לא, התשובה היא לא נכונה. זה לא דומה ואפילו לא קרוב. אבל תודה לך, ואנחנו ננסה. אני מבין שיש לנו... יש עוד מאזין על הקו, כן?
2: כן.
0: הלו, כן, עם מי אני מדבר?
2: שלום. עם דני היימן.
0: דני היימן, מה שלומך? טוב לשמוע אותך.
2: נשמע.
0: מה לדעתך שמענו?
2: זו התשיעית של בטהובן?
0: לא התשיעית של בטהובן, לא. ההתחלה דומה, אני מביא, זה מזכיר קצת, אבל זה לא התשיעית של בטהובן, וזה אפילו לא סימפוניה בכלל. אבל אם אתה, נדמה לי שאין לנו עוד מישהו שמחכה כרגע, אז בוא תישאר איתנו ותשמע איתנו את הרמז השני, את הרמז הראשון בעצם, שזה אותו קטע ששמענו בתוספת של שנייה או שתיים, ואולי זה ידליק לך, יצלצל לך איזה פעמון. אנחנו נשמע את זה פעמיים. זאת הפעם הראשונה. זה בעצם ממשיך אותו דבר, אנחנו נשמע את זה פעם נוספת. מצלצל משהו מוכר? מדליק איזה פעמון?
2: משהו מעומעם, אבל אני לא יכול לשים את האצבע.
0: מעומעם, אוקיי. אוקיי, אז אם ככה, אז אנחנו נמשיך בתוכנית, ואנחנו ניפרד ממך לשלום. תודה, דני. ואתם מוזמנים להמשיך לנסות להתקשר. אז אנחנו, כאמור, עם הנושא שלנו היום, הוא מנדלסון, פליקס מנדלסון, שהוא אחד המלחינים האהובים עליי. סוג של מוצרט רומנטי. מלחין עם יד קלה מאוד ועם טעם וריח ייחודיים שאפשר לזהות מקילומטר, והוא כתב המון המון המון מוזיקה נהדרת, והלוואי שהיו לנו לא שעתיים אלא נניח שש שעות, אבל שעתיים זה מה שיש לנו. אז הכנתי לנו תפריט טעימות עשיר, והשתדלתי שהעיקרון המנחה יהיה המגוון, כי מנדלסון באמת כתב בהמון צורות וסוגות ומצלולים, וזה אומר שהרבה יצירות מופת מפורסמות נאלצו להישאר בחוץ לפחות עד הפעם הבאה. ואם אמרתי קודם שמנדלסון הוא מין מוצרט, שזו דרך אגב קלישאה של מוזיקולוגים וממש לא המצאה שלי, אז אחד מקווי הדמיון הוא ששניהם היו ילדי פלא, ולמנדלסון יש הרבה יצירות נאורים שחלק מהן ממש מפתיעות באיכות שלהן, ממש מוזיקה משובחת. נשמע למשל את הפרק הזה שמנדלסון חיבר בגיל 15 בערך, שזה גיל שבו רובנו עוד אספנו פוגים, וזה נועד כנראה להיות חלק מסונטה לפסנתר וכינור, דרך אגב יצירה שכמעט אף אחד לא מכיר, וחבל. תשמעו את היופי הזה ותנסו לחשוב מה אתם עשיתם כשאתם הייתם בני 15.

0: פרגמנט ברה מינור לפסנתר וכינור מאת מנדלסון, ניגנו אביגייל קאר בכינור ויי הן יאנג בפסנתר גרף מ-1827, ומנדלסון כאמור היה בן 15 כשהוא חיבר את זה, וזה די מכניס לפרופורציות, אה? ולפני שנמשיך עם מנדלסון, אז אני מבין שיש לנו עוד פוטר או פוטרת על הקו, כן, שלום.
1: שלום.
0: היי, מי אני מדבר?
1: אני ילנה.
0: שלום, אני ילנה.
1: שלום. שלום, זה חג שמח.
0: גם לך.
1: אני חבר מעלי אדומים.
0: מעלי אדומים, אוקיי, שכנה על ידינו.
1: אני לא בטוחה ממש, אבל אני חושבת שזה צ'ייקובסקי, זיכרון על פלורנציה.
0: נכון, זיכרון מפירנציה של צ'ייקובסקי, את צודקת לגמרי, את יודעת איזה פרק אולי?
1: ממש לא, לא, לא ראשון.
0: הפינאל, נכון, הפרק האחרון. אז את צודקת לגמרי ילנה, ואת הזוכה שלנו להיום. אז תודה לך שהתקשרת, ואנחנו עכשיו נשמע את הפרק הזה כולו עם רביעיה דנל וולדימיר בוקאץ' בוויולה ופטר פראוזה בצ'לו. בואו נשמע את כל הפרק, הוא מאוד מאוד יפה.

זה היה הפרק האחרון מהשישייה המפורסמת של צ'ייקובסקי, זיכרון מפירנצה. שמענו את רביעייה דניאל וחברים, ועד כאן החידון שלנו תשמעו קטע. ונחזור לנושא שלנו שהוא מנדלסון. שמענו קודם יצירת נאורים שלו, פרגמנט לכינור ופסנתר, ונשמע עכשיו עוד יצירת נאורים אחת כדי לסגור את הפרק הזה. יצירה שפליקס חיבר כשהיה בן 14, הסונטה לפסנתר וויולה, שכנראה הוא ביצע אותה בעצמו עם אחותו פני בפסנתר, אנחנו לא 100% בטוחים. וכמו כל יצירות הנאורים שלו, מלבד הסימפוניה הראשונה, מנדלסון מעולם לא טרח לפרסם אותן בדפוס, והסונטה הזאת ראתה אור רק ב-1966. אז בואו נשמע את הפרק הראשון, שהוא מאוד מאוד יפה, עם יאפ שרדר בוויולה ופנלופי קרופורד בפסנתר גרף, הפעם מ-1835.

איזה יופי, נכון? זה היה הפרק הראשון מהסונטה לוויולה של מנדלסון הנער. ניגנו יאפ שרדר בוויולה ופנלופי קרופורד בפסנתר מוקדם. ואם אתם מכירים קצת את הביוגרפיה של מנדלסון, אתם בטח יודעים שאחד הפרויקטים הכי מפורסמים שלו היה הביצוע המחודש של המתאוס פסיון של באך. ביצוע שבעצם החיה מחדש את העניין בבאך בתקופה המודרנית, ואפשר לומר שהוא גם תחילת כל התנועה של המוזיקה העתיקה, והנוהג להקשיב למוזיקה מוקדמת בקונצרט, שזה לא מובן מאליו בעצם כשחושבים על זה. ומנדלסון קיבל את כתב היד של המתאוס פסיון מסבתא שלו, בלה סולומון, ליום הולדת 15 שלו. בלה ואחותה, שרה איציג לוי, היו הבנות של דניאל לוי, בנקאי שהיה יהודי החצר של מלך פרוסיה, אישיות מאוד מאוד חשובה, ושתיהן היו נשים מאוד משכילות ומאוד מוזיקליות, שערכו סלונים תרבותיים אצלם בבית בברלין. שרה גם עמדה בקשר רצוף עם שניים מהבנים של באך, והיא זאת שהזמינה מקרל פיליפ אמנואל באך בין השאר את הקונצ'רטו שלו לצ'מבלו ופסנתר, ותמכה באלמנה שלו אחרי שקרל פיליפ אמנואל מת. ובכל מקרה, מנדלסון היה רק בן 20 כשהוא הצליח להעלות בברלין את המתאוס פסיון, בגרסה שאומנם הייתה קצרה ומקוצצת, אבל הקונצרט היה סנסציה. ומשהו כמו 25 שנים אחר כך הוא העלה את היצירה שוב בביצוע מלא יותר, והוא הכניס בה לא מעט שינויים כדי להתאים אותה לתזמורת שעמדה לרשותו. למשל, במקום שהרציטטיבים יהיו מלווים בקונטינואו, הוא כתב תפקיד לקונטרבס ושני צ'לי שיחזיקו את האקורדים במקום העוגב. ובמקום אבוב דקאצ'ה או אבוב צייד, שהיה כלי שאז אף אחד בכלל לא ידע מהו, הוא נתן את התפקיד הזה לקלרינטים. אז בואו נשמע רציטטיב ואריה מתוך הגרסה הזאת של מנדלסון למתאוס פסיון של באך, בביצוע של כריסטוף שפרינג שמנצח על התזמורת החדשה שלו, שמנגנת בכלים רומנטיים, כלים מהתקופה של מנדלסון. הסולנית היא אנגליקה קזימיירצ'וק, ושימו לב לקלרינטים.

שמענו רציטטיב אקומפניאטו ואריה מתוך המתאוס פסיון של באך בגרסת מנדלסון, נגנה בכלים רומנטיים, התזמורת החדשה בניצוחו של כריסטוף שפרינג, עם הסולנית אנגליקה קזימירצ'וק, ואנחנו עוד נחזור לשפרינג ולתזמורת החדשה שהקליטו הרבה ביצועים יפהפיים של מנדלסון. בכל אופן, מנדלסון לא הסתפק בלבצע את המתאוס פסיון של באך, וכל החיים שלו הוא למד וחקר את המוזיקה של באך, ואת ההשפעה של באך עליו שומעים אצלו כמעט בכל מקום. הוא גם איבד את באך לא מעט, ובין השאר הוא כתב ליווי לפסנתר ליצירות של באך לכינור סולו. הנה למשל הפרלוד מהפרטיטה השלישית לכינור סולו, שמנדלסון חיבר לו ליווי לפסנתר וביצע עם הכנר פרדיננד דוד. מנגנות מיומי הירסאקי בכינור, וקריסטינה שונסהיים בפסנתר פלייל מ-1848.

שמענו את הפרלוד מהפרטיטה במי מז'ור של באך לכינור סולו בגרסת מנדלסון לכינור ופסנתר, ואנחנו ב-50 מנצח, והנושא שלנו להיום הוא פליקס מנדלסון, שהיה דרך אגב לא רק מלחין גדול, אלא גם מלחין מאוד חשוב, ואחד המפורסמים בימיו, ומלחין שעלו עליו לרגל כדי לשמוע את דעתו, וכמובן צריך להוסיף שהוא היה גם מפורסם בתור פסנתרן ובתור מנצח, ואנחנו נשמע עכשיו משהו מהרפרטואר שלו, דווקא לאוגב, שזה רפרטואר פחות מוכר במחוז זאתנו, אבל זאת מוזיקה נהדרת שגם התקבלה בזרועות פתוחות, במיוחד באנגליה, ששם מנדלסון היה מין אזרח של כבוד ונהנה מהצלחה מיוחדת, וגם אפילו התיידד עם המלכה ויקטוריה. אז בואו נשמע את הפרק השלישי מהסונטה הרביעית לעוגב, מתוך קובץ של 6 סונטות שיצאו לאור באנגליה ב-1845, ונשמע את זה בנגינתו של יובל רבין, שמנגן בעוגב של כנסיית מרצלוס הקדוש בעיר גרזאו שבשוויץ.

יובל רבין ניגן את הפרק השלישי מהסונטה הרביעית לעוגב של מנדלסון, המלחין שהיום אנחנו מרימים לו כאן בתוכנית, ועכשיו הגיע הזמן לקונצ'רטו הראשון שלנו היום, שהוא הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של מנדלסון. הוא חיבר אותו ב-1831, באחת מהנסיעות שלו לאיטליה, נסיעות שתמיד מילאו אותו בהשראה לכתוב מוזיקה מעולה. וזה קונצ'רטו שהיה חביב מאוד גם על שניים מהפסנתרנים הגדולים של התקופה, קלארה שומן ופרנץ ליסט. בואו נשמע את הפרק הראשון, הדרמטי והנסער, עם כריסטופר קייט שמנגן עם תזמורת הנובר בנד, מנצח רוי גודמן.

כן, וזה המעבר לפרק השני של למרבה הצער, אנחנו לא נספיק לשמוע היום. זה היה הפרק הראשון מהקונצ'רטו הראשון לפסנתר של מנדלסון, ניגן כריסטופר קייט בפסנתר מוקדם עם הנובר בנד של רוי גודמן. יש קטע נחמד שבו אשתו של מנדלסון, ססיל, מספרת איך הוא הלחין את הקונצ'רטו השני לפסנתר, נכתב כמה שנים אחרי זה ששמענו עכשיו, וגם זה היה בזמן נסיעה לאיטליה, וזה היה בירח הדבש שלהם. הוא יושב מולי, כתבה ססיל, ומתופף באצבעותיו, כותב, שר, מחצצר ומחלל, והכל בעת ובעונה אחת. לאחר מכן הוא פוסע הלוך וחזור בחדר כשהתווים מגולגלים בידו, ומנצח לפי הקצב או מנגן בצ'לו בזרועו. נכון, זה עושה חשק להכיר אותו? דרך אגב, למנדלסון, אולי אתם יודעים, היה לו דימוי של אדם שמח ואצילי, מסביר פנים ונוח לבריות, והיו שקראו לו המלחין המאושר, רמז לשם שלו פליקס, שזה שמח בלטינית. היום אנחנו יודעים שהדימוי הזה הוא טיפה מוגזם, הוא קצת מיתוס, ומנדלסון, כמו כל אחד, ידע גם להיות כעסן וקטנוני וסנוב, אבל עדיין זה הדימוי שלנו, והלוואי שלכולנו יהיה דימוי כזה. אז בואו נשמע עכשיו פרק נהדר מרביעיית כלי הקשת השישית של מנדלסון בפה מינור, מנגנת רביעיית אירויקה.

וואו, הפינאלה מתוך רביעיית כלי הקשת השישית בפה מינור של מנדלסון, ניגנו חברי רביעיית אירויקה הנהדרים, כדאי להכיר, הקליטו את כל הרביעיות של מנדלסון, חפשו אותם. בואו נחזור לפסנתר ונשמע פרילוד ופוגה במי מינור, יצירה נהדרת אבל לא מאוד מוכרת של מנדלסון. הפרילוד הוא סוג של שיר ללא מילים, אבל הפוגה היא ללא ספק מחווה גדולה לבח, ועוד מסתיימת מלבד זה בקורל חגיגי. בואו נשמע את זה עם ג'וליוס קאצ'ן.

ג'וליוס קאצ'ן ניגן פרילוד ופוגה במי מינור של מנדלסון, שעומד היום במרכז התוכנית שלנו. ואם אנחנו כבר מדברים על מחוות לבאך ועל קוראלים, בואו נשמע את הפתיחה לאורטוריה פאולוס, האורטוריה הראשונה של מנדלסון. היום היא פחות מפורסמת מהאורטוריה שלו אליהו, אבל בימיו של מנדלסון היא כנראה הייתה היצירה הכי מפורסמת שלו, והיא בוצעה בכל העולם כולל ארצות הברית, ואפילו וגנר הרשע שיבח אותה בהתחלה, אבל אחר כך השתלח בה בתור יצירה תיאטרלית שאין בעומק דתי אמיתי, ואיך בכלל יהודי מעז להתיימר לחכות את באך והנדל לגרמנים. פה בארץ אין צורך לומר שהיצירה לא ממש מבוצעת, למיטב ידיעתי לא בוצעה אף פעם. אצלנו פחות מתחברים ליצירה של יהודי מומר שמתארת המרת דת של יהודי אחר. בכל אופן זאת אורטוריה באמת יפהפייה ואני מאוד ממליץ להכיר אותה, והאוברטורה מבוססת על הקוראל וחת אוף רופטונס דשטימה, אורו קורא לנו הכל, שמסמל כמובן את ההתעוררות הרוחנית של פאולוס. נשמע אותה שוב עם התזמורת החדשה בניצוחו של כריסטוף שפרינג.

זאת הייתה הפתיחה לאורטוריה פאולוס של מנדלסון. כריסטוף שפרינג ניצח על התזמורת החדשה, ובואו נשמע כמה מהשירים ללא מילים של מנדלסון, מיניאטורות מקסימות שכתובות באמת בסגנון של ליד, של שיר גרמני, עם מנגינה לירית וליווי, כשהרבה פעמים המנגינה מתחלקת בין שתי הידיים שעסוקות גם בביצוע הליווי, ככה שלפעמים זה נשמע כאילו לפסנתרן יש שלוש ידיים, וזה חלק מהקסם של המוזיקה. מנדלסון פרסם לאורך חייו 8 חוברות של שירים ללא מילים, 6 שירים בכל אחת, ועוד כמה שירים יצאו לאור אחרי שהוא מת. אנחנו נשמע עכשיו את 3 השירים הראשונים מהחוברת הרביעית שיצאה לאור ב-1841. אלה גלולות מרוכזות של רומנטיקה מוקדמת. בואו נשמע שוב את רונלד בראוטיכם בפסנתר מוקדמה.

רונלד ברדיכם ניגן שלושה שירים ללא מילים מתוך החוברת הרביעית, אופוס 53. אנחנו ב-50 מנצח, והשעה עכשיו 1:33, ואנחנו היום בענייני מנדלסון. ועכשיו אחת היצירות הכי הכי מפורסמות של מנדלסון, אולי הכי מפורסמת, וזה הקונצ'רטו לכינור, ואנחנו נשמע מתוכו את הפרק השני הנהדר, שמתחבר אל הפרק שלפניו בצליל אחד בודד של בסון. נשמע את ויקטוריה מולובה עם התזמורת המהפכנית והרומנטית של ג'ון אליוט גרדינר.

הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור של מנדלסון, וזו הייתה ויקטוריה מולובה. ובואו נרים קצת את האווירה עם משהו זריז וקופצני יותר, ונשמע את הסקרצו מתוך שמיניית כלי הקשת המהממת של מנדלסון, יצירה שהוא חיבר בגיל 16, הגיל שבו אני התכוננתי למתכונת בלשון. אבל מי שלא יודע את זה לעולם לא ינחש, כי זאת יצירה באמת בשלה ובוגרת, ואולי היצירה הבוגרת הראשונה של מנדלסון. נשמע את הפרק עם נגני האוס מוזיק.

נגני האוס מוזיק בהובלת הכנרת הראשונה מוניקה הגט ניגנו את הסקרצו מתוך השמינייה של מנדלסון, נכון, יפה. ושמתי לב עכשיו שבכלל לא שמענו מוזיקה קולית, וזה ממש מחדל מצידי, כי מנדלסון חיבר המון מוזיקה לקולות בכל מיני ז'אנרים, ויש שם פנינים של ממש. אז בואו לקראת סוף התוכנית, בואו נשמע עכשיו קטע קצר מהסימפוניה השנייה שלו שנקראת לובגזנג, או שיר הלל. ולסימפוניה הזאת יש שלושה פרקים תזמורתיים, ואז בפרק הרביעי מצטרפים הסולנים והמקהלה, והסימפוניה הופכת לקנטטה. ואם המבנה הזה נשמע לכם מוכר מאיפשהו, אתם לא טועים, זה כמובן בדיוק המבנה של הסימפוניה התשיעית של בטהובן. אבל מלבד בטהובן יש לנו גם שוב מחווה יפהפייה לקנטטות הגדולות של באך, ומנדלסון חיבר את זה לחגיגות יובל ה-400 להמצאת הדפוס של גוטנברג. ובגלל שהדפוס של גוטנברג מזוהה בראש ובראשונה עם התנך של גוטנברג, שהיה התנך המודפס הראשון שהניע בין השאר גם את הרפורמציה, אז מנדלסון בחר בתור טקסטים פסוקים מהתנך שכולם עוסקים במעבר מחושך לאור, מהבורות אל הנאורות וההשכלה. אז נשמע מתוך הפרק הרביעי המורחב הזה את אחד הקטעים הכי מרגשים, קטע של מצוקה שבו הסולן אומר, אפפוני חבלי מוות ומצרי שאול, מצאוני צרה ויגון אמצא. ובהמשך, שומר מה מלילה, שומר מה מליל, טקסט שלפי התרגום הגרמני של לותר אומר, שומר האם הלילה כמעט נגמר? והתשובה היא שכן, כמובן, הלילה עובר, השחר מפציע, הבשורה מגיעה, הכל בסדר. בואו נשמע את הטנור פרידר לנג, הסופרן סוילה איסוקוסקי, התזמורת החדשה וקורוס מוזיקוס קלן. מנצח שוב כריסטוף שפרינג.

שמענו קטע קצר מסימפוניה מספר 2 של מנדלסון, שיר הלל, לופגזנק עם התזמורת החדשה וקורס מוזיקוס קרלן בניצוחו של כריסטוף שפרינג, ומה נשמע עכשיו עד הסוף? הנה, האזין האלוהים תפילתי ואל תתעלם מתחינתי. פרידר ברניוס מנצח על המקלה הקאמרית של שטוטגרט. מעניין אגב שמנדלסון השתמש תמיד בתרגום התנך של מרטין לותר, למרות שעמד לרשותו כמובן התרגום היפהפה של סבא שלו, משה מנדלסון, שהתפרסם וזכה לשבחים בכל רחבי אירופה. טוב, אני אפרד מכם היום, רציתי רק לספר לכם שבשבת הקרובה, בשעה 2, נשדר תוכנית מיוחדת בצלצלי שמה לרגל יום הולדתו ה-90 של המלחין סטיב רייך, מחשובי המלחינים בעולם כיום. במוקד התוכנית רעיון בלעדי שערך אמיר לקח אביבי עם סטיב רייך והשמעת קטעים נבחרים מיצירותיו. יום הולדת 90 לסטיב רייך, שבת ב-2 בצהריים, בכאן כל המוזיקה. ואני אפרד מכם, תכף תיכנס איילה אשרוב לאולפן עם הסיאסטה המוזיקלית שלה. תודה לכל מי שהאזין לנו. יום שקט ובטוח לכולכם ומועדים לשמחה. ניפגש בשבוע הבא באותה שעה ב-50 מנצח.

0: לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד מסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. בשלישי, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה אחרונה, קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים אופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה, בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר. שלישי ב7 בערב. כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו אנט בתל אביב.
1: כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.
2: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו בתוך הסוכה, תחת הסכך. תודה אביעד. ולמי שמצטרף, חגי תשרי מאותתים לנו שהם כמעט בסופם. כך גם מזג האוויר מאותת שהוא מתחיל משהו חדש ומסיים עונה חמה. נפגשים כאן בעיקר בגלל המוזיקה, טוב להיות ביחד. המלחינים, המבצעים, כולם אושפיזים לרגע. בסיאסטה היום אנחנו ממשיכים אל תוך אוקטובר, מתחילים חודש חדש בשנה עברית חדשה, והנה השנה האזרחית, כפי שהיא מכונה, מראה סימנים של סוף גם היא.

אהבה ראשונה, כך נקרא הקטע הזה, מתוך זיכרונות ילדות של אלכסי שור, אלכסנדר רומנובסקי, הוא זה שניגן בפסנתר. לראות את הקישוטים בסוכות תמיד מזכיר לי איך היינו פעם ילדים. והנה אנחנו בסוכה, בימים הראשונים של הסתיו. היה זה גלזונוב שכתב את הסוויטה שלו לעונות השנה, שתמיד נעים להחליף איתו עונה כאן. דווקא היום, לא מתוך היצירה הזאת, אלא עיבוד שלו את שופן. גלזונוב איבד ותזמר יצירות לא מעטות מאת שופן, כאן, אתיוד מספר 7, אופוס 25, לצ'לו ופסנתר.

גלזונוב ושופן, הרכב מנצח, עם קמיל תומה בצ'לו וג'וליה ברוקל בפסנתר. צ'ייקובסקי כבר צריך מנצח ליצירה הזאת.

סרנדה למיתרים של צ'ייקובסקי, הפרק הראשון מתוכה, תזמורת פילרמוניה הונגריקה עם אנטל דורתי שניצח. ואם מתחלפת לה העונה למעט קודרת, אפורה, מתעתעת כמו שעונת מעבר צריכה להיות, אז בדיוק בזמן הזה העונה היא האביב שם למטה, בדרום, באמריקה הדרומית, אם לדייק, בקצה, שם, בארגנטינה, מלבלב האביב. והסתיו בבואנוס איירס יגיע, כשאצלנו יבציע האביב. מבולבלים? אז הנה, סתיו בבואנוס איירס.

על דמיולה בעשר אצבעות, שישה מיתרים, מזכיר לנו שאנחנו אוהבים אותה, הם אוהבים אותה, הביטלס, והוא כתב גם את העיבוד הזה. לפני זה אסטור פיאצולה מתוך הסוויטה שלו, עונות בבואנוס איירס עם רביעיית ארטמיס, ז'אק אמו בפסנתר. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, הזמן, זמן חגי תשרי. העונה, תחילתו של סתיו, המוזיקה כאן כל הזמן. והכל, קולו של הזמן. ושלא נשכח את הקול הצלול של האהבה בימים, בזמנים, שיש בהם כל כך הרבה זיכרון. ואם היא אוהבת אותו והוא אוהב אותה, אז הם יוליה ורומאו שלה. השקט שלו והסערה שלה.

כמעט כמו להיות מאוהב. מה זה כמעט כמו להיות מאוהב? זה שיר משנת 1947 שנכתב למחזמר בריגדון בברודווי. פרדריק קלו ואלן ג'יי לרנר הם אלה שכתבו. דיאנה קרול שרה עבורנו. לפני זה מתוך הסוויטה לבלט רומאו ויוליה של פרוקופייב עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, דימיטרי מיטרופו לוס הוא זה שניצח. הקול האנושי הוא בהחלט כלי שונה מכל הכלים האחרים. אם כבר קול אנושי, טוב להזכיר שפסטיבל אבו גוש למוזיקה קולית התחיל אתמול והתקיים בשלושה מוקדים עד השלישי באוקטובר, ואפשר לשמוע שם יצירות רבות מארץ ומחול, בין יצירות מופת מן הברוק, התקופה הקלאסית, לבין מוזיקה מימי הביניים, ג'אז וסווינג וטנגו, מוזיקה ספרדית ואיטלקית, הכל מכל עם טובי המבצעים והיוצרים. תוכלו לשמוע או לקרוא הכל לפני שאתם הולכים באתר הפסטיבל. צאו לשמוע מוזיקה חיה.

דבוז'ק לוקח את הצ'לו למרכז הבמה ומעניק לו קונצ'רטו, קונצ'רטו בסימינור, הפרק השני מתוכו עם טרולסמורק בצ'לו, התזמורת הפילהרמונית אוסלו, מריס ינסונס הוא שניצח, ובשקט של דבוז'ק אנחנו מתקרבים אל סיומה של השעה הראשונה של הסיאסטה המוזיקלית לסוף השבוע הזה. אני איתכם איילה אשרוב, קית' ג'ארט ייקח אותנו ביד, יעביר אותנו אל השעה השנייה עם תעני לי, אהובתי.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.
1: את השעה הראשונה סיים עבורנו קית' ג'ארט על הפסנתר שביקש תעני לי אהובתי, שירם של פרד ראוך וגרהרד וינקלר. מדבוז'ק שכותב באמריקה את אחת היצירות הידועות והמבוצעות ביותר שלו, אל המלחין האמריקאי שנתן שפה וסגנון למוזיקה האמריקאית, ג'ורג' גרשווין, בקונצ'רטו לפסנתר.

אנדרה פרווין מנווט בווירטואוזיות בין ניצוח, נגינה, בין שערה למים שקטים בתוך הפרק הזה מתוך הקונצ'רטו לפסנתר של גרשווין, והתזמורת הייתה התזמורת הסימפונית של לונדון. בשעה הקודמת התארח כאן שופן בעיבוד של גלזונוב, והנה הוא כאן כמו שהוא, רק הוא. שופן עצמו, הפעם אתיוד מספר 12 בדומינו מתוך אופוס 25, מאוריציו פוליני בפסנתר.

שופן, נטו, אתיוד שלו, מאוריציו פוליני, הוא זה שניגן. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, לקראת סופם של חגי תשרי, עם סיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע. מחר שמיני עצרת, ומחרתיים שמחת תורה, ואחרי החגים, אם אתם לא בטוחים, אז בטוח כאן תהיה המוזיקה וכל הזמן, תמיד בא בזמן. ברמס. כי ברמס זה תמיד ברמס.

שלישיית קלרנית באלה מינו, הפרק השני מתוכה עם אלן הקר, קלרנית, ריצ'רד ברנט, פסנתר, ג'ניפר וורד קלארק, בצ'לו. הרבה אהבה בתקופה הזאת, תקופת החגים. בשעה הראשונה שמענו את רומאו ויוליה של פרוקופיה, והנה מתוך סוויטה בשם רומאו ויוליה, סוויטה למיתרים של המלחין האמריקאי, ג'ק ג'רט, עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של המלחין.

שואלת את עצמי אם היינו מנחשים או חשים שמדובר באהבה, אהבתם של רומאו ויוליה ביצירה הזאת גם בלי שהיינו מקבלים כותרת. והתשובה אצלכם. זה כבר משהו אחר לגמרי מהמלחין האמריקני ג'ק ג'רט לקומן הוקינס, ואני עדיין אוהב אותך.

רגעי הסערה ורגעי השקט ובחזרה לסערה. כך מובילה אותנו אימי ביץ' ברומנס שלה לכינור ופסנתר, פול ברט בכינור וג'יימס ליזני בפסנתר. לפני זה קורמן הוקינס עם האוויר שלו בסקסופון. הסיאסטה המוזיקלית לסוף השבוע מתקדמת בבטחה אל סופה. עוד קצת מוזיקה, ואני כאן ביחד איתכם, מתחת לסכך, בסוכה, בלילות כבר צריך שמחה, ותמיד מוזיקה טובה.

קארל פיליפ עמנואל באך עם האנדנטה, פוקו אנדנטה, מתוך הקונצ'רטו לחליל שלו בהרי מינור. הפרק השני, מצ'יקו טקהאשי בחליל, הקונצרט חבאו הקאמרית בניצוחו של רולנד קיפט. ולפני זה, אם לא אמרתי, אולי אמרתי, אמי ביץ' אמרתי. אז אנחנו כמעט מגיעים אל סופה של הסיאסטה המוזיקלית ליום חמישי זה, סוף שבוע זה, שהוא רגע לפני שמיני עצרת, רגע לפני שמחת תורה, כשאנחנו כולנו עדיין בסוכה מתחת לסכך, והקור מתחיל להיכנס, לחדור פנימה, ואנחנו נשמח לחזור הביתה. Can't help falling in love, לא יכול לעשות שום דבר נגד זה שאני נופל באהבה. כך בשירם של יוגו פרטי ולויג'י קריאטורי, המוזיקה של ג'ורג' דיוויד וייס, אתם מכירים את השיר הזה מחוליו איגלסיאס. אז הנה כאן, עודד צור ייקח אותנו אל סופה של הסיאסטה המוזיקלית הזאת.

0: מוזיקלית עם איילה אשרוב.
1: תודה שהייתם איתי כאן בסיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע הזה. אני אהיה איתכם גם מחר בחג בשתיים. שיהיה לכולכם חג נעים וטוב. ממני איילה אשרוב, להתראות מחר.

כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. אנחנו כאן כל המוזיקה.

שלום שלום, מועדים לשמחה. 16:00 עכשיו, כאן כל המוזיקה. אנחנו פותחים שעתיים משותפות. מכאן לשם, מוזיקה לדרכים למי מכם שבחוץ. בפעם האחרונה בשבוע הזה שהולך ומסתיים לו, שבוע חול המועד, כשאחרי החגים כבר ממש מעבר לפינה. אמיר לקח אביבי בחר את המוזיקה כמדי שבוע. הפעם מהאולפן אני איתכם, שני חיימוביץ. נאחל האזנה מהנה, נסיעה בטוחה, מקווים שתהנו. נצא לדרך עם פתיחה תזמורתית כלילה וגם כיפית במיוחד, הפתיחה לאופרה העורב הלקחן של ג'ואקינו רוסיני, על התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח קלאודיו אבאדו.

התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח קלאודיו אבאדו נגנה את הפתיחה לאופרה העורב הלקחן של רוסיני. מאיטליה של תחילת המאה ה-19 נדלג לצרפת של תחילת המאה ה-20 ונשמע יצירה מוכרת באהובה של מוריס רבל, אמא אבזה, על פי 5 אגדות ילדים, אבל נשמע אותה הפעם בגרסה מיוחדת מאוד להרכיב יוצא דופן של פסנתר וויברפון. מנגנים חברי דואו ספרות, ארנון זמרה בפסנתר וצבי יופה בויברפון.

גן הפיות חתם את יצירתו של מוריס רבל, אמא אבזה, בעיבוד לפסנתר וויברפון שנגנו חברי דואוספרות, ארנון זמרה וצבי יופה. מכאן לשם אנחנו לא מתרחקים יותר מדי, עדיין בצרפת של תחילת המאה ה-20, הפעם עם פרנסיס פולנק, נשמע שני שירים שלו, מון פרנס על שם השכונה בפריז, למילים של גיום אפולונר, והשיר דרכי האהבה מתוך המחזה לאוקדיה של ז'אן אנוי. זמרת הסופרן ג'סי נורמן שרה עם דלטון בולדווין בפסנתר.

זמרת את הסופרן ג'סי נורמן שרה עם דלטון בולדווין בפסנתר שני שירים מאת פולנק, מונפרנס ודרכי האהבה. כאן כל המוזיקה, אנחנו פונים לאלבום שיצא השנה, השלישי בסדרת פלקט באך, באך בפריטה של נגן המנדולינה אלון סריאל, עיבודים שלו למנדולינה ליצירות שונות של באך. מתוך הסוויטה השלישית לצ'לו סולו בדו מז'ור, נשמע עם סריאל שני ריקודים, בורה וג'יג.

שריאל ניגן במנדולינה עיבודים שלו לשני ריקודים מתוך הסוויטה לצ'לו מספר 3 בדו מז'ור של באך. ממשיכים עם אחת הצורות המזוהות ביותר עם באך, הפוגה, בנושא אחד עובר דרך קולות שונים בכתיבה מוזיקלית מתוחכמת ומורכבת. נשמע הפעם פוגה של המלחין הרוסי אנטולי ליאדוב לרביעת כלי קשת, תנגן רביעת רגר.

רביעיית דרגר נגנה פוגה לרביעה מאת אנטולי ליאדוב. לקראת סיום השעה הראשונה שלנו מכאן לשם, אנחנו נשאר עוד בהשראה הבאכית ונשמע מתוך הקובץ 24 פרלודים ופוגות של דמיטרי שוסטקוביץ' אופוס 87 בהשראת כלי המקלדת המושווה היטב יצירתו העצומה של באך. הנה הפרלודים והפוגות במי במול מז'ור ובדומינור, מנגן בפסנתר ולדימיר אשכנזי.

ולדימיר אשכנזי ניגן פרלודים ופוגות במי במול מז'ור ובדו מינור מתוך אופוס 87 של שוסטקוביץ'. אל השעה השנייה שלנו, מכאן לשם, ניכנס עם אלבום יפהפה, מרחב הזמן, אל אספסיו דל טמפיו של האחיות קרוני, ג'אנה בקלרנית ולאורה בצ'לו. הנה הקטע לאספרה, המתנה, מתוך האלבום הזה.

האחיות קרוני ניגנו המתנה. אנחנו נוריד מעט הילוך בקטע מהורהר ומלא אור של המלחין האוקראיני ולנטין סילבסטרוב, חסד השלום מ-2006, על מקלת הרדיו הלטווי, מנצח סיגוורץ קלאב.

מקהלת הרדיו הלטבי בניצוח סיק קוורץ קלאבה ביצעו את חסד השלום של המלחין האוקראיני סילבסטרוב. נזנק מכאן אל וינה של תחילת המאה ה-19 בפרק קאמרי מפורסם של שוברט, פרק הווריאציות של חמישיית הפסנתר בלה מז'ור דויטש 667. נושא הפרק לקוח מתוך שיר שנתן לחמישייה כולה את שמה, דג השמח. ג'וס ון אימרסל מנגן באפורטה פיאנו עם קשתנים מתזמורתו, אנימה אטרנה.

ג'וס ון אימרסל ניגן בפורטפיאנו עם נגנים מתזמורתו אנימה אתרנה את הפרק הרביעי נושא ווריאציות מתוך חמישיית הפסנתר בלה מז'ור של שוברט. מחר בשעה 5 תוכלו להאזין לחמישייה במלואה בתוכנית לבקשתכם בכאן כל המוזיקה. אבל עכשיו אנחנו מכאן לשם פונים ליצירה פרייתו של פרנסואה קופרה, ינגנו פיטר ווילן בבסון וחברי אנסמבל מרסיאס.

מכאן לשם, כאן כל המוזיקה. מהמעמקים של הבסון, אנחנו מטפסים אל הגבעים של החליל. נשמע את שלושת קטעי הפנטזיה של רוברט שומן, אופוס 73, בגרסה לחליל ופסנתר. עם החלילן אמנואל פאו, מנגן הפסנתרן, אריק לסאז'.

שמענו את אמנואל פאו בחליל ואריק לסאז' בפסנתר בקטעי פנטזיה של שומן, אופוס 73. מכאן לשם, הנה קטע שישאיר אותנו עד עם טעם של חול ויחזיר אותנו לכאן בחזרה לישראל. נשמע את שירם של יעקב שבתאי וסשה ארגוב, אהובתי שלי לבנת צוואר, בעיבוד משגע ומקורי ביותר מתוך אלבום עיבודים ללחנים של סשה ארגוב, שיצא בתחילת שנות ה-2000, המאגד בתוכו מגוון מבצעים, כלים ועיבודים ייחודיים ליצירה המופתית של סשה ארגוב. אנחנו נשמע את אריק פרילנדר בצ'לו, רוב בורגר באקורדיון, טרבור דן בקונטרבאס וסטושי טקאישי בכלי הקשה. אהובתי שלי, לבנת צוואר.

העיבוד הייחודי לרביעייה המיוחדת הזו, צ'לו, אקורדיון, קונטרבס וכלי הקשה, ניגנו אריק פרילנדר בצ'לו, רוב בורגר באקורדיון, טרבור דן בקונטרבס וסטושי טקאישי בכלי הקשה. הם ניגנו

את הלחן של סשה ארגוב, אהובתי שלי, לבנת צוואר. וזהו, זה הכל, לפחות לפעם הזו, מכאן לשם שעתיים של מוזיקה לדרכים מגיעות לסיומן. תודה לכם על ההאזנה ולאורך אמיר לקח חביבי. לפני שאנחנו ניפרד, אני רוצה לספר לכם שבשבת הקרובה אנחנו נשדר כאן, בכאן כל המוזיקה, תוכנית מיוחדת לרגל יום הולדתו ה-90 של המלחין המהולל סטיב רייך, והעורך שלנו, אמיר לקח חביבי, קיים איתו ראיון בלעדי לרגל המאורע. אז אנחנו נשמיע כמובן גם קטעים נבחרים מיצירותיו של רייך, ואת הראיון המיוחד הזה, אז שווה להצטרף. שימו תזכורת כבר היום להצטרף לכאן כל המוזיקה ביום שבת בשעה 2. זה כמובן גם יהיה זמין עבורכם באתר וביישומון להזנה חוזרת, כמו כל תוכניות כאן כל המוזיקה. כיף שהייתם איתנו היום, אני שני חיימוביץ באולפן, מקווה שנהנתם מהמוזיקה ושהדרכים של יום חמישי, של היום האחרון של חול המועד, מתקדמת לדרך והפקקים נעשים נעימים יותר עם המוזיקה. אתם מוזמנים להישאר למגזין כל המוזיקה עם יוליה צודיקס בשעה 6. לפני הקטע האחרון שנשמע נאחל ערב שקט, סוף שבוע נעים לכולנו עם הרבה מוזיקה יפה, וכמובן, מועדים לשמחה, זמנים וחגים לססון. שופן היומי ייקח אותנו עד לסיום, הפעם בנקרתו של דניאל ברנבוים, הנה הנוקטורן בסי מז'ור השני, אופוס 62. נשתמע, להתראות.

0: לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. בשלישי, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים עופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה, בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר, שלישי ב-7 בערב. כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו אנט תל אביב.
1: מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
2: ערב טוב, מאזינים יקרים, היום בתוכנית נדבר על מופע מיוחד, התקווה מתה האחרונה, שמביא את קולות שורדי ה-7 באוקטובר, על הקונצרט מארמניה באהבה, על המלחין סטיב רייך, שחוגג השבוע יום הולדת ה-90, ועל הסרט פרימוורה. אנחנו מתחילים.

0: כאן כל המוזיקה וסטודיו אנט במסגרת סדרת אנטנה מגישים את המופע התקווה מתה אחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבעה באוקטובר שהפכו ליצירה מוזיקלית. המופע משלב עדויות מצולמות, טקסטים ומוזיקה. המלחין אופיר פינחס, שלום.
1: שלום רב.
0: הפרויקט התקווה מתה אחרונה, איך הוא נולד, איך אתה השתלבת בו?
1: הוא התחיל די מיד אחרי פרוץ המלחמה, כאיזשהו רעיון מאוד גולמי שיזבו אנסמבל מיתר, עמית המנהל שם, ובאותה תקופה אנחנו, כל המדינה בעצם חיפשה איך בעצם לעזור ומה אפשר לעשות עם הכלים שיש לנו. והיה, עלה הרעיון הזה של לקחת עדויות ולראות מה אפשר לעשות איתה מוזיקלית כדי לאבד, להחלים משהו באזורים האלה, וזה היה משהו מאוד מאוד מאוד לא מגובש. עברו חודשים, ואז בעצם היה אור ירוק לפרויקט, וכולנו נכנסנו אליו בחשש מאוד גדול. בעצם אני חושב מה ש... כשאנשים שומעים על, על הפרויקט הזה, אז ישר מרימים גבה שכאילו לחבר מוזיקה עם עדויות על השביעי באוקטובר. זה משהו שגם לנו בהתחלה לקח הרבה זמן להבין מה בעצם אנחנו רוצים לעשות ואיך להעביר, להעביר את זה בצורה שהיא מכבדת ועושה טוב, לא מנצלת חס וחלילה. אז זה היה המנוע של העניין. ותוך כדי תנועה בעצם הבנו ועשינו איזשהו תהליך תרפויטי, אני מרגיש לנו, שלדעתי גם עבר לקהל, למאזינים. בעצם זה הפך להיות מעין טקס, קשה לקרוא לזה מופע, זה מעין טקס שלוקח טקסטים סביב השביעי באוקטובר, אם זה של ממש עדויות וניצולים ו...
0: כאילו
1: חטופים.
0: וידאו, עדויות מצולמות, כן? זה, או לא רק?
1: כן, בעצם עבודת הכנה הראשית הייתה לאסוף את העדויות. עמית דולברג ממש נסע לכפר עזה, זה היה עיקר הפוקוס, וצילם עדויות. אחר כך ערך זה, וסביב העריכה הזאת בעצם נבנו היצירות, אבל בסוף, כאן איזשהו משהו שהוא קצת יותר אקלקטי, שיש גם טקסטים על, על השביעי באוקטובר מכל מיני זוויות, חלקם שהם באמת מספרים, שהם איזשהו מקבץ של עדויות, וחלקם איזשהו יותר, אפשר לקרוא לזה פואטי, אבל שמדבר על ממקום אילו פוליטי, אפשר להגיד. אז זה הפך להיות איזשהו טקס שמאגד בתוכו הרבה פנים והרבה זוויות של האירוע הזה והחוויה שלנו כמדינה. גם כאילו הפרטים וגם מה זה עשה לנו כמדינה. וזה באמת זה הרגיש כמו לגעת בעצבים הכי חשופים שיש גם לנו כמי שנוגעים בזה וגם כלפי הקהל, לבוא ולשים מולם גם איזשהו, גם טקסטים כאלה וגם את העדויות המצולמות האלה, ואז להכניס סביב זה מוזיקה, באמת היה, עשינו את זה בהמון המון זהירות. אני מרגיש שזה המקום שניגשנו אליו מזה, ושזה די הצליח, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
0: כן. איך, אם אפשר לשאול, אתם יודעים שאתם לא עברתם באמת איזשהו גבול?
1: אז מבחינתי, הבכורה של המופע, של הטקס, הייתה ממש איזשהו מבחן, אני בקושי הזמנתי אנשים לדבר הזה, כי לא ידעתי איך באמת זה יראה על במה, איך זה יתפס, וזה באמת היה טקס. אני חושב שבין הקטעים, באמת לא היו שום מחיאות כפיים, היה שקט מופתי, חוץ מ... בכי ששמעו מדי פעם בין הקטעים. אז זה לא היה דומה לשום דבר. ובסיום המופע, כולם באמת שחו כפיים ועמדו דקות ארוכות, והיה לי חשוב לראות שהדבר הזה מתקבל באופן שאנחנו חשבנו עליו, שהוא מכבד והוא מרפא באיזושהי רמה, ואלה התגובות שקיבלתי. אז לאט לאט מפעם לפעם שמעלים את המופע הזה, אני עוזר אומץ ומזמין עוד אנשים, ודווקא כל פעם אני חווה את זה מחדש, ואני מגיע באיזה חשש, ומרגיש שזה עזר לי לאבד, כל פעם זה עוזר לי לאבד מחדש את החוויה הזאת.
0: אבל אם אנחנו באמת מדברים על תהליך הכתיבה של המוזיקה, זה יותר ליווי של הטקסט, או זה סיפור מפני עצמו? איך אתה מגדיר את זה?
1: אני חושב שזה ממש כל רגע בתהליך ובהתכתבות עם הטקסט, כל רגע אתה שואל את עצמך את השאלה הזאת, של מה בעצם המוזיקה אמורה לשרת כאן. כי אני חושב שלעשות את המהלך הגרפי של להעצים פשוט רגש, לקחת רגש שנמצא בטקסט ולהעצים אותו, זה באיזשהו מקום הדבר הקל, וקצת הלא פייר. לא רצינו לעשות מניפולציה. לקחת ובואו תתרגשו עכשיו מטקסטים זוועתיים. אז כל הזמן שאלתי את עצמי, מה בעצם אני רוצה שהמוזיקה תעשה כאן. ובדרך כלל, שהמוזיקה הלכה ממקום ממש, מהכיוון ההפוך של מה שהטקסט אומר בצורה מפורשת. לנסות דווקא לעדן ולתת איזשהו מצע, איזשהו מקום, אני חושב שזה אולי התפקיד, הכוח הכי גדול של מוזיקה, ליצור איזשהו גשר בין טקסט לנפש, למחשבה שלנו, להוריד מחסומים ולאפשר למילים להגיע יותר עמוק. ואני השתדלתי כל הזמן שלמוזיקה יהיה אפקט, אבל שהאפקט שלה יהיה מהמקום הזה של לאפשר לטקסט לעבור, ולא להעצים אותו, לא ליצור איזשהו אובר דרמה. זו הייתה כל הזמן החשיבה החנתית.
0: כן. טוב, בשם הזה, התקווה המתה האחרונה, יש גם תקווה וגם כמובן כאב, אז ביצירה המוזיקלית יש גם את זה? איך, מה אתה מרגיש ככה יותר?
1: וואו, זו שאלה מאוד מאוד עמוקה, אני חייב להגיד לך, כי אנחנו ממש דנו בדבר הזה. כי בכלל בשם הזה, התקווה המתה האחרונה, יש בו קצת, זה קצת עצוב שזה המצב, אבל יש בו בעצם כבר איזושהי אמירה פוליטית, של בעצם איזו תקווה ועל מה אנחנו מדברים כאן. והאם הדבר הזה, האירועים האלה נמצאים בקונטקסט יותר רחב, והאם אנחנו בכלל נכנסים לדבר על, רחמנא ליצלן, על שלום. כאילו, מה בעצם התקווה שאנחנו מדברים, שאנחנו מתייחסים אליה? אני חושב שהשאלה הזאת היא די נשארת פתוחה, גם אצל הקהל וגם אצלנו, וזה משהו שאנחנו דיברנו עליו בינינו ובין עצמנו במהלך העבודה, והיו לנו דעות שונות לגבי מה זה בעצם התקווה הזאת. אז יש לזה כל מיני פנים, ויש טקסט אחד שהוא באמת מדבר על התקווה הכי נאיבית של השלום, והמוזיקה עצמה הולכת עם זה עד הסוף, של דו-קיום, ולנסות להבין גם מוזיקלית מה זה הדבר הזה. ובמקביל, גם יש לה איזושהי קודרות שיש במציאות שלנו. אז הנאיביות הזאת כל הזמן הולכת בד בבד עם איזשהו חיכוך. אז המוזיקה מאפשרת לעצמה להיות נאיבית ולהיות חולמנית וללכת למקום של התקווה, והיא תמיד עם איזשהו חיכוך, עם המציאות נקרא לזה. לא יודע אם עניתי על השאלה, כן. אבל זה המחשבות שיש לי סביב הרעיון הזה של תקווה בעצם בקונטקסט הזה, ואיך מודיעים את זה מוזיקלית.
0: כן, ואנחנו נגיד שהמופע ישודר כאן, בתחנת כאן כל המוזיקה, בשידור חי, מסטודיו הנט, ביום שלישי, 6 באוקטובר, בשעה 7 בערב, ואני מאוד מודה לך, מלחין עופר פינחס. תודה
1: רבה לך.
2: כולנו מסה אחת. כולנו יקום אחד רוטט. נברא ונרכב ונשרף ומתכלה ורוקד. אני מקווה שהמוזיקה תמשיך. אני מקווה שהפכנו למוזיקה.

0: המופע ישודר כאן, בתחנת כאן כל המוזיקה, בשידור חי, מסטודיו אנט, ביום שלישי, 6 באוקטובר, בשעה 7 בערב. רצינו לספר לכם שבשבת הקרובה, בשעה 14, נשדר תוכנית מיוחדת בצלילי שמה, לרגל יום הולדת ה-90 של המלחין סטיב רייך, מחשובי המלחינים בעולם כיום. במוקד התוכנית רעיון בלעדי שערך אמיר לקח אביבי עם סטיב רייך והשמעת קטעים נבחרים מיצירותיו. יום הולדת 90 לסטיב רייך, שבת ב-14 בכאן כל המוזיקה ולאחר מכן גם ביישומון כאן. אמיר לקח אביבי, שלום.
1: שלום יוליה, איזה כיף להיות במגזין.
0: כן, אז קודם כל, הישג אדיר, ואני מאוד מקנה, קנאה לבנה, כמו שאומרים. איך השגת את הרעיון?
1: תראי, לפני כמה זמן, פתאום נפל לי הסימון שסטיב רייך הולך להיות בן 90, במקרה הוא בדיוק בגיל של הסבים שלי, אז יום הולדת הזאת, העגול הזה, הסתובב לי בראש. אמרתי לעצמי, אנחנו צריכים לדבר איתו, מכאן כל המוזיקה. פניתי לי מי שצריך לפנות בהוצאת התווים שלו בבוזי אנד הוקס. לשמחתי הוא הסכים לתת לנו קצת יותר מחצי שעה מהזמן שלו בתוך ימים מאוד עמוסים לקראת יום הולדת 90, עם אירועים בכל רחבי העולם והמון המון קונצרטים. הוא בא ודיבר איתנו, וזו באמת פעם ראשונה שהוא מתראיין לכל המוזיקה, ממה שאני יודע אולי גם לכלי תקשורת ישראלי, והייתה שיחה מרתקת. אני רק אולי אגיד שסטיב רייך, חוץ מזה שהוא אחד המלחינים החיים החשובים ביותר בעולם, גם המלחין היהודי הגדול ביותר בעשרות השנים האחרונות, כמובן המפורסם ביותר, הידוע ביותר, המושמע ביותר, גם מלחין שהוא לא רק יהודי כי הוא נולד להורים יהודים, מלחין שעוסק ביהדות שלו כבר יותר מ-50 שנה, דרך טקסטים בעברית, טקסטים מהתנך, קישורים להיסטוריה היהודית וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, ועל זה גם דיברתם ברעיון הזה, שכמובן כולם יכולים לשמוע ביום שבת.
1: יום שבת בשתיים, נכון.
0: בשתיים, כן. אבל הדרך, הקשר שלו עם יהדות לא היה מובן מאליו, נכון? לא היה קל.
1: נכון. זאת אומרת, הוא נולד לשני הורים יהודים, כמו שהוא קורא לזה יהודים רפורמים, שעברו איזושהי אסימילציה, והוא בעצמו לא עסק ביהדות שלו עד פחות או יותר אמצע שנות ה-30 שלו, שזה אמצע שנות ה-70 של המאה הקודמת. הוא מספר שהוא עשה בר מצווה בטרנסליטרציה, זאת אומרת, היו כותבים לו את העברית באותיות אנגליות, הוא היה מקריא את זה בלי שהוא מבין בעצם שום מילה. אבל באיזשהו רגע, והניסיון להבין את הרגע הזה גם היה תוך כדי הרעיון שלנו, הוא חוזר אל היהדות, בעצם סוג של חזרה בתשובה, זאת אומרת, הוא אדם מאמין, שומר מצוות, אנחנו לא דווקא חושבים ככה על סטיב רייך, אבל זה הוא, מאז כן. שנות ה-70, זאת אומרת, כבר למעלה מ-50 שנה, ובתוך זה הוא גם, אולי זה הדבר הכי חשוב, הוא לומד עברית, אמנם את הרעיון קיימנו באנגלית, כי הוא לא שולט בעברית ברמה של לדבר, אבל הוא יכול לקרוא טקסט ולהבין לעומק את המשמעות שלו, ועד מהרה הוא גם מתחיל להלחין את הטקסטים האלה. יצירה ראשונה חשובה בהקשר הזה היא תהילים, 4 פרקי תהילים או קטעים מתוך פרקי תהילים שהוא מלחין ב-1981, והוא עצמו מעיד שאחת משלוש היצירות הכי חשובות שהוא חיבר לאורך כל חייו.
0: כן, ויצירה אחרת שלו זה האופרה המערה, ואני רוצה שנשמע חלק מהרעיון שהוא מספר בעצם על העבודה עליה.
1: כן, אז אולי רק נגיד, המערה היא מערת המכפלה, אופרה שהוא כותב בתחילת שנות ה-90, ונטר מראיין ישראלים, פלסטינים ואמריקאים על הדמויות של אברהם, שרה, ישמעאל, הגר ויצחק. בואו נשמע.
2: להקליט בתוך מערת המכפלה היה מדהים. גיליתי דבר מעניין מאוד. לכל חדר יש הדהוד מסוים על בסיס הגודל שלו וסוג החומר שממנו הוא בנוי. מערת המכפלה בנויה כולה מאבן, אז יש הרבה הדהוד. אתה שומע שם סוג של אקורד למינור. אני חושב שזה ממש מעל איפה שאברהם ושרה קבורים. כלומר, מי יודע, אבל כך מקובל וגם אני מקבל את זה. זה מה שנתן את המסגרת של סיום המערכות הראשונה והשנייה, המערכה הישראלית והמערכה הפלסטינית או הערבית. שתיהן מסתיימות בלה מינור. הפרק האחרון, שעוסק באמריקאים, מסתיים דווקא בדו מינור. גם לישראלים וגם לפלסטינים יש קביעות מאוד ברורות, מאוד ברורות, כמו שאתם יודעים יותר טוב ממני על מערת המכפלה. ועדיין בתוך המערה הם אותו דבר, זה לה מינור בשביל כולם.
1: Inside the Machpelah, it's the same. It's the A minor for both of them. כן, אז זה קטע שסטיב רייך מספר על החוויות שלו להקליט כאן בישראל בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, תקופה מאוד מאוד סוערת מבחינה פוליטית, והוא בא ושואל אנשים, מי זה אברהם בשבילך? מי זו שרה? מי זה אגר, ישמעאל, יצחק? ומתוך התשובות של האנשים, מתוך ההקלטות, הוא בעצם בונה את האופרה שלו, כולל כאן, כמו ששמענו, הקלטות ממש מתוך מערת המכפלה עצמה, וזה נשמע מדהים. דרך אגב, האופרה הזאת תבוצע בישראל, לדעתי לראשונה, במאי הקרוב, אנסמבל המאה ה-21.
0: וואו, איזה יופי. טוב, על מה עוד דיברתם?
1: אז דיברנו גם על ביקור יותר מוקדם של רייך בישראל, בעצם הביקור הראשון שלו כאן ב-77, שהוא בא לפה עם מטרה מאוד מסקרנת להקליט, קריאה בתורה, על פי נוסחים של מה שהוא קורא יהודי ספרד, בעיקר יהודים תימנים, יהודי קוצ'ין, וכן הלאה. הוא מגיע לכאן לשבועיים מאוד מאוד עמוסים, שבהם הוא עובר בבתי כנסת בירושלים, ומקליט בשביל הצרכים שלו עצמו, איך מקריאים את הפסוקים הפותחים של בראשית, איך מקריאים את שיר השירים, ואחרי זה יושב על זה כמה שנים, כדי לנסות להבין מה קורה פה מבחינה מוזיקלית, בעיקר מבחינת המבנה המוזיקלי, והדברים האלה מהדהדים ומשליחים על המוזיקה שלו מאז. אנחנו נדבר וננסה להבין בדיוק איך הקריאה בתורה מגיעה אל המוזיקה המינימליסטית הזאת של סטיב רייך, שאני חושב שרבים מהמאזינים שלנו מכירים. דיברנו גם על יצירה מאוד חשובה, שאני חושב שאולי גם מכירים אותה, רכבות שונות מ-88, שבעצם זה הפעם הראשונה שהוא עוסק גם בזיכרון השואה.
0: כן.
1: כשהוא מדבר על הפער או על הבוזמניות של הרכבות שהוא נסע בהם כילד צעיר בסוף שנות ה-30, בתחילת שנות ה-40 בארצות הברית, למול הרכבות שהובילו יהודים באירופה בזמן מלחמת העולם השנייה, והוא משלב הקלטות גם של ניצולי שואה, גם של האומנת שלו שנסעה איתו ברכבות, בצד כמובן צלילים של רכבות, וזה יצירה אדירה, מפעימה, דרך אגב, יצירה הראשונה שאני הכרתי שלו, דרך
0: כן,
1: המוזיקה, דרך זמירה כן. לוצקי הגדולה, mm-hmm. ובאמת, אני מודה, שינתה את חיי ושינתה את איך שאני שומע מוזיקה.
0: כן. אמיר, אתה דיברת יותר מחצי שעה עם האומן הגדול הזה. אתה הצלחת לפצח את הסוד? למה הוא כל כך חד? למה הוא כל כך מעניין בגיל 90?
1: התשובה הקצרה היא שלא, שהייתי שמח להיות עוד כמה שעות, הייתי שמח לנסות לפצח את הסוד הזה. כן יכול להגיד שלשמחתי וגם קצת להפתעתי, פגשתי בן אדם שמאוד מאוד כיף לדבר איתו. בן אדם מצחיק בעצמו ובן אדם שאוהב לצחוק, ובן אדם עם באמת גם שמחת חיים וגם הודעה על החיים. הוא ממש אומר את זה באופן מפורש תוך כדי הרעיון, וזה מעניין, את יודעת, כשאנשים מגיעים לגילאים האלה, הם קצת משתנים לכל מיני כיוונים, שאתה רואה רעיונות יותר מוקדמים שלו, הוא יותר קפוץ, לפעמים אפילו לא מאוד נחמד למראיינים שלו, אני לא הרגשתי שום דבר מזה, הוא היה מאוד פתוח ומאוד נדיב, ופשוט נהנה לספר על המוזיקה שלו ועל הקשר ליהדות, ואני חושב שהוא גם שמח על ההתמקדות הזאת שלנו בפן הזה, שלפעמים בתוך כל הדברים הרבים שהוא יכול לדבר עליהם, קצת מתפספס, וזו באמת ה... תרומה הקטנה שלנו גם למולדת 90 של האומן הגדול הזה.
0: כן. אמיר לקח חביבי, המון המון תודה לך, וביום שבת, בשעה 2, אפשר לשמוע את התוכנית המיוחדת, בת שעתיים, ואחר כך גם כמובן ביישומון שלנו. אמיר, תודה.
1: תודה, יוליה.
0: להתראות. ואנחנו נשמע קטע מתוך האופרה המערה, על גירוש הדר וישמעאל, ונשמע גם את ההקלטה של סטיב רייך מתוך מערת המכפלה. בואו נשמע.

0: תזמורת סימפונית רעננה פותחת את העונה בקונצרט מארמניה באהבה, שמוקדש למוזיקה ארמנית. בתוכנית יצירות מאת מלחינים ארמנים קלאסיים לצד שירי קודש ושירים עממיים. מאסטרו ואג פאפיאן, שלום.
1: שלום.
0: מארמניה באהבה, קונצרט של תזמורת סימפונית רעננה, כולו מורכב ממוזיקה ארמנית, חלק מהמלחינים אנחנו מכירים טוב מאוד, וחלק לא, אז תספר לנו על מוזיקה ארמנית.
1: על כולה. אני אנסה לספר על מוזיקה ארמנית, על כולה אפשר לספר, כי זה יותר מדי רב רב. אבל... יש באמת שמות מוכרים כמו אלם חצ'טוריאן.
0: כן.
1: בקונצרט יש שמות קצת מוכרים, כלומר אלכסנדר ארוטוניאן או אבנו בבג'ניאן, וכל אחד מכיר בתחום שלו. אבל יש שמות שפחות מכירים, שזה מוזיקה ווקלית עתיקה, מוזיקה ווקלית עתיקה, שהיא תצלצל בעצם פעם הראשונה אולי, לפחות בארץ.
0: כן.
1: זה מוזיקה, יש חלק מהשירים, זה מוזיקה דתית, ויש גם חילוני, שיר ארס או משהו כזה, של זה בעצם כל התמונה הכללית של התוכנית, מה שהולך לצלצל בקונצרט. שם של נניח אבא בבג'ניאן הוא מאוד מוכר, מאוד רחב בברית המועצות שעבר, כי הוא היה מלחין, כתב הרבה שירים שהיו מאוד פופולריים עד היום אני חושב.
0: כן.
1: אבל החלק של היצירתיב, המוזיקה האקדמית, פחות מכירים שם, וזה מה שאנחנו הולכים להציג. יש גם אלכסנדר ארוטוניאן, הוא מוכר בכל העולם כמו מלחין של קונצ'רטו לחצוץ חנה. כל החצוצחנים בעולם מנגנים את הקונצ'רטו הזה. היום אנחנו משיגים אותו ביצירה אחרת. ניסינו פחות או יותר להקים את התמונה גם מגוונת וגם תצוגתית, זאת אומרת שיהיה מושג על מוזיקה קלאסית ארמנית.
0: כן. שזה בעצם תרבות מוזיקלית מאוד מאוד עשירה, כן? וכמו שאמרתי, לצערנו לא כל כך מוכרת. ומה, אם אתה יכול להגיד, מה מאפיין אותה? מה מיוחד בה?
1: קודם כל לחזור למוזיקה ארמנית. מוזיקה ארמנית באמת היא מאוד רחבה ומגוונת, כן? מוזיקה באה ממש מהזמן העתיק. יש לנו יצירות שכתובות ב-112.
0: כן.
1: יש לנו יצירות שכתובות אפילו לפני. ומה מאפיין? מאפיין את השפה הספציפית שלה, קוראים לזה לד. כן? מה זה לד? זה טונליות ספציפית, השאר הצלילים ספציפיים, שהם מאפיינים כל המוזיקה, נניח, כל המוזיקה העממית. בואי נגיד ככה. והארמנית זה מאוד דומה למזרח התיכון, עם הספציפיות שלה. זאת אומרת, אני זוכר שאנחנו עשינו קונצרט מוזיקה ארמנית ב-2004, פה בראשון לציון. והרבה אנשים התקרבו והתחילו להגיד שזה מאוד דומה למוזיקה יהודית. למה אנחנו לא יודעים את זה? כי זה נכון, זה מאוד קרוב. מפה לקחת טיסה לארמניה זה שעתיים.
0: וזה גם דומה למוזיקה, נגיד, איראנית, כן?
1: פחות.
0: פחות.
1: יש איזושהי השפעה שבאה ממוזיקה, כי כן, כי מוזיקה איראנית, מוזיקה ערבית, פורקית, כל הסביבה, כן? זה יותר מדי מזרחית בשביל מוזיקה ארמנית. יש השפעה, יש חלק המוזיקה, כמו פה בארץ, כן, אנחנו מכירים מוזיקה מזרחית. גם שם יש את ההשפעה הזאת, אבל מוזיקה ארמנית, מה שמאפיין מוזיקה ארמנית דווקא, זה קצת יותר נקי, בואי נגיד ככה, מבחינת קישוטים וכן, יחסים מבחינת המרווחים, היא קצת יותר ככה נקייה יותר, פחות קישוטים, בואי נגיד.
0: כן.
1: כל מה שאנחנו שומעים קישוטים זה כבר השפעה של מוזיקה מזרחית מהשכנים. לגבי איראנים אני לא הייתי אומר שזה יותר מדי דומה, למרות שהשפעה פרסית לארמניה היא מאוד גדולה, לפחות ככה זה היה משך, אני יודע, 2000 שנה יותר. הם היו ביחדים שונים. וגם מושפעים אחד משני, נכון.
0: אתה גם מופיע כפסנתרן, נכון, בקונצרט הזה?
1: נכון, אני אנסה.
0: אתה מנגן את הבלדה של ארנו בבג'ניאן, כן?
1: נכון, נכון.
0: כן, ויש גם זמרת כמובן, אנחנו מדברים על השירים, אז כן, מישהו צריך לבצע.
1: כן, היא במיוחד מגיעה מארמניה בשביל השירים.

0: אני דווקא רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות.
1: כן.
0: כי השנה יש יובל 35 של העצמאות מדינת ארמניה, ולעשות דבר כזה, המתנה כזאת, זה נורא יפה.
1: כן. ואז היה לך בטח מאוד מאוד קשה לבחור את התוכנית, כן? כי כמו שסיפרת, זה תרבות עשירה.
0: כן, אבל כשאנחנו בונים את התוכנית, קודם כל אנחנו רוצים להציג מה ש... מה שייתן את ההתחשמות הראשונה, מה שנקרא, כן? להציג את המוזיקה. אם נניח, קל מאוד לפחות כל מיני תוכניות, אבל חצי יהיה לא מוכר ולא ברור מאיפה זה בא.
1: כן.
0: אז אתה רוצה להקים את התוכנית שיהיה ברור מאיפה, מה בא. כשמנגנים הרם חשיטורן, אז מכירים את זה. על יד מנגנים משהו אחר, שזה יש השפעה של הרב חצ'טורי, אז מבינים מאיפה זה בא.
1: טוב, מאסטרו ואג פפיאן, המון תודה.
0: המון המון תודה לך גם כן.
1: ואנחנו נשמע יצירתו של אלכסנדר ארוטיוניאן, פתיחה חגיגית, שתבוצע גם בקונצרט.

0: הסרט פרימוורה, שאפשר לראות אותו עכשיו בקולנוע ברחבי הארץ, מתרחש בוינצה, בראשית המאה ה-18, אוספידלי דלה פייטה. זה המקום שבו לימד אנטוניו ויוולדי, ובמרכז הסרט עומדת כנרת צעירה, שעבורה המוזיקה הופכת לדרך לחירות. יוסי שיפמן, שלום.
1: שלום, יוליה.
0: אהבת את הסרט?
1: מאוד. אני אגיד לך, תלוי איזה ציפיות אתה בא. אני לא בא לחפש סרט מוסיקולוגי על ויוולדי, אבל הוא מצייר אווירה, ואת התנאים של, אנחנו מדברים על הסרט כמובן פרימוורה, שלא כן. אמרנו את זה בכלל, וזה מדבר על המוסד הזה שויוולדי המלחין שלו, אוספידלי דלה פייטה, ושם היו יתומות התכנסו וניגנו בהדרכתו. אז קודם כל זה סרט הצבעים והתקופה ונהדר. כשאתה בא לשם אתה לא חושב על הכל, אתה, סליחה, אתה חושב על איטליה במושגים של היום, זה לא איטליה של היום, זה איטליה שאתה מחולקת בין כל מיני ממלכות, עם שליטים ספרדיים, שליטים אוסטריים, עם חלק עצמאי, וונציה הייתה רפובליקה, ששלטה וניהלה מלחמות, והביאה סחורה מכיוון העות'מאנים, ובתוך וונציה עצמה, המעמד העליון מימן, כמו היום, אנחנו מחפשים תורמים לתזמורות, המעמד העליון מימן את הגוף הזה, שהוא היה גוף של יתומות, והיה לו מלחין בשם פורפורה, שכנראה לא היה כל כך, לא היה כל כך פופולרי אצל הוונציאנים, ואז הם גייסו את ויוולדי, שהיה אמנם כבר בעבר, גייסו אותו מחדש, וכאן הוא פורח לגמרי. ואז הוא פורח, ובתוך הסיפור של כתיבת היצירות והביצוע שלהם, כמובן שיש סיפור רומנטי על הגיבורה, שקוראים לה, השחקנית, קוראים לה, אתם הפרימוורה הזאת, קוראים לה דקלה, אקלה אינסוליה, היא הגיבורה, והיא הסולנית, והיא מנגנת בעל פה, והיא יודעת, רואה יצירה בפרימה, והסתפעם אחת היא רואה את זה כמו מנגנת, אבל בעצם היא רוצה גם לצאת מן המקום. אז הסרט מתנהל בין עצם הנגינה ובין הרצון שלה לצאת. והיא אמורה להתחתן עם מישהו אחד, והוא מגלה, והיא לא רוצה, ואז היא מאבדת את הבתולים עם מישהו אחר, ואז היא כמובן לא יכולה להתחתן איתו, וכו' וכו'. בסוף הסרט היא גם עוזבת את המקום, שומעת קצת מוזיקה של החברות שלה, ועוזבת את המקום לקראת עתיד לא ידוע, אולי תמצא המשפחה, לא משנה. אבל מה שאנחנו רואים בסרט, זה האווירה הזאת. יושב הקהל הזה באולם, שאולי כנסייה, והבנות, היתומות, יושבות ביציע הכי מרוחק כלפי מעלה, כמעט, בעצם אנחנו, הקהל לא רואה אותם כמעט. הם כל הזמן מחוסות, הם כל הזמן, מוזיקה נפלאה, אנחנו צריכים, זה מוזיקה תקופת ויוולדי, סקרלטי, פרגולזי, וכו' וכו', ולפני שנפוליון פוגש משנה את כל הערכים, ויש מאבק, מי מעסיק את מי, המדינה מעסיקה את ויוולדי, ומכתיבה לו מה לעשות, ואיך לעשות, וכו'. וכל הדברים האלה, בעצם אנחנו לא רואים, לא, זה לא סרט למוסיקולוגיה, אבל זה סרט שנותן את התקופה בצורה מאוד יפה, מצולמת נהדר.
0: שומעים הרבה מוזיקה בסרט?
1: כן.
0: וזה מוזיקה של ויוולדי?
1: לא, זה כל העניין, זה מלחין צעיר.
0: אוקיי.
1: מלחין צעיר שכתב מוזיקה ברוח ויוולדי, הוא כתב רק כמה סרטים, אבל כמובן ששומעים הרבה מאוד ויוולדי.
0: ויש הרבה ביקורת על זה, שזה לא מוזיקה מקורית של ויוולדי, או שאנשים...
1: תשמעי, אתה בא לסרט תקופתי, הרי אתה לא בא, זה לא סרט אקדמי. Mm-hmm. אין סיבה לעשות, אם זה קונצרט מצולם בסדר, אבל זה לא, זה מצייר תקופה, זה מצייר אווירה. והמלחין הצעיר הזה הוא בן 40 ומשהו, אז הוא בחר, קוראים לו פאביו מאסימו, והוא בחר סגנון. שיזכיר את ויוולדי, כן. לתוך כל זה נכנס למוזיקה של ויוולדי, ולתוך כל זה עלילה על הבנות היתומות והבחורה הכוכבת שמנסה את דרכה החוצה. כן. אז זה שילוב מעניין, והוא נורא יפה הסרט, זה לא לשכוח, סרט פשוט תענוג להסתכל עליו.
0: יופי, אז מומלץ, אתה אומר פרימוורה.
1: מומלץ בכיף.
0: יוסי שיפמן, המון תודה לך.
1: מתנצל להתעלת. איתה פשויות.
0: תודה. להתראות. וזה הכל להיום, תודה שהזנתם לנו, ממני יוליה צודקס, חג שמח לכם, סוף שבוע נעים, ואנחנו נשתמע.

0: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: כאן כל המוזיקה מועדים לשמחה. תוכניתנו לוקל קלאסי הערב תיוחד לשני קונצרטים של התזמורת הסימפונית חיפה. נפתח בקונצרט במסגרת הסדרה הקלאסית הגדולה של התזמורת שהיה בשניים בדצמבר 2024. הקונצרט כלל יצירות מאת אבנר דורמן, לודוויג ון בטהובן והקטור ברליוז. נסיים במבחר מתוך קונצרט שהיה ב-26 בספטמבר 2025 במסגרת חג המוסיקה הישראלית. מתוכו נשמע יצירות מאת אודי פרלמן, ציפי פליישר ויוסף קמינסקי. בין שני הקונצרטים נשמע את יצירתו של צבי אבני, הרהורים על דרמה, שנושא מתוכה שימש בסיס ליצירתו של פרלמן. האורך אורי גולום ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם האזנה נעימה. אבנר דורמן הלחין את יצירתו טניה דרס בעבור החגיגות לציון 75 שנות עצמאות לישראל, שהיה ברוצ'סטר ב-20 באפריל 2023. טניה דרס הוא מונח בלדינו, שמתייחס לנשים יהודיות שהובילו חגיגות בשירה, ריקוד וטיפוף במסורות קהילות ספרד, צפון אפריקה, הבלקן והמזרח התיכון. המונח מקושר גם לשירת מרים. יצירתו של דורמן מתמקדת באלמנט הריתמי, וספציפית במעברים בין משקלים זוגיים למשולשים, המאפיינים מסורות מוזיקליות מהאזור, תוך שימוש בתוף מרים ובמחיאות כפיים. המלחין שילב ביצירתו רמיזות לריקודי עם מראשית המדינה ולמנגינות ידועות. ביצירה שלושה חלקים, שניים אנרגטיים ואחד לירי. נשמע את הבחורה הישראלית של היצירה, כפי שהוקלטה בחיפה בדצמבר 2024. מנגנת התזמורת הסימפונית חיפה, בניצוחו של מנהלה האומנותי יואל לוי.

התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של יואל לוי נגנה את יצירתו של אבנר דורמן, טניה דרס. לאחר ביצוע הבחורה הישראלי של יצירה זו, עלה על הבמה הפסנתרן אלון קריב, שניגן עם התזמורת הסימפונית חיפה ומנצחה יואל לוי את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 בדו מינור, אופוס 37, מאת בטהובן.

הפסנתרן אלון קריב והתזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של יואל לוי ניגנו את הקונצ'רטו השלישי לפסנתר בדומינור אופוס 37 מאת בטהובן. יצירה זו חתמה את חלקו הראשון של הקונצרט שהיה בחיפה ב-2 בדצמבר 2024. חלקו השני של הקונצרט כלל יצירה אחת, הסימפוניה הפנטסטית אופוס 14 מאת ברליוז. המלחין צירף תוכניה מפורטת ליצירה, ובה פירט את הסיפור שמאחוריה. סיפורו של אומן, הסובל מאהבה נכזבת, אשר מביאה אותו בסופו של דבר לנסות להתאבד. אבל הסם שלקח, במקום להרוג אותו, גורם לו להזיות. דמותה של האהובה מיוצגת על ידי מנגינה החוזרת בכל פרקי היצירה, שאותה כינה ברליוז האידאה פיקס. שמות פרקי היצירה, חלומות תשוקות, נשף, תמונה בחיק הטבע, מרש העלייה לגרדום, ולבסוף הילולת המחשפות. בהמשך חייו ניסה ברליוז להצניע את היסוד התוכניתי ביצירה. נשמע את הסימפוניה כאמור בנגינתה של התזמורת הסימפונית חיפה ומנצחה יואל לוי.

התזמורת הסימפונית חיפה, בניצוחו של יואל לוי, נגנה את הסימפוניה הפנטסטית, אופוס 14, מאת ברליוז. יצירה זו חתמה קונצרט שהיה במסגרת הסדרה הקלאסית הגדולה של התזמורת ב-2 בדצמבר 2024. ביום שני, 19 באוקטובר, נעביר בשידור ישיר את קונצרט פתיחת העונה הבאה של סדרה זו, בהשתתפות הכנר סרגי מלוב והמנצח יואל לוי. הקונצרט, שכותרתו בין תפילה וניצחון, יכלול יצירות מאת בן חיים וצ'ייקובסקי. בשנים 1961 עד 1964 עבר המלחין צבי אבני שורת השתלמויות אצל כמה מבחירי המלחינים בארצות הברית. עם שובו ארצה ניסה לחפש קו אומנותי חדש שישקף את האסתטיקות והטכניקות שלמד באמריקה, אבל גם את מה שלמד וחווה במולדתו. כתוצאה מכך עברו עליו לדבריו חודשים רבים של לבטים, של ייסורי נפש, של חבלי יצירה וחיפושים, שהשתקפו ביצירתו הרהורים על דרמה, מטמורפוזות לתזמורת קאמרית, אותה השלים בשנת 1966. ביצירה זו, כותב אבני בספרו במפעם אישי, הבעתי את מכלול הערכים החדשים שהתגבשו בי, לרבות הניסיון לבטא במוזיקה את ייסורי ההתחבטויות עצמם. מבחינה מוזיקלית משלבת היצירה טכניקות חדשניות לתקופתן עם מוטיבים מזרחיים ויהודיים. נשמע אותה במגינת התזמורת הקרובה.

התזמורת הקאמרית הישראלית, בניצוחו של גארי ברטיני, נגנה את יצירתו של צבי אבני, הרהורים על דרמה, מטמורפוזות לתזמורת קאמרית. יצירה זו שימשה נקודת מוצא ומקור השראה ליצירתו של אודי פרלמן, וריאציות על נושא מאת אבני, משנת 2023. היצירה מבוססת על 12 התיבות הראשונות ביצירתו של אבני. לדברי פרלמן, נושא זה מגלם בזעיר אנפין את האסכולה הים תיכונית, על שלל המורכבויות שלה, ואת הניסיון האידיאליסטי של תנועה זו לעצב סגנון מוזיקה ישראלית באמצעות מיזוג של עולמות מוזיקליים מנוגדים. באמצעות פירוק הסגסוגת שיצר אבני לרכיביה הבסיסיים, ביקש פרלמן להתבונן בכל אחד מן היסודות בפני עצמו, ובכך לבחון כיצד, ואם בכלל, ניתן להתיך אותה מחדש גם היום. נשמע את היצירה כפי שהוקלטה בקונצרט שהיה ב-26 בספטמבר 2025. רותם ניר מנצח על התזמורת הסימפונית חיפה.

התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של רותם ניר נגנה את יצירתו של אודי פרלמן וריאציות על נושא מעצבי אבני. ההקלטה מקונצרט שהיה בחג המוסיקה הישראלית בספטמבר 2025. נשמע כעת מתוך אותו הקונצרט את הפואמה הסימפונית נערה ושמה לימונד, אופוס 3 מאת ציפי פליישר משנת 1977. היצירה שואבת השראתה מפואמה של המשורר הלבנוני שאוקי אבי שקרה. המלחינה החיפאית גם עברה לגור לתקופה קצרה בדליית אל קרמל כדי לספוג את האווירה המתאימה ליצירה. ביצירה ארבעה חלקים המנוגנים ברצף. בחלק הראשון פסטורלה, מתוארת הנערה לימונד המשוטטת בשדות ליד כפר מגוריה, כשברקע רעשים עירוניים טורדניים. הפרק השני, סרנדה, מתאר מפגש בין לימונד לבין מאהבה הסוריאליסטי. הפרק השלישי, מיסטריוזו, מתאר מלחמה שבמהלכה נהרגת לימונד. היצירה מסתיימת בלוויה הרואית, המציגה תרועה לרוחה של לימונד. נשמע אותה, כאמור, בנגינת התזמורת הסימפונית חיפה ובניצוחו של רותם ניר.

התזמורת הסימפונית חיפה, בניצוחו של רותם ניר, נגנה את הפואמה הסימפונית נערה ושמה לימונד, אופוס 3 מאת ציפי פליישר. ההקלטה מקונצרט שהיה במסגרת חג המוסיקה הישראלית ה-27. נסיים את תוכניתנו ביצירה נוספת מאותו קונצרט. הקונצרטו לכינור מאת יוסף קמינסקי, שהיה הכנר הראשון של התזמורת הפילרמונית הישראלית, מי וסדה בשנת 1936 ועד לשנת 1969. קמינסקי הלחין את הקונצ'רטו במהלך מלחמת העצמאות, והוא עצמו היה הסולן בביצוע הבכורה ב-1954. הכנר אייזק סטרן כינה את הקונצ'רטו אחת היצירות הטובות ביותר בספרות הכינור של זמננו. והמבקר משה גורלי ראה בו ביטוי לחוויותיו העמוקות של אדם בישראל, בדורנו הטרגי וההירואי. היצירה נפתחת בפרק מהיר ודרמטי. הפרק השני מתאפיין באווירה של אבל וקינה. הרונדו המסיים מבוסס על נושא ממקור מזרחי ועל מקצבי ריקוד ספרדיים. נשמע את הקונצ'רטו בנגינתם של הכנר אסי מטטיאס והתזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של רותם ניר.

הכנר, אסי מטטיאס, והתזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של רותם ניר, ניגנו את הקונצ'רטו לכינור מאת יוסף קמינסקי. יצירה זו חתמה קונצרט של התזמורת הסימפונית חיפה, שהיה ב-26 בספטמבר 2025 במרכז רפפורט בחיפה, במסגרת חג המוסיקה הישראלית ה-27. כאן מסתיימת תוכניתנו לוקל קלאסי לערב זה. האורך אורי גולומב, הטכנאי רונן דהן, ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם מועדים לשמחה, ערב שקט, והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק מרש הונגרי, מאת ברליוז. קטע ההדרן, שחתם את הקונצרט של התזמורת הסימפונית חיפה, בניצוחו של יואל לוי, שישמענו בתחילת התוכנית.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 10, ערב טוב, מאזינים יקרים, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית מוזיקה לסוף היום, עורכת ומגישה יוליה צודקס. הערב נשמע מיצירותיהם של ברמס, באך ודיביסי, נפתח בסונטה לכינור ופסנתר בסול מז'ור מאת ברמס, אופוס 78, נשמע את ליאונידס קוואקוס בכינור ויוג'ה ונג בפסנתר.

Шаману это прелюд Ахарцураем Шельфавн, мед Клод Дебюсси, Нигнат из Морта симфонии Чель Тбилиси, Вахтанг Кахидзе Ницах. Рацину лисапеллахем, шибе шабата крува, беша арбаесре, нишадер тухнит миюхедет, бецлилей шама, ларегель йом уледет атишим шеле мальхин Стив Райх, михашуве мальхиним баулам кайом. במוקד התוכנית רעיון בלעדי שערך אמיר לקח אביבי עם סטיב רייך והשמעת קטעים נבחרים מיצירותיו. יום הולדת 90 לסטיב רייך, שבת ב-14 בכאן כל המוזיקה ולאחר מכן גם ביישומון כאן. את התוכנית מוזיקה לסוף היום ערכה והגישה יוליה צודקס. תודה לכם על ההאזנה. לילה טוב.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן כל המוזיקה לילה טוב, אנחנו חי מסביב לחצות, גם בתקופת הסגר וגם תחת המגבלות, והערב אני שמח לארח את הטריו הצעיר והמוכשר שמוביל אוהד נייסברג, גיטרה, אהלן, ערב טוב, ברוך הבא.
1: ערב טוב.
0: יוני בן אריק בס, אוריה מאדר טופים, אתם תנגנו לנו, אנחנו קצת נדבר, ויהיה לנו כיף בשעה הקרובה, שתהיה האזנה נעימה.

0: שוב, ערב טוב לך, אוהד נייסברג, מה שלומך?
1: ערב טוב, רוני. אני בסדר, מה איתך?
0: בסדר, בסדר גמור. איך... ספר קצת על עצמך, אתה צעיר, בוא ספר לקהל שעוד לא מכיר אותך, על הרקע המוזיקלי שלך.
1: כן, אני בן 20. כל המשפחה שלי במוזיקה, ההורים שלי פסנתרני ג'אז בעיקרון.
0: יש לך שני הורים פסנתרנים ואתה בחרת בגיטרה, זה כבר נושא לשיחה עם פסיכולוג.
1: כן, ולמדתי בעירוני א', התחלתי לנגן ג'אז בגיל 12-13 כזה, משהו כזה.
0: טוב, אני לא אשאל אותך מאיפה זה בא, זה די מתבקש. וניגנת כל התיכון בעירוני א', וגם בצבא, היית מוזיקאי מצטיין?
1: כן, אני עדיין מוזיקאי מצטיין בצבא.
0: עדיין, אוקיי.
1: שם גם הכרתי את יוני ואוריה.
0: כן. אתם מנגנים, יש לכם הרכב ג'אז צבאי? זה עובד ככה?
1: כרגע לא. פעם יצא לנו לנגן ביחד, עכשיו לא כל כך יוצא לנו לנגן בצבא, אבל אנחנו מנגנים פשוט בלי קשר לצבא. אני בלהקת חיל אוויר עכשיו.
0: עכשיו, אנחנו מערכים פה לא מעט מוזיקאים צעירים, בערך בגילכם, אולי קצת יותר. יש איזה מסלול קבוע של החבר'ה הצעירים שלומדים באחד מהתיכונים, כאן בתל אביב, עוברים את המסלול הצבאי ונוסעים ללמוד מעבר לים. היום זה קצת השתנה בעקבות המצב, נכון?
1: כן, אנחנו מקווים ששנה הבאה כבר יהיה אפשר לטוס, כי גם אני וגם יוני, ולא יודע אם אוריה, אבל מתכננים בעיקרון זה... לטוס וללמוד ב...
0: זה החלום, זאת השאיפה.
1: כן, ללמוד בניו יורק או בבוסטון, ומקווים שהעולם יחזור לעצמו עד שנה הבאה.
0: והמוזיקה שתנגנו כאן הערב היא משולבת הרבה סטנדרטים, כמו הקטע שאיתו פתחנו. כן, וגם קטעים מקוריים.
1: כן, יש גם כמה קטעים מקוריים שלי, וגם סטנדרטים, וגם קטעים שהם לא ג'אז בכלל, שאנחנו פשוט אוהבים לנגן.
0: אין דבר כזה לא ג'אז, עוד לא סיפרו לך. אז הקטע שפתחנו...
1: זה היה סטנדרט שנקרא I don't wanna be kissed.
0: ועם מה נמשיך?
1: נמשיך עם קטע שכתבתי שנקרא Blues for McBride.
0: קריסטיאן מקברייד.
1: כן,
0: הייתה לי... הבסיסט המיתולוגי.
1: הבסיסט האגדי.
0: כן.
1: הייתה לי חוויה ב... זה היה בקיץ בעצם של 2019, של שנה שעברה, כבר הייתי בצבא, וטסתי לאספן לשבועיים, למין וורקשופ, ניגענו בביג בנד בעיקרון, שקריסטיאן מקברייד הנחה אותו.
0: ביג בנד מדהים למקברייד, כן.
1: כן. אז הוא הנחה את הביג בנד והביא עיבודים שלו.
0: מין סדנה כזאת למוזיקאים צעירים.
1: כן, והיה מלא כיתות אומן גם של אומנים ידועים אחרים, וזה היה חוויה באמת משנה חיים כזאת. עצם זה להתקבל לשם, עצם הדבר הזה, זה כבר היה מין אישור כזה.
0: להתקבל ואז להיות שם.
1: כן, ולמדתי שם המון.
0: זאת אומרת, אתה מגיע לכזה מקום עם כל הידע שצברת מהבית, מהלימודים.
1: כן, פתאום אתה נזרק לעולם ככה.
0: ואתה מגלה שיש עוד הרבה מה ללמוד.
1: כן.
0: מה, איזה דבר ככה יוצא מיוחד, בולט, אתה מרגיש שלקחת מקריסטיאן מקברייד?
1: פשוט זה שהוא כאילו לא רציני כל כך, כאילו הוא נורא נחמד כל הזמן, הוא אף פעם לא ייחס על מישהו, אבל כשמנגנים אז הוא כן רציני, הוא כאילו... מין שילוב כזה של אי-רצינות ורצינות.
0: אני חושב שזאת מקצוענות, זו הכותרת המתאימה.
1: כן.
0: טוב, אתם בדרך, בהחלט נשמעים כך. אז נמשיך עם בלוז פור קריסטיאן מקברייד.
1: כן.
0: שלישיית אוהד נייסברג.

0: שלישיית אוהד נייסברג, נכנסתם קצת לאווירה? שלושה קטעים ברצף? לאט לאט,
1: כן.
0: לאט לאט, אנחנו תכף מסיימים. בוא נדבר קצת על גיטרה בג'אז באופן כללי. זה כלי קצת, איך נגיד, לא לגמרי אורגני בהיסטוריה של הג'אז, למרות שהוא מופיע שם כמעט בהתחלה, כבר עם הביג בנדס והתזמורות הגדולות, אבל ככלי שמוביל הרכב, לקח איזה 30-40 שנה עד שזה התגבש. ההיסטוריה הזאת היא משפיעה על הנגינה שלך. השילוב, נגיד, בין, שזה בעיניי מה שהופך את זה ליפה, השילוב בין המלודיה להרמוניה, שאי אפשר לנגן אותם במקביל, כמו בפסנתר, זה מה שמייחד, נכון? את הגיטרה בג'אז במיוחד.
1: כן, אז היה בהתחלה גיטריסטים ניגנו באמת רק ליינים, נגיד שרלי קריסטיאן, שהוא ניגן עם הגיטריסט הראשון שניגן עם הגבר, והוא ניגן יותר ליינים, פחות אקורדים. הוא ליווה גם, אבל הוא לא עשה את זה ביחד, הוא לא שילב.
0: אוקיי.
1: ווס, נגיד, ווס מונטגומרי, כן, כבר עשה יותר שילובים כאלה.
0: שזה כבר שנות ה-60 אולי, כן, 70 אפילו.
1: כן, אזור שנות ה-60.
0: כן.
1: ואני גם מאוד מושפע מג'ו פאס, שהוא באמת הראשון שעשה סולו גיטרה ג'אז. פשוט עלה לבמה לבד.
0: כן.
1: והיה אפשר, אתה יכול לשבת ולהרגיש את הקצב ולהרגיש את כל ה...
0: והוא גם, באמת, הגיטרה שלו הייתה כל כך מלאה, עשירה.
1: כן.
0: בכל ה... גם בקווים ההרמוניים וגם המלודיים. הוא גם ליווה את אלה פיג'רלד, כן. רק בעצמו עם הגיטרה, וזה כן. עולם שלם. אני שם לב אבל גם שאתה מנגן בלי אפקטים כן. מיוחדים, אלא את הצליל הנקי, כן. הג'אזי של פעם, נכון?
1: כן, כן, כאילו כרגע, לפחות להרכב הזה, לא הרגשתי צורך באפקטים מיוחדים, אז פשוט יותר כיף לי פשוט להיות מרוכז במה שאני מנגן, ולא...
0: ואומרים גם שגיטריסטים מלחינים אחרת, שהגישה כן. שלהם, שוב, לעניין של ההרמוניה וההלחנה היא שונה. אתה מרגיש את זה?
1: יכול להיות. כן, זה, כל כלי נראה לי נותן לך נקודת תצפית אחרת על המוזיקה, אבל...
0: אז, ויש רגעים שאתה אומר, רגע, אני צריך להתנתק רגע מהיותי גיטריסט כדי להלחין?
1: האמת שלא. האמת שלא. יש לי קטעים, נגיד, שכתבתי על פסנתר, שהם לא מתאימים כל כך לגיטרה, וקטעים וההפך גם.
0: בפנטזיה שלך, כשאתה חושב על איזשהו הרכב שתרצה לעשות איתו אלבום של מוזיקה מקורית, זה הפורמט, ריו, או שאתה גם יכול לשמוע את עצמך כותב לכלי נשיפה ו...
1: אני יכול לראות את עצמי עושה עוד הרבה דברים, אני עוד אפילו לא יודע מה, אבל כרגע, כן, מאוד כיף לי לנגן בטריו.
0: כיף גם לנו.
1: כן.
0: רגע, מה אתה אומר פה? לך אין מיקרופון, אוריה אומר שאתה בכלל פסנתרן.
1: לא, אני יודע קצת פסנתר, גם כי ההורים
0: יש לך שני הורים פסנתרנים, כן?
1: והיה לי זו תקופה...
0: כמה פסנתרים יש בבית?
1: האמת שלא המון, יש פסנתר אחד, יש שני פסנתרים ועוד פסנתרים חשמליים.
0: וגיטרות?
1: גיטרות, גם לא יותר מדי. יש איזה...
0: אז אתה משתמש הרבה בידע שיש לך בפסנתר, לפרוס קצת יותר את ה...
1: כן, נראה לי, גם אחרי שניגנתי קצת פסנתר, אז כאילו כל מיני הפרייזינג שלי קצת השתנה, כי פתאום ניגנתי דברים שיותר מתאימים לפסנתר, אז העברתי את זה לגיטרה. ועכשיו בכלל בא לי ללמוד עוד כלים כדי לפתוח עוד את הראש.
0: אוקיי, מה יהיה הקטע שאיתו נמשיך?
1: אנחנו נמשיך... עם קטע שכתבתי בכיתה י' או י' א', לדעתי. זה היה לשיעור ספרות על המילים של ראי שמש, של אבן גבירול. אז זה קטע קצר שאני נגן לבד, ואז אנחנו נשלב אותו עם קטע שנקרא Will You Still Be Mine.
0: השיר של אבן גבירול הוא השראה למנגינה שאתה כתבת.
1: כן, כתבתי את זה על המילים בעצם. זה היה עם זמרת במקור, אבל עכשיו אני נגן זה לבד.
0: וזה התחבר ל-Will You Still Be Mine.
1: כן.
0: אוהד נייסברג טריו, בבקשה.

עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: שלישיית אוהד נייסברג, עם כל החינוך המשובח הזה שאתה מפגין פה, גם עם נגינת סטנדרטים, גם עם חומרים מקוריים וכל התפקיד הזה שדיברנו עליו של גיטרה בג'אז, יש עוד אלמנט שמאפיין אולי אנשים צעירים כמוכם, אתה המון ברשת. אתה יכול לספר כמה הדבר הזה הוא חלק מהעיסוק שלך במוזיקה?
1: האמת שעד תקופת הקורונה, תקופה של הסגר הראשון, אני בכלל לא הייתי פעיל ברשת.
0: אוקיי, כי הצלחת לצבור המון יוטיובים וקטעי פייסבוק, שאתה ככה מבצע כל מיני יצירות שלך ומקבל.
1: זהו, אז בתקופה הזאת של הסגר, של הקורונה, פתאום היה חסר לי לנגן לקהל, לנגן לאנשים, עם אנשים, לאנשים, ופתאום זה הוציא ממני איזה משהו, והתחלתי לנגן הרבה סולו גיטר, והתחלתי לעלות כל מיני וידאוים, וקיבלתי פידבק ממש טוב, ובעצם שם נכנסתי לזה.
0: אתה מרגיש שזה איזשהו אלמנט שמשנה את המקצוע, את עשיית המוזיקה, ומחליף את מקומו, נגיד, של האולפן ההקלטות הגדול והאנלוגי של פעם?
1: לא חושב שזה מחליף את האולפן, כי בכל זאת אתה רוצה להקליט דברים באיכות טובה ולהוציא אלבומים, אבל זה לגמרי חלק מהחיים של האומנים עכשיו, שהם צריכים לתעד כל דבר שהם עושים ולצלם, ובעצם שיהיה להם הרבה כוח ברשתות החברתיות, כי אחרת זה משהו חובה היום.
0: זה יוצר גם איזושהי אינטראקציה עם אומנים אחרים, ממקומות אחרים.
1: כן, זה גם בא בקטע טוב לפעמים.
0: זה אמור להגיע בקטע טוב.
1: אתה יכול בשנייה ליצור קשר עם כל אומן שאתה רוצה בעצם, אם הוא יתייחס להודעה שלך או מה שזה לא יהיה, אבל כן.
0: כל העניין הזה של הפצה, או לא רק הפצה, איזשהו דיאלוג מוזיקלי ברשת, באמת מאוד מאפיין את העידן שלנו, את הדור שלכם, וגם את התקופה, תקופת הקורונה המזופתת הזאת. אבל אני מרגיש שזה, ואתה לא היחיד שאני נתקל, זה נותן קודם כל איזשהו דרייב לעשייה, ושוב, גם מאפשר לך ליצור קשר ולהפיץ את המוזיקה שלך.
1: כן, אני מכיר הרבה מאוד נגנים שהתחילו לנגן עם כל מיני אומנים, שפשוט צילמו איזה סרטון שלהם, מנגנים איתו כביכול על איזשהו שיר שלהם או משהו כזה, ואז קראו להם לקבל את התפקיד הזה.
0: טוב, זה מעניין לאן זה עוד יכול להגיע. בטוח שאנחנו לא ראינו ולא שמענו הכל. שלישת אוהד נייסברג, נשארו לנו 8 דקות, דיברנו גם על איזה מחווה לליאור יני שאיכשהו לא נכנסה. אז בואו נסיים עם 2 קטעים.
1: אז אולי נעשה את המחווה הזאת לליאור יני, ואז אם יהיה זמן, נעשה עוד איזה קטע קצר.
0: אוקיי. אז בוא, בבקשה, ליאור יני שנפטר לפני כשבוע. בואי לאלת, זה שיר שהלחינה נורית הירש למילים של ירון לונדון.
1: כן, נכון.
0: והגרסה שלכם יפהפייה, אני שמעתי אותה ביוטיוב. אוהד נייסברג, בבקשה.

0: אוהד נייסברג גיטרה, יוני בן ארי בס, אוריה מדר תופים. תודה רבה לכם על על האלתור ועל הקפיצה למים ועל הזרימה, הכל מקסים ממש.
1: תודה לך רוני,
0: כיף שהייתם כאן. תודה גם למתי אליהו על הסאונד וההקלטה, אורבן עשו לי צילום וידאו, טל אנגל מנהל אחראי שבלול, אני רוני ויירטיימר, חי מסביב לחצות כל יום חמישי בכאן כל המוזיקה, בלייב פייסבוק בשבע בערב, בשידור ברדיו ב-11, ועוד איזה קטע קצר לסיום, שלישיית אוהד נייסברג, תודה רבה.

0: שלום רב. אורחנו באולפן הפעם הוא שמואל כץ, הקרוי בפי כל, ולא פעם הוא אף חותם כך על ציוריו, שמוליק, שמוליק כץ. שלום לך שמוליק.
1: שלום לך.
0: מדבריי הבינו ודאי המאזינים שהמדובר הוא בצייר שמוליק כץ, חבר קיבוץ געתון שבגליל המערבי, שאיתר במשך שנים רבות ברישומיו את העיתונים על המשמר ומשמר לילדים, מאז ראשית שנות ה-50, ומשנות ה-70 מופיעים רישומיו, איתוריו, איוריו בעיתון מעריב. בנוסף על היותו מאייר, שמוליק כץ ידוע גם כרשם וכצייר. הוא כבר רשם לזכותו, רשם תרתי משמע, הרבה תערוכות בארץ ובחוץ לארץ, כמו גם הרבה ספרים ואלבומים. המועצה הבינלאומית לספרות ילדים, שמקום מושבה בבאזל, שוויץ, החליטה על הענקת איתור אנדרסן לשנת 1988 לשמוליק כץ, שזהו לו אגב הפרס התשיעי במספר, כמו גם לסופרים הסופר הוותיק לוין קיפניס ואורי אורלב כמתרגם ספרות ילדים. וכל זאת, אך על קצה המזלג, שמוליק, שכפי שאתה רואה, עדיין לא נגעתי בקשר המוסיקלי שלך.
1: כן, אז זה לא כולם יודעים, אם כי בקיבוץ ובסביבה הקרובה יותר, שאני גם עוסק במוזיקה, אם כי היום כבר הרבה פחות מה שבעבר הרחוק יותר. אני נולדתי בווינה וגדלתי במשפחה ספוגה ואוהבת מוזיקה. אבי, ישראל כץ ז"ל, היה בצעירותו זמר אופרה, ואחר כך כשיסד משפחה עבר לחזנות והיה שנים רבות חזן ראשי בבית כנסת בווינה, ואחר כך אחרי כיבוש אוסטריה עברנו להונגריה ושם המשיך במלאכה. כמובן עם רקע מוזיקלי של אבי שהוא גמר קונסרבטוריון, היה לו אוסף גדול של תקליטים, לומר שזה בשנות ה-30, שזה היה דבר לא כל כך מקובל, אבל היו לנו הרבה תקליטים, בעיקר קטעי אופרה וזמרים. מה שאני רק זוכר לפי סיפורים של אבי, שיוסף שמיט התחיל כזמר במקהלה אצלו בבית הכנסת. אז טבעי הדבר שיותר מאוחר, כשיוסף שמיט כבר היה שם דבר, היו לנו הרבה תקליטים בבית, ואני כילד קטן עוד אהבתי את תקליט אחד מסוים, לדנסה של רוסיני עם הזמרה של יוסף שמיט.
0: הקלטה מיוני 1932, הנה.

0: רוסיני, לדנצה, מפי יוזף שמיט, הקלטה משנת 1932.
1: אני הייתי רוצה כאן להוסיף, אולי יסלחו לי עליי, על זה חבריי והשומר הצעיר, קיבוץ געתון. אני, בגלל הקרבה לנושא, בגלל ביקצוע אבי, התחבב עליי המוזיקה של חזנות, פרקי חזנות, אם כי אני לא מומחה, אני זוכר שמות כמו גרשון סירוטה, קוסביצקי, כמובן רוזנבלט, שהוא היה עוד דור לפני כן, אבל החזנים האלה היו מהחוק המקורבים והמכרים של אבי, ואני אפילו לזכרו הייתי רוצה להשמיע פרק חזנות מפיו של גרשון סירוטה החזן.
0: נשמע אם כן בשירתו של גרשון סירוטה, בלוויית עוגב ומקהלה ומעל גבי, אני מוכרח להתנצל, תקליט ישן מאוד וחורק, לא עלינו, את פרק התפילה אדושם אדושם מתוך תפילת השחרית של יום הכיפורים, שעוסקת ב-13 המידות. הנה.

0: אדושם אדושם, מתוך תפילת השחרית ליום כיפור, מפי חזן גרשון סירוטה ובלוויית מקהלת ילדים ועוגב. ואני מניח, שמוליק כץ, שאנחנו עדיין נשארים בתחום הילדות שלך.
1: כן, התקופה היא עיצבה את אישיותי. אם נדבר כבר על מוזיקה, אז במוזיקה ודאי. אני עוד כאן מצטדק שלאבי היו מספר תקליטים בעצמו, גם תקליטים מסחריים, שלדעבוננו הרב לא נשאר מהם כלום, אז אני לא יכולתי להשמיע.
0: הראית לי תקליט מיוחד במינו, תקליט מפלסטיק גמיש, לא קשיח, ושם מוקלט קולו של אביך בשירה.
1: כן, זה הדבר היחידי שנשאר אחרי השואה, בדרך מקרה. זה היה תקליט עבודה שהוא עתיד היה לשלוח לחוץ לארץ, על מנת לקבל עבודה. פשוט לא הצלחתי להשמיע את זה, כי אין לי הכלים המתאימים להשמיע את זה, תקליט כזה מיוחד. טוב, מהחזנות אני אולי, איך נאמר, לתרום את חלקה של המוזיקה האוסטרית, אם נתבטא ככה, שהרי זה עולם ומלואו, אבל בפרק זה אני אולי אגע רק בפריפריה. למדתי בבית ספר ריאלי על שם רדצקי. Mm-hmm. רדצקי היה גיבור לאומי, מרשל מנצח בשדות קרב. כמו כל ילד גם אהבנו תזמורות צבאיות כל מה שקרו במדים, והייתי כאן משמיע לעצמי ולאחרים את המרש יואן שטראוס הידוע, מרש רדצקי. אני ככה לא רוצה להזכיר את התקופה היותר מאוחרת, אני מדבר על התקופה האוסטרית, שאוסטריה עצמאית. אז מרש רדצקי, שכמובן לא רק אותי, כל הילדים הלהיב, כביטוי של גבריות, של הוואי של צבא.
0: ושל פטריוטיזם, אפילו לאומני, אוסטרי.
1: בהחלט, בהחלט.
0: כן. כאשר אנחנו אומרים יואן שטראוס, כאן צריך להדגיש שזה יואן שטראוס האב.
1: נכון.
0: שגם הוא מוכר, אבל כשאומרים רק יואן שטראוס, בדרך כלל מתכוונים לבן שהיה
1: הגדול,
0: הרבה יותר
1: כן.
0: קורא. כן. ובכן, נשמע את מרש רדצקי, יואן שטראוס האב.

0: מר שרדצקי מאת יוהן שטראוס האב, בנגינתן המשותפת של התזמורות הסימפוניות מברלין ומווינה, ותחת שרביטו של רוברט שטולץ, גם הוא מלחין נודע של מרשים ובלסים. שמולי כץ.
1: אני כמובן כמו כל ילד יהודי טוב באותה תקופה, ועל פי כמה במשפחה שלי, התחלתי ללמוד נגינה. וזה היה פסנתר. אני כבר בגיל 7 התחלתי, בגיל 8, ללמוד פסנתר, ועשיתי את זה במשך, כך עם הפסקות פה ושם, במשך 10 שנים. כמובן שאותה תקופה, כשהתחלתי, אז אני לא רוצה פשוט להמיס על עצמי ועל אחרים את פרקי נגינה של ילד שמתחיל ללמוד, אבל הייתי בוחר לטובת התקופה הזאת, סונטה על פסנתר של גריק, שיותר מאוחר קצת ניגנתי, מאוד אהבתי, ואולי אחת היצירות שהגעתי לפרפקציה מסוימת בנגינה. אז אני הייתי רוצה להשמיע את הקטע הראשון של הסונטה לפסנתר במי מינור, את הקטע של האלגרו מודרטו של גריק.
0: ומנגן גלן גולד.

0: הפרק הראשון, אלגרו מודרטו, של הסונטה לפסנתר במי מינור, אופוס 7, מאת אדוארד גריג. ניגן גלן גולד.
1: הרבה יותר טוב ממני.
0: אז בוודאי, אני לא יודע איך היום.
1: גם היום.
0: מכל מקום שמולי קץ, איך מתקשר הקטע המוסיקלי הבא עם הקו שבו בחרת להוליך את הקונצרט שלך? אני מתכוון כמובן לקו האוטוביוגרפי שלך.
1: כן, כמובן שהשהות שלנו בווינה לא נמשכה. אם אני אזכיר את השנה 1938, ידוע לכולם שאוסטריה נכבשה על ידי הגרמנים, ומצבם של היהודים היה בכי רע. גם אנחנו היינו חייבים לעזוב. התקופה היא נחרטה בזיכרוני היטב, כימים של חרדה וסיוטים, אפילו אצלנו ילדים. אני יודע שהוריי, אבי ואמי, הלכו יום יום לקונסוליות שונות לבקש ויזה על מנת להגיע לאיזשהו מקום מבטחים. הרבה שנים אחר כך ראית את האופרה של מנוטי, הקונסול, זה היה בארץ בשנות ה-60 המוקדמות, ו... כמובן שכבר שמעתי פה ושם את אופרה קודם לכן, אבל על הבמה הייתי מאוד נרגש. זה הזכיר לי בצורה מוחשית ביותר את אותה תקופה, והייתי רוצה באמת להשמיע בזכר הימים ההם קטע מהאופרה הזאת, הקונסול של מנוטי, ואם אפשר מהמערכה הראשונה, תמונה ב', כשמגדה סורל מבקשת ויזה, היא מגיעה אל הקונסול והיא בחדר המתנה של הקונסול, הכל יכול.
0: לשמחתי אני יכול אפילו להשמיע לך הקלטה מאותו ביצוע ששמעת בשנות ה-60, שמעת וראית, כי זה היה באמת בעלה בימתית עם המנצח גרי ברטיני והתזמורת הקאמרית הישראלית. מגדה סורל היא נתניה דוברת והאם היא רמה סמסון.
1: כן, בדיוק.
0: נשמע.

이때 나 검술 이에 슬로페 우노 쉐메

0: מתוך הדרמה המוסיקלית הקונסול מת ג'אנקרלו מנוטי, גרי ברטיני ניצח על התזמורת הקאמרית הישראלית ועל סולנים בראשותם של נתניה אברת ורמה סמסונו. ומכאן לאן, שמולי כץ?
1: הגענו מאוסטריה להונגריה. הרבה שאלות, מה דווקא הונגריה? זה היה המקום היחידי שכן הצלחנו להגיע.
0: באיזה גיל היית אז?
1: אז הייתי בן 12. ולאחר שהוריי ממוצא הונגרי, איכשהו בכסף רב הצלחנו לקבל את אזרחות, והגעתי להונגריה. אני אישית המשכתי לנגן, וגם למדתי בית ספר. אני מוכרח משהו לתרום לטובת המוזיקה ההונגרית, אחרי שאני גם הונגרי קצת, גם אוסטרי קצת. ובמיוחד בזכות האירוע שהיה לו מזמן, אני הצגתי תערוכה בבודפסט לפני כחודשיים וחצי, צייר ישראלי הראשון על אדמת הונגריה, לפחות שהציג במוזיאון, באיזה מקום ציבורי רשמי. הייתה הצלחה גדולה, מבחינה הסברתית גם, אני מקווה מאוד גם מבחינה אומנותית. לטובת ההונגרים, מכניסי אורחים, אני רוצה להשמיע בכל זאת משהו מאוד מאוד הונגרי, והמלחין של, של העם ההונגרי, בלה ברטוק. עם השם ברטוק, עשיתי הכרה לראשונה באותה תקופה, דאבוני הרב, באוסטריה, לא, פשוט לא הכרתי שקיים מלחין חשוב כזה. ואני כבר אז ניגנתי על פסנתר פרקים של ברטוק. אני זוכר שבעוד חביב היה עליי הקטע הפולקלוריסטי בביצוע של פסנתר, ערב בבית ההריגה של הסקלרים, אם אני מתרגם את זה נכון. ואם התקליט קיים, אז הייתי משמיע אותו ברצון.
0: התקליט בהחלט קיים, לפחות בתקליטייה שלנו, בכל ישראל. ואת הקטע הזה, הקרוי גם ערב בכפר, מתוך 10 קטעים קלים משנת 1908, מנגנת לילי קראוס.

0: ואחרי ערב בבית ההריגה של הסקלרים, את בלה ברטוק, שמוליק כץ, מה עכשיו?
1: לא, תראה, אני אז התחלתי ללמוד בכוחות עצמי, כמעט, אקורדיון, לנגן אקורדיון. החבר'ה, הם אהבו את זה, והייתי צריך ככה להיות פעיל בחיי הבוהמה או במרכאות. ואחר כך גם נתתי את ידי קצת לנגני הג'אז, ואפילו בבית ספר ובמסגרות של חובבים ניגענו ג'אז, ויותר מזה אפילו הרווחתי כסף עם קבוצת חבר'ה שניגענו בחופש הגדול. אני הפסנתר והיה שם קונטרבאס וסקסופון, הדברים הידועים. זוכר לטובה את הקטע של דאק אלינגטון, הקרוון שניגענו ואני מאוד אהבתי. עד היום הזה אני עוד פה ושם, כשאני מעוצבן, אני כמיד יושב ומנגן אותו. ואם יש התקליט הזה של הקרוון של דאק אלינגטון, אז אני אשמח לשמוע בעצמי ולשמיע לאחרים.
0: בוודאי שישנו, ישנו אפילו בכמה תקליטים אצלנו, ונשמע כמובן, אם כבר, אז אותו עצמו בלוויית חבורת נגנים, קרוון, שיירה, דיוק אלינגטון.

0: קרוון, שיירה, מאת דיוק אלינגטון, בהקלטה שהוא עצמו ניגן עם חבורת נגנים בחודש מאי 1945 בניו יורק. שמולי קאץ, מה הקטע המוסיקלי הבא שלך ומאיזה פרק חיים?
1: כן, כמובן דיוק אלינגטון היה הרבה יותר טוב, והביצוע הזה הוא הרבה יותר חדשני ותוסף רב גוני. אנחנו היינו הרבה יותר מאופקים, אבל זה מה שהיינו מסוגלים לעשות. עכשיו, למעשה האידיליה נגמרה. אני מגיע לשנת 44, זה שנת השואה של יהדות הונגריה ובכלל של שארית יהדות אירופה. אני כמובן לא אפרט פה מה קרה איתי באותה תקופה, רק כמה מילים שבזכות האקורדיון והציור הגזקתי מעמד, והיו מצבים שזה ממש הציל את חיי. למשל, תקופה מסוימת לימדתי באיזה כפר נידח, כששירתי שם במסגרת של פלוגות כפייה יהודיות, לימדתי את הבן של בעל החצר אקורדיון. בזכות זאת קצת קיבלתי כמה ארוחות חמות. או יותר מאוחר, כבר בחזית ביוגוסלביה, כשנודע למפקד הפלוגה הגוי שאני יודע לצייר, אז הייתי צריך לצייר את הפוטרט שלו כל בוקר במשך שבועות, מ-8 עד 8:30, אני לא זוכר בדיוק את השעה, אבל בזכות זאת לא הייתי צריך לצאת לעבודה, ואז קיבלתי גם אחרי זה קפה עם סוכר, לדוגמה. אז כך שגם המוזיקה יכולה להיות מעולה ממש. טוב, בקיצור, אני בדרך לא דרך הגעתי לבודפסט ושם הסתתרתי עד שהצבא האדום כבש, בוא נאמר מבחינתנו, שחרר את בודפסט, ואנחנו היינו בני חורין. בדרך מקרה, בדרך מוזרה מאוד, הגעתי לזה שהייתי מנגן במסגרת של הצבא האדום איזה כמה חודשים. העניין היה כך שאני הגעתי לזה עיר שדה בשם מישקולץ, ושם בתנועה, תנועת השומר הצעיר, היה לנו זה מועדון. זה באמת היה ככה השבועות הראשונים אחרי השחרור, ובקרבת מקום היה, על ידינו היה בית חולים צבאי רוסי, ואנחנו ציונים צעירים ניגענו שירי מולדת והרבה שירים רוסים שידענו כבר ולמדנו בהתלהבות, באמת בהתלהבות. וביום אחד בעיר בא קצין רוסי, אחרי כמה משפטים, אנחנו עברנו ליידיש.
0: כן, הוא היה גם כן יהודי.
1: ולמה? זה היה, צריך לציין, שהחזית האוקראינית, זאת אומרת, הארמיה האוקראינית, ואפילו האזור של ויטפסק, יש הרבה יהודים שם. כך שבקיצור, היא ביקש שאני אתן כמה קונצרטים, שנגן לשבועים. יותר מאוחר הגיע גם איזה קצין כנר רוסי שניגן במסגרת הלהקה הצבאית של דיוויזיה שלמה, והוא שאל אם אני יכול, אחר שהוא איבד את התווים, יכול ללוות אותו בכמה קטעי נגינה קלאסיים של שומן ושוברט. כמובן שלא

0: קטע שירה של להקת הצבא האדום,
1: איזה?
0: את קלינקה, שבעצמי ניגנתי ושרנו אותו.
1: טוב, נשמע את מקהלת הצבא האדום עם כלי נגינה כמובן, בניצוחו של בוריס אלכסטרנדרוב, והסולן הוא בלייב, לא מופיע בשמו הפרטי, קלינקה.

0: קלינקה, שירה מרוסי, מפי מקהלת הצבא האדום והלהקה הקהילית שלה, בניצוחו של בוריס אלכסנדרוב עם הסולן בלייב. איזה יופי, שמולי קץ.
1: באמת ביצוע יפה מאוד. למרות שהיה לי טוב מאוד, אבל אני לא נשארתי הרבה זמן. הייתי בתנועה, כפי שכבר סיפרתי קודם, ואנחנו עלינו ארצה באופן בלתי לגלי ב-1946, ופה מתחיל סיפור שידוע לנו מעמוד האש, כל הדברים הידועים. עלינו על אוניית מעפילים בשם כנסת ישראל. אני לקחתי איתי, לא את הפסנתר הפעם, אלא אקורדיון. למעשה זה הדבר היחידי שנשאר לי ביד, כי איבדתי את כל המטלטלים בדרך. הגענו לחיפה, לחמנו נגד הבריטים, אנחנו נלקחנו באוניית גירוש בחזרה לקפריסין, ותמיד עם אקורדיון. שהותי שם זכור לי משני דברים, אפילו לטובה. ציירתי הרבה, גם התערוכה הראשונה עשיתי שם, וגם ניגנתי הרבה עם אקורדיון, ותתפלא לשמוע שאפילו נתנו קונצרטים שאני ליוויתי באקורדיון, חבר גרעין שלי, חבר של התנועה ושהיום בקיבוץ, מנחם באר, שהוא גם היום ממשיך להיות כנר. כל מיני דברים, אפילו שלא היו מתאימים לליווי באקורדיון. לדוגמה, רונדו קפריצ'וזו, אז אנחנו ככה הרבצנו קונצרטים בליווי של אקורדיון, עם טרנסקריפציה שלי, והתאם לאפשרויות והתנאים באי הזה. אז לזכר הימים ההם, אני רוצה לשמוע ולהשמיע מסנסנס את רונדו קפריצ'וזו, הפעם בלי אקורדיון.
0: במקום האקורדיון ננסה למצוא משהו אחר. הנה התזמורת הפילרמונית של ניו יורק עם המנצח זובין מטה, והכנר גם הוא לא יהיה מקיבוץ געתון הפעם, יצחק פרלמן.
1: יותר מכובד.

0: קמיל סנסנס, מבוא ורונדו קפריצ'וזו, אופוס 28. עם הכנר יצחק פרלמן, נגנה התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, בניצוחו של זובין מהטה. וזה, שמולי קץ, כפי שאמרת, קצת יותר טוב ממה שניגנתם בקפריסין.
1: קצת הרבה יותר טוב.
0: כן. ולאן מכאן?
1: כן, כמובן שאנחנו לא נשארנו הרבה זמן בקפריסין, האנגלים נתנו לנו אחרי תקופת מה לחזור לארץ ישראל, וזה היה כבר ב-47. אחר כך הגעתי לקיבוץ אילון ומלחמת השחרור, עברנו גם את זה, הייתי בין המייסדים של קיבוץ געתון בגליל המערבי, ששם אני חבר עד היום. ובינתיים עברו כמה שנים, אמנם הירואיות, מעניינות, והגענו לשנת 1949. זאב חבצלת, שהיה באותה תקופה, יותר מאוחר גם כמובן, הייתי אומר שהאבא של המחול הישראלי, איש אשכולות, גם משורר, במאי, איש מוזיקה, כמובן איש מחול, שריכז את הלהקות מחול שהיו נוסעים מספר פעמים באותה תקופה לפסטיבל הנוער הבינלאומי שהיה קיים באותם הזמנים בארצות מזרח אירופה, הארצות הסוציאליסטיות. ב-49 הייתה תחרות, הוא חיפש אקורדיוניסטים מלווים, וניגשתי לתחרות וזכיתי. כך ליוויתי אותו לבודפסט כחבר הלהקה שליווה את הלהקת המחול. הייתה זאת באמת תקופה מאוד יפה. קודם כל, בפעם הראשונה אני ראיתי את אירופה כאדם חופשי עם פספורט, ולא ברכבות מסע, ולא מאחורי גדרותיי. גם היחד עם נגנים כמו תיאודור מבית אלפא,
0: תיאודור הולדהיים,
1: כן, ורקדנים רקדניות שהיום הם קוריאוגרפים ויודעים ידועות, אני לא רוצה פשוט על מנת שלא אשכח מישהו מישהי להזכיר שמות. זאב חבצלת, זר שאחר כך יותר מאוחר
0: נהרג
1: בתאונת עבודה. אני זכרתי אותו לטובה כאישיות בלתי רגילה. הייתי רוצה להשמיע את השיר האשכולית שהוא כתב בביצוע של הדודאים.
0: נשמע אם כן.

0: צמד הדודאים, ישראל גוריון ובן ים דורסקי, בהקלטה פומבית מחגיגות ה-30 לקיומם כצמד, שהייתה באולם החמם שביפו, בשירו של זאב חבצלת, איש קיבוץ בית אלפא, אשכולית, לפי נעימת עם ארמנית. שמולי כץ.
1: למעשה, הייתי אומר שעם התקופה היפה הזאת נגמרה העבודה המקצועית שלי בתחום המוזיקה, אם אני אתבטא ככה. אני לא הזנחתי את זה, אבל אני הפכתי להיות צייר מקצועי, והמוזיקה זה היום כבר באמת תחביב, ופה ושם מנגנים בבית איזה שלישייה או איזה סונטה ביחד עם כינור, אבל זה מאוד ספורדי ואני נורא מצטער על זה.
0: אבל כאן לא מסתיים הקונצרט שלך.
1: לא, לא, ודאי שלא, אבל עכשיו אני רוצה פשוט ליהנות ולא לבצע. זאת אומרת, אני לא אזכיר דברים שאני בעצמי ביצעתי. עכשיו, אנחנו כבר הגענו ל-49, אז ב-50-53 הייתי מאייר עיתון ילדים.
0: משמר ילדים.
1: משמר ילדים, ואחר כך הצלחתי לגרד פה ושם קצת כסף, ונסעתי לצרפת להשתלם. בפריז... אני כמובן שציירתי הרבה ולמדתי כל מה שיכולתי, אבל לא הזנחתי אפילו רגע אחד בשביל לשמוע מוזיקה. כל קונצרט וכל דבר שהריח קצת מוזיקה, אם יכולתי, הלכתי לשמוע. לאותה תקופה שייך הקונצרט הבלתי רגיל, שלא שכחתי עד היום, ששמעתי בפלא שיו, דיוויד אויסטראך ולייב אובורין. אני חושב שבפעם הראשונה בצרפת נתנו קונצרט סונטות, ואני הייתי נוכח איפשהו מאחור, והייתי רוצה לשמוע את הסונטה שאז הם ניגנו מאת צזר פרנק,
0: הסונטה בלה מג'ור,
1: כן, ואת החלק האחרון, את הקטע הרביעי, את הפרק הרביעי.
0: כן, גם התקליט הזה הוא לא הכי חדש, אמנם אולי לא כמו של גרשון סירוטה ששמענו בתחילת התוכנית. הנה דוד אוסטרייך ולייב אובורין בפרק הרביעי מתוך הסונטה לכינור ולפסנתר מאת סזר פרנק.

0: הכנר דוד אויסטרח והפסנתרן לב אובורין, בהקלטה מונופונית ישנה של הסונטה בלה מג'ור לכינור ולפסנתר מאת סזר פרנק, הפרק הרביעי, אלגרו פוקו מוסו.
1: פה אני עוד רוצה להוסיף שאמרות התקליט הישן עדיין הצלילים הם נדרים, ששמענו כרגע ליפו בורין ודוד אויסטרח. אני אז הספקתי אפילו לצייר אותם, וקיבלתי חתימה על הציורים, וזה התפרסם בעיתון אותם הימים, והעורך אמר, כל הכבוד לך שהצלחת להתברג מן אנשים חשובים כאלה.
0: רגע, פרט לעיתון, אתה שומר גם את הרישום הזה והחתימות שלהם, האוטוגרפים אצלך?
1: במקרה זה שמור אצלי, כן, זה קיים.
0: לא במקרה.
1: לא יודע, יש כאלה שהלכו לאיבוד, אבל זה ישנו.
0: כן. אני מקווה, שמולי קאץ, שאלה לא יהיו הצלילים היחידים מתקופת שהותך בפריז.
1: לא, יש לי עוד כמה חוויות מוזיקליות בפריז.
0: אם כן, מה הצלילים הבאים של פריז?
1: תראה, פריז של 53, 54, אז שהייתי שם, בלי איב מונטן אי אפשר לעלות על הדעת. איב מונטן אז נתן את הקונצרט הגדול הראשון, זה מאות פעמים הופיע בתיאטר דה שאנז אליזה, וכמובן שגם אני הייתי באחד הקונצרטים שלו. אז הופיעו התקליטים הראשונים, אם אני לא טועה, ואני לא יכול לפסוח עליו, אני רוצה לשמוע את איב מונטן מאותה תקופה.
0: אני מתאר לי שהפרי של פרנסיס למארק ימלא את כל הדימוי שיש לך מאז מפריס.
1: נטורלמו.
0: נטורלמו. אלור, איב מונטן.

0: איב מונטן, אפרי, איך אפשר לומר את זה אחרת, האם נגיד בפריז או משהו כזה? לא, אפרי, שירו של פרנסיס למארק, ואתה עדיין שמוליק כץ בפריז.
1: עדיין רוצה להישאר בפריז, כן. לא רק אז, אני כל פעם ברצון חוזר לשם. הייתי מספר פעמים באמת. אני רוצה עכשיו להקדיש, בוא נאמר, למוזיקה הגדולה, הצרפתית, תרומתי, הצנועה, בדמותו של פולנק, שהוא אחד מהשישה הידועים באותה תקופה. פולנק בקונצרט לשני פסנתרים. אני כשאוהב את ההומור, אני חושב שבא לי ביטוי שם את שמחת החיים, עם נאו-קלאסיציזם מסוים ועם וירטואוזיות. כל זה ככה, עד כדי כך מחמם לי את הלב, שאני מוכן תמיד שוב ושוב לחזור ולשמוע את הקונצרט הזה. מה גם שבאמת לראשונה שמעתי את הקונצרט לשני פסנתרים של פולנק בפריז, בסל פלייל, ב-53.
0: טוב, נשמע את הפרק המסיים, הפינאלי, אלגרו מולטו, מתוך הקונצ'רטו ברמינור לשני פסנתרים מאת פרנסיס פולנק. ובהקלטה שלפניי מצוין הדואו ביארד עזאי, המנגן עם התזמורת הלאומית של שירות השידור הצרפתי, בניצוח מוריס סוזן.

0: הפרק השלישי המסיים את הקונצ'רטו ברי מינור לשני פסנתרים ולתזמורת מאת פרנסיס פולנק, עם דואו הפסנתרנים ביארד והזאי והתזמורת הלאומית של שירות השידור הצרפתי בניצוחו של מוריס סוזן. שמולי כץ, מה עכשיו?
1: אני כמובן חזרתי מצרפת ארצה, והייתי שם באותם השנים, 1953 ו-1954. בארץ, אחרי תקופת מה של התאקלמות בקיבוץ, אני חזרתי לעבוד בעיתון על המשמר, ועל יד איורים, קריקטורות, שבועיות, אני גם נכנסתי לציור הצגות, כלומר, בשביל הביקורת של תיאטרון, עשיתי רישומים, לרוב הומוריסטיים, בשביל להיזכר בתקופה ההיא, אני רוצה להשמיע קטע מתוך המחזה ההומוריסטי מאוד של ירוסלב הצ'ק, החייל האמיץ שווייק.
0: עם מיר מרגלית.
1: כן, כמובן שעם מרגלית, שהוצג, אינני יודע כמה שנים וכמה מאות הצגות הציגו בתיאטרון אוהל.
0: טוב, נשמע מתוך הארכיון שלנו של כל ישראל, נשלוף קטע, והנה הוא לבקשתך.
2: ובכן, אתה זה האדון שווי?
3: כן. שמי בבקשה בא לבתוך כך, משום שהסבא של הסבא שלי היה מדבר כל כך הרבה עד שהבריות היו גרים בו שווי, כלומר שטוק. אך המחלה הזאת לא עברה עליי בירושה, אדוני השופט, משומעים כל
2: כן,
3: הדברים...
2: כן, אבל לשתוק בכל זאת אתה אינך יודע. את זאת אני יכול לראות מתוך כתב האשמה שלך. או, דייסה אגונה בישלת לך כאן, ידידי. חשבון ארוך יש לך כאן.
3: נו, אדוני השופט, לי יש תמיד חשבון ארוך. רק לבסוף, מתברר שהדבר הוא עוד הרבה יותר גרוע מה שחשבו קודם.
2: אהה, הנה, ברחוב עוררת שערוריה, דיברת דברי דופי במלכות, אחר כך אמרת שאנחנו נקשור קשר עם רוסיה ואנגליה.
3: נגד הטורקים, אדוני השופט.
2: נא, נא, נא, נא, נא, ולבסוף צעקת הידד באירוניה על המלך. מה יש לך לומר על כך?
3: יסלח לי, אדוני השופט, אולי יסביר לי... מה זאת אירוניה?
2: אל תתאמם. הנה על הכל הודית וישרת גם בחתימת ידך שהשמות מיוסדות על האמת. רגע, אולי הכריחה אותך המשטרה לכך?
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בעצמי שאלת את המשטרה אם עליי לחתום. אמרו לי כן, חתמתי. אין לא התקטט עם המשטרה בגלל איזו חתימה, אדוני השופט. סדר מוכרח להיות סדר.
2: אני מבין. אם כן, אולי יש כאן טעות בכל העניין הזה.
3: גם אני חושב כך, אדוני הסינר. כי האדם הוא עלול לטעות בדיוק כמו שהוא מרבה להרער. כמו עם אותו האדם אשר בכפר נוסלה, שהוא ניגש עליי פעם בלילה והרביץ לי אימות ברזל על הראש. כששכבתי על הארץ הוא ניגש, הדליק את פנסו, הכיר ואמר, טעיתי, טעיתי. מכיוון שהוא טעה, אדוני השופט, אז הוא התרגיז נורא והרביץ לי עוד הפעם. כן, אדוני השופט, בטבעו של האדם שהוא טועה עד יום מותו, בין שהוא טיפש, שמרץ, פילוסוף, אידיוט או מיניסטר פרזידנט, זה אותו הדבר.
2: כן, אדון שווייק לעניין. אמור לי בבקשה, האם יש לך קשרים אינטימיים פה בעיר?
3: כן.
2: עם מי?
3: עם המשרתת של הרוקח קוקושקה.
2: לא, לא, לא, לא, אדון שווייק, אני מתכוון, האם יש לך קשרים עם אגודות פוליטיות פה בעיר?
3: כן.
2: כן. איזה קשרים?
3: בכל יום שני,
2: כן?
3: אני קורא את המאמר הראשי,
2: כן?
3: בעיתון המצויר של אגודת המיילדות.
2: אמור לי, אדון שווק, אתה מרגיש את עצמך לגמרי בריא?
3: בריא לגמרי לאו דווקא, אדוני השופט. יש לי רומטיזם, ואני משפשף את הברכיים באופל דלדוק.
2: ומה דעתך אם אני אשלח אותך לרופא? למחלות הרוח, לבדיקה?
3: אני חושב, אני השופט, אני חושב, אני חושב שזה מיותר.
2: מדוע?
3: כשעבדתי בצבא, כבר בדקה אותי ועדת החקירה של הוט מלכותו. הוא מצא אותי כאידיוט של הוט מלכותו, ובתור שכזה אני מתאים לכל משרה ממשלתית.
0: מאיר מרגלית, באחת ההצגות המוצלחות ביותר של תיאטרון האוהל ובכלל, החייל עמית שווייק לפי ירוסלב השק. ומה עכשיו, שמולי קץ?
1: כן, זה יתברר, אני מי שעוקב אחרי הבקשות שלי, שאני מתרכז גם מפני שזה המקצוע שלי, בין היתר הומוריסטן, קריקטוריסטן.
0: בהחלט.
1: אני נמשך, לא רק, אבל אני רוצה להדגיש פה דברים של הומור בתחום המוזיקה. קריקטוריסט גדול, לפחות בעיניי היה גדול, ז'רה הופנונג, שנוסף לכך היה מוזיקאי מחונן, והוא היה אבא של הפסטיבלים הידועים שנקראים פסטיבל הופנונג.
0: ושמדי שנה בעצם אנחנו מהקלטות של הפסטיבלים הללו.
1: בפורים לרוב.
0: בפורים, ודאי.
1: כן. אני גם הייתי בקשר מכתבים איתו באותם הזמנים, ולצערי הרב לא יכולתי להשתתף אישית, פיזית, באחד הקונצרטים האלה, אבל תקליטים שמעתי ויש לי. וכביטוי של הרצתי להופנונג ועבודתו, אני רוצה להשמיע ויליאם וורטון, פסאד, שמוכר גם בביצוע תזמורתי, וגם בביצוע זמרה, זאת אומרת...
0: קריון זה, בעצם.
1: קריון, כן, כי מפני שזה למעשה מבוסס על טקסט של אדית סיטוול, המשוררת, וזה מלא הומור. הייתי אומר שזה מלא קריקטורות, ומי כמוני אוהב דברים מהסוג הזה, ואני נורא אשמח לשמוע את הפסאד של ויליאם וורטון.
0: הנה נשמע, אני מציע... את שיר היודל, שהוא בעצם ציטוטים של וולטון
1: וקריקטורות, כן.
0: גם משל רוסיני, כמובן, וילהלם טל, וגם משל שוברט, רוזמונדה, מי שיקשיב לצלילים שמעבר לקולה של הקריינית, הלא היא דיים אדית סיטוול בכבודה ובעצמה, okay. ישמע את הצלילים הללו ואת הרמזים של סר וויליאם וולטון.
1: מכובד מאוד.

0: שיר יודל מתוך המוסיקה, בעצם זה נקרא An Entertainment, שעשוע, מת סר ויליאם וולטון, לפי מילותיה של דיים אדית סיטוול, שגם הייתה הקריינית בהקלטה הישנה ששמענו. ואחרי הקטעים ההומוריסטיים האלה, מה נשמע עכשיו, שמולי כץ?
1: בתור צייר, אני לא יכול לא להשמיע את התמונות בתערוכה של מוסורסקי, זה ההמנון שלנו.
0: כן.
1: גם הקשר אליו הוא שאני פעם עשיתי תפורות לבלט שבוצע במשק שלנו, ואז בשביל ההתאמות והבימוי וכולו, הייתי צריך לשמוע את הקטעים אלף פעמים, וככה זה נחרט בסיכרוני.
0: אתה ניסית לשחזר את התמונות המקוריות של ויקטור הרצמן, שעל בסיסם?
1: לא, לא, זה אני לא הכרתי עוד, באמת הרבה יותר מאוחר, שוב שאני מזכיר את פריז, אצל איזה בוקיניסט אני גיליתי תווים לפסנתר עם הציורים של הרטמן הזה, שלא היה איזה צייר גדול, אבל המוזיקה היא בכל זאת היא גדולה.
0: הוא נכנס להיסטוריה בעצם בגלל המוזיקה.
1: כן. הוא, כמה שידוע לי, הוא היה יותר ארכיטקט מה שצייר. אני רוצה לשמוע את הוורסיה המקורית, זאת אומרת, על פסנתר. כמובן שאי אפשר לשמוע את כל התמונות מהתערוכה של מוסורסקי.
0: כן, נשמע את הגרסה הפסנתרית לא רק בנגינתו של ולדימיר הורוביץ, אלא זה גם בעיבודו לפסנתר. נשמע את השער הגדול של קייב.

0: הפסנתרן ולדימיר הורוביץ, בעיבודו ליצירתו של מודסט מוסורגסקי, תמונות בתערוכה, השער הגדול של קייב. שמולי קץ.
1: בשנות ה-60 הופיע פה הלהקה המהוללת של הגולדן גייט. אני חושב שעד היום הזה, במוזיקה הזאת של ספיריטואלס, מבחינת הביצוע, מבחינת המבחר והאושר של הניאנסים שהם גדולים בזה, אני חושב שאני לא היחידי שאומר שאני לא מצאתי דומים להם. לגולדן גייט קוואטט שהופיע ואני שמעתי אותם בשנות ה-60 המוקדמות פה בארץ, הייתי רוצה לשמוע אחד הקטעים שתמצאו לנכון. אני הרי אוהב את כולם ואני פשוט קשה לי להחליט מה להעדיף.
0: אולי נשמע אחד מהשירים היותר מגוונים שלהם, גם הלך רוח של בלו בהתחלה ואחר כך של קצב בהחלט הולם את הלהקה הנפלאה הזאת, הגולדן גייט, ואני מתכוון לסווינג דאון צ'ריוט.
1: כן, בסדר גמור.

0: Swing Down Chariot, זמרי רביעיית הגולדן גייט. שמולי קץ, לא נשאר לך כבר הרבה זמן.
1: צר לי, כן. אני מוכרח לדחוס פה משהו משוברט, מהמוזיקה הקאמרית שלו, גם מפני שכל המשפחתי, אשתי במיוחד, אוהבת את שוברט. וכאן אני הייתי בוחר מאחת הקוורטטים של שוברט, ובמיוחד את הקוורטט בסי במול. באופן מיוחד, אני נפעם מהידיעה ששוברט, שהיה אז בן 17 או 18, הוא גמר את הקוורטט הזה במשך שבוע ימים, 8 ימים. אז אני יודע אם זה נכון, כנראה זה נכון, אבל זה דבר שפשוט כל פעם מחדש משגע אותי. איך אפשר לעשות דבר כזה?
0: אנחנו כמובן לא נשמע את כל הקוורטט הזה, שנדחס לשמונת ימי יצירת דחוסים, ונשמע את המנועט של הנער בן ה-17.

0: הפרק השלישי, מנואטו אלגרטו, מתוך הרביעייה לכלי קשת בסי במול מז'ור, הרביעייה השמינית במספר, שחיבר שוברט בן ה-17, נגנה רביעיית טאקאץ' מהונגריה. ובמה אתה רוצה לסיים את הקונצרט שלך, שמולי כץ?
1: כן, כסיום דרמטי ומלא שמחת חיים ווירטואוזיות, אני בחרתי בקונצרט לפסנתר מספר 2 של שוסטקוביץ'. מספר 1 הוא גם, התלבטתי, קונצרט לפסנתר לחצוצרה, אבל מספר 2, אולי ככה הקשר שבנו לא מזמן היה בארץ, לפני מספר, כן, שניצח פה, בין היתר גם על סימפוניות של שוסטקוביץ', וידוע ששוסטקוביץ', דימיטרי האבא, כתב את היצירה הזאת לבנו מקסים. אני הייתי רוצה לשמוע את הפרק האחרון של הקונצ'רטו הזה, שבאופן ככה אופטימיסטי ודרמטי חזק הוא יסיים את הקונצרט שלי.
0: עם הפסנתרן יוג'ין ליסט, כאשר המנצח, כפי שציינת, הוא מקסים בנו של דמיטרי שוסטקוביץ', ושמוליק כץ, הרשה לי להודות לך מאוד על הקונצרט שלך. תודה רבה.
1: אני מודה לך שאני יכולתי לשמוע כמה דברים שלא הספקתי שנים לשמוע.
0: ואיתך גם כל מאזיננו. ושוב תודה ושלום ולהתראות.
1: להתראות, תודה גם לך.

שלום למאזינות ולמאזיני כאן כל המוזיקה, חג שמח ושנה טובה. אני אסף בן רף, מנצח ומתרגם, ואת השעתיים הקרובות נבלה ביחד בתוכנית מיוחדת וחגיגית לראש השנה. כשניסיתי להרכיב תוכנית לראש השנה, עלתה בי שוב ושוב המחשבה, איך אפשר להיכנס למצב רוח חגיגי, איך להתחיל שנה חדשה בנעימים, כשהשנה האחרונה הייתה שנה כל כך איומה, כל כך מדממת, כל כך טרגית. ואז נזכרתי במילים החותמות את ספרו של תומאס מן, הר הקסמים. לאחר שגיבור הספר, הנס קסטורפ, נאלץ להיקרע מהעולם המחושב של הסנטוריום בשוויץ, כדי לצאת ולהילחם בקרבות מלחמת העולם הראשונה, וגורלו אינו ידוע. האומנם תעלה פעם גם מקרב חג המוות העולמי הזה, מתוך אש קדחת זדונית זו שהצית מסביב את רקיע הערב המוריד גשמים, האם תעלה ותבוא פעם גם מכאן האהבה? מילותיו של תומאס מן, כאן בתרגומו של מרדכי אבי שאול, נתנו לי תשובה לשאלה. וכך הרכבתי לנו שעתיים שכולן אהבה. קטעי מוזיקה קוליים וחיליים, קלאסיים ולא קלאסיים, ובתווך אקרא שירי אהבה מאת משוררות ומשוררים נבחרים. נפתח בשיר The Coolin, העלמה יפת השיער, מאת המלחין סמיול ברבר, למילים של המשורר ג'יימס סטיבנס. זהו שיר אחד מתוך קובץ בשם Reincarnations, גלגולים מחודשים באנגלית לשירים שמקורם באירית גיילית. Come with me under my coat, and we will drink our fill of the milk of the white goat, or wine, if it be thy will. And we will talk until talk is a trouble too, out on the side of the hill. And nothing is left to do but an eye to look into an eye, and a hand in a hand to slip, and a sigh to answer a sigh, and a lip to find out a lip. What if the night be black and the air on the mountain chill, where the goat lies down in her track and all but the fern is still? Stay with me under my coat, and we will drink our fill of the milk of the white goat, out on the side of the hill. נשמע את השיר בביצועם של ה-Dale Warland Singers.

עם פריחתו של השיר האומנותי, הליד, בתחילת המאה ה-19, הולחנו אין ספור שירי אהבה, בודדים ומקובצים במחזורים. נשמע כעת שני שירים מאת פרנץ שוברט, התוכן והנחל, מתוך התוכנת היפה למילים של וילהלם מולר, ודואר היונים למילים של גבריאל זיידל, השיר החותם את הקובץ שירת הברבור. את השיר הראשון נשמע בקולו של הטנור יוליאן פריגרדיאן עם קריסטיאן בזודנהוט בפסנתר. את השיר השני ישיר זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו, בפסנתר ג'רלד מור.

את מקומו של שוברט כגדול מלחיני השיר האומנותי של תקופתו ירש רוברט שומן. בשנת 1840, שנתו המאושרת שבה ניסה לקלרה ויק, חיבר כ-140 שירים בלא פחות מ-17 קבצים. ממחזורי השירים הידועים והאהובים שהלחין, אהבת משורר, זר שירים למילים של היינה, זר שירים למילים של אייכנדורף, הדסים ואהבת אישה וחייה. נשמע כעת שני שירים פרייתו. עץ האגוז מתוך הדסים בקולו של דיטריך פשר דיסקאו ובנגינתו של יורג דימוס, ולפניו את הדואט בלילה בביצועם של סנדרין פיו, יוליאן פרגרדיאן והפסנתרן אריק לוסאז'. הנה מילות השיר מאת עמנואל גייבל. הכל הלכו להם ליבי אל המנוחה. הכל נמים ורק אתה אינך. בלא תקווה הצער כבר דוחק את השינה מן המיטה הרחק. ובדאגה אילמת נודדות המחשבות אל חק אהובתך.

את יצירתו ססטינה פרסם קלאודיו מונטוורדי בשנת 1614 בוונציה, כחלק מספר המדריגלים השישי פריאטו. הססטינה, קובץ זה של שישה שירים, נושא את כותרת המשנה לגרימה דמנטה על ספולקרו דלמטה, דמעות האוהב על קבר האהובה. מילותיה של היצירה ולחנה נכתבו לזכרה של קטרינה מרטינלי, זמרת צעירה שגילמה את התפקיד הראשי באריאנה של מונטוורדי, ואשר מתה בטרם עת. מתוך היצירה נשמע את השיר הראשון והשלישי בביצוע אנסמבל לזאר פלוריסון, בניצוחו של ויליאם קריסטי.

אוג'ניו מונטאלה, בית המוכסים, בתרגומי. את אינך זוכרת את בית המוכסים על הצוק התלוי על שולי השונית. מאז אותו ערב עזוב יחכה לבואך בשנית, כשפלשו נחילי מחשבתך והיו בו חוסים חסרי שקט. זה שנים שהרוח מצליף בקירות הישנים, וחדוות כל צחוקך נאחרת. המצפן מתרוצץ אחוז טירוף, וסכום צירוף הקוביות מתמרד. את אינך זוכרת. זמן אחר תורד את זיכרונך, חוט מתלפף. אני עוד אוחז בקצהו, אך מתרחק הבית הישן, ועל גגו השבשבת שחורה מעשן מסתחררת עד כלותה. אני אוחז בקצהו, אך את נשארת לבדך, אינך נושמת כאן בעלתה. האופק הנסוג, כמה נדיר יבער בו אור המחלית. הפתח כאן, שוב קוצף נחשול אדיר על המצוק המשתפל. את אינך זוכרת את הבית של ערבי הזה, ואני איני יודע מי נשאר ומי עוזב. ממונטוורדי ומונטאלה, המקוננים על אהובה שאיננה עוד, נגיע אל דמותו המיתולוגית של אורפאוס, אשר ירד לשאול להחזיר לו את אהובתו המתה. דמותו של אורפאוס הייתה להשראה לאינספור מלחינים, מונטוורדי, גלוק, אופנבך, טלמן ואחרים. נשמע כעת את קינתו של אורפאוס, נום פיאנגו אינון סוספירו, מתוך האופרה אורידיצ'ה מאת יאקופו פרי. כפי הנראה, האופרה הראשונה בתולדות המוזיקה ששרדה עד ימינו. את הקינה נשמע בקולו של זמר הטנור רודולפו פרולפי, מנצח אנג'לו אפריקיאן.

דליה רביקוביץ', חלומותיה של תרצה. ספר לו עכשיו את כל אהבתי, שעתיים לפני שחר. ספר לו הכל. אל תבטל זמנך לאיחולים. ספר לו עד שחר את אהבתי. ראיתי בית עם שבשבות, ראיתי גן מלא אמירים. אהבתי טרפה אותם, אהבתי בכל העצים. בלבל עליו את חלומותיו, ספר לו רק את אהבתי, אל תאבד זמנך לבטלה. רוב המילים אין בן ממש. נסוך לו שיקוי בשעה שיקיץ, לא כאחד האדם יקיץ. ספר לו רק את אהבתי, עד אם לאו חלומותיו. אל תבטל זמנך לנימוסים, שתי שעות בטרם שחר. הווה אותו אל החצר, הווה אותו אל הדפנים, כנסוך שיקוי יבוא ויחלום את כל אהבתי החלום. אהובי שלי, אהובי שלי, את כל אהבתי לא יכולתי לספר. תוכניתנו, שמוקדשת כל כולה לאהבה, מטבע הדברים תהיה ווקלית בעיקרה. עם זאת, אחד ממכתבי האהבה הגדולים בספרות המוזיקה, אין בו ולו מילה אחת. את מכתב האהבה הסימפוני לאלמה, פרק האדג'טו מתוך הסימפוניה החמישית, חיבר גוסטב מאלר להרכב של כלי מיתר בלבד, כלי קשת ונבל. נשמע את האדג'טו בביצוע התזמורת הפילהרמונית של ברלין, בניצוחו של הרברט פון קריין.

אדג'טו מתוך הסימפוניה החמישית של מאלר, הרברט פון קריאן ניצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין. אחד משירי האהבה היפים והאינטימיים ביותר שחיבר ברמס הוא "Wie bist du, meine Königin?" איכה היית לי, מלכתי. נשמע אותו בקולו של דיטריך פשר דיסקאו, בריטון, ובנגינתו של הפסנתן ג'רלד מור.

יואל טייב, שיר ארס מעבר לוואדי. זוכר איך מעבר לוואדי ריצדו האורות של העיר? ראה, ערפל, ואין ואדי, ואין כאן אורות, ואין עיר. ורוח נושבת על פחד, קולה מטפס על הקיר, הבית בחלון, לא, על פחד, ענן מכסה את העיר. כסה אף אתה את רגליך מפתע הקור של הקיר, שמיכה תכסה את רגליך, ענן יכסה את העיר. עצור והקשב איך הרוח נוהמת בכעס כמו שיר, עצור והקשב לה לרוח, ענן מכסה את העיר. יצירתו של ארנולד שוינברג, ספר הגנים התלויים, היא מחזור של 15 שירים למילותיו של שטפן גאורג, מן היצירות הראשונות שנכתבו בשפה אטונלית חופשית, כהמשך ישיר לשיריהם של וולף, מאלר ושטראוס. זוהי יצירה של אירוטיקה עדינה, המספרת את סיפור לידתה וגביעתה של אהבה על רקע גן פורח ונובל. מתוך המחזור נשמע את השיר החמישי והאחד עשר בקולו של קונרד ז'רנו, ליד הפסנתר אורס ליסקה.

אלה היו שני שירים מתוך ספר הגנים התלויים מאת שרנברג. למצטרפים אלינו כעת, אתם מאזינים לתוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה. אני אסף בן רף, מלווה אתכם כאן בשעתיים האלה בתוכנית מוזיקלית ספרותית בסימן אהבה. מן השיר האומנותי, הקאמרי והאינטימי, שיועד לסלון ולקהל של קומץ ידידים, נעבור אל הבמה הגדולה. באופרה כך עושות כולן, מעמידים שני הגברים, פרנדו וגוליאלמו, את נאמנות נשותיהם למבחן, כחלק מהתערבות מול חברם דון אלפונסו. פרנדו, שבטוח בנאמנותה של זוגתו ובניצחונו בהתערבות, פוצח באריה בשבחה של האהבה, אונאורה אמורוזה. את האריה נשמע בקולו של ורנר גורה, עם תזמורת קונצ'רטו קולן, בניצוחו של רנה יעקובס.